況ということですね。今年もね、すでにもう熱中症による救急搬送事例数多く報告されているということなんですね。人間は暑さを感じると汗をかくことによる気化熱や血管の皮膚の、ね、血管を広げて体の体表面から、熱を脱がすということで、体内から熱を放出しようとします。ところが暑さに慣れてない時点ではこのメカニズムが未だ十分に、ね、動かないそうなんですね。でさらに汗に含まれる塩分が多くなって体の中からナトリウム成分が失われやすくもなってしまうということなんです。でまた気温が高い日は湿度も、ね、高まる傾向があって、より汗がこう蒸発しにくくなって体温調整がうまくいかなくなるんですね。こういった重なりから体内に熱がこもりやすくなって熱中症のリスクが高まってしまうということなんです。この暑熱順化が、ね、この対策には非常に有効と言われるんですが、本格的な夏の猛暑が訪れる前の段階で冬場の寒さに慣れてきた体のモードを、運動とか、ね、入浴といったことで汗をかくことにより切り替えて暑さに慣れさせておくことを言います。汗をかく習慣をつけることでこう体温を、ね、うまく逃がせる逃がせるようになるほか、その汗に含まれる塩分量も次第に少なくなっていくんだそうですね。まあ、そうして体が徐々にこの暑さに慣れて熱中症になりにくい状態へと変化していくということなんです。もう今の段階から本当に具体的な、ね、この暑熱順化対策実践し始める必要ありますね。例えば週5日ウォーキングとかジョギングとか、あと週3日ぐらいサイクリングをするとか、毎日のように筋トレやストレッチをするとか、まあ、お風呂もね湯船に入ることであれば2日に1回入るとだいぶ違うということなんですね。まず自分の体調を把握した上で無理のない範囲でウォーキングやジョギングといったねちょっと軽めの運動を行って少し汗をかくような意識をするということなんですね。私みたいにあまりこう運動が得意でないタイプは、まあ、湯船に入るのが一番簡単かなと思いますけども、お風呂の場合はですね、頻度の目安は2日に1回程度湯船に入ること、40度を基準に油温が高ければ短め、低ければやや長めの入浴時間を意識して汗が出るまで使ってくださいということです。ただまあ運動も入浴も行う際はですね、十分な水分塩分補給を行うことが必須ですので、特に入浴時は前後ともに水分補給塩分補給でしっかり忘れずに行うようにしていただきたいと思います。まあ、本当にね熱中症への注意の必要な方、とにかく子どもやあと高齢者の方は特にね熱中症リスク高いので注意が必要だと言われております。持病のある方や体調の悪い人はもちろん、体力不足や、肥満傾向の人も注意が必要だということです。本格的な猛暑を前に日頃から無理のない範囲でこの暑熱順化進めていってみてください。さあ情報842今日も生放送でお届けしていきます。今日も、ちょっと喋りすぎちゃったので、短めにオープニングナンバーをお届けした後交通渋滞情報いきます。ブロンディーコールミーお届けします。

市立病院前付近が800メートル、厚木市妻田伝田付近は1キロ、横浜市緑区下長津田付近が900メートル、横浜市青葉区新枝団地入口付近が 1.5 キロの混雑となっています。変わりまして、戸沢橋付近の長後街道です。陽田戸塚方面、海老名市東高知付近が2キロつながっています。反対の戸田伊勢原方面、海老名市戸沢橋付近 1.7 キロ渋滞しています。藤沢座間厚木線です。藤沢方面、座間市立辰野台小学校前付近から、付近ですね、標識工事のため現在片側交互通行となっております。藤沢方面、厚木方面ともに、辰野台小学校前付近標識工事のため片側交互通行です。ご注意ください。その他の道路は順調に流れている模様です。では続きまして、所要時間をお伝えします。国道129号線相模原方面、厚木市厚木インターチェンジから中津川橋までは20分かかっています。国道246号線の上り線です。大和市上総八木から神奈川県と東京都の県境まで10分。東名高速道路横浜町田インターチェンジから横浜市青葉区江田町まで20分。東名高速道路横浜町田インターチェンジから神奈川県と東京都の県境まで35分です。横浜市青葉区江田駅東から神奈川県と東京都の県境まで15分。厚木市中津川橋から横浜市瀬谷区瀬谷入り口まで45分。大和市三ノ原東から神奈川県と東京都の県境まで5分。厚木市中津川橋から神奈川県と東京都の県境までは45分かかっています。国道246号線反対の下り線です。横浜市青葉区江田町から東名高速道路横浜町田インターチェンジまで10分。神奈川県と東京都の県境から座間市ひばりが丘まで20分。横浜市瀬谷区瀬谷入り口から厚木市金田まで20分。厚木市妻田から厚木インターチェンジまで10分。大和市三ノ原東から厚木市金田まで20分。大和市三ノ原東から厚木市厚木インターチェンジまで40分。東名高速道路横浜町田インターチェンジから厚木市金田までは35分かかっています。ドライバーの皆さん、この後もシートベルトをしっかりと締めて、車間距離も十分にとって、引き続き安全運転でお願いします。以上、ジャティック日本道路交通情報センターとアティスによりますこの時間の交通渋滞情報をお伝えしました。変わりまして、鉄道の運行状況です。現在小田急線、こちらがですね、よいしょ、上戸駅でのドア点検の影響で遅れが出ている模様です。現在小田急線に遅れが出ています。ご注意ください。また相鉄線直通列車ですが、川越線内でのお客様救護の影響で、新宿から羽沢横浜国大駅間、JR 線から相鉄線方面行き、一部の列車に遅れが出ているということです。その他他車線ですが、都営大江戸線は安全確認の影響で現在遅れが出ている模様です。また埼京線は川越線内でのお客様救護の影響で、上り線の一部の列車に遅れが出ております。西武新宿線ですが、踏切安全確認を行いました影響で、現在一部の列車遅れが出ています。臨海線は JR 線内での遅延の影響で遅れが発生しています。中央線快速電車ですが、高円寺駅での停止位置修正の影響で、現在下り線の一部の列車に遅れが出ている模様です。ご利用予定の方はどうぞご注意ください。 FM カオン交通情報、次は9時35分ごろお伝えします。さあ、ではここで一曲お届けした後はポリスインフォメーションをお伝えします。ジョディ・ワトリー、リアルラブ。

9時17分になっています。 84.2MHz FM カオンの情報842、今日も生放送でお届けしています。さあ、ここからはポリスインフォメーションです。海老名警察署生活安全課によります犯罪情報等のお知らせをお伝えします。5月26日の午前11時30分頃からお昼12時30分頃までの間、上今泉3丁目

目の駐輪場におきまして車上狙いの窃盗事件が1件発生しています。また4月22日午前9時ごろから同じ日の午後6時ごろまでの間、本郷にあります駐輪場におきまして自転車盗難事件が1件です。5月21日午前7時10分ごろから5月25日午後8時30分ごろまでの間、中央1丁目の駐輪場におきまして自転車盗難事件1件発生しています。ご注意ください。以上、海老名警察署生活安全課によります犯罪情報等のお知らせお伝えしました。ポリスインフォメーションでした。さあ、ではここで一曲お届けした後は行政からのお知らせ。今日木曜日は、寒川町と伊勢原市にスポットを当ててますのでね、そちらからの情報をお伝えします。トトアイソレーション。

9時23分に今なったとこですね。 84.2MHz FM カオンの情報842をお届けしています。さあ、ここからは行政からのお知らせですね。今日は木曜日です。寒川町と伊勢原市にスポットを当ててお届けしてまいります。広報寒川最新号5月号からですね、まずはハッピーデーです。歯と口の健康週間、来月4日から10日までにちなんだイベントを開催いたします。6月の、7日ですね、日曜日午前10時からお昼12時ごろまで、新興スポーツ寒川アリーナ、寒川総合体育館にて、茅ヶ崎医師会、歯科医師会ですねの、歯科医師の先生によります、歯科相談や歯科衛生士の皆さんによる歯磨き指導などが行われます。こちら来場者には数量限定になりますが、歯ブラシのプレゼントなどもあるようですよ。そしてそれに伴いまして、歯科講演会が予定されています。6月7日の日曜日午前10時から11時ごろまで、この日当日午前9時30分から受付となっています。場所は新興スポーツ寒川アリーナ寒川総合体育館です。対象は町内在住の方、先着順40名までですね。内容としましては全身の健康とお口の関係についてのお話だということですね。講師は新井真一さんです。お申し込みですが、こちら明日ですね、29日金曜日までに、お電話か直接または電子申請でお申し込みください。ハッピーデーに関する詳しいお問い合わせは健康づくり課健康づくり担当、直通の番号が375156 375156番までお願いします。市外局番0467、忘れずにつけてください。もう一つぐらいいけそうですね。もう一つは、私たちの生活と水の環境を守ろうという話題です。水質を保全し、より良い環境を次の世代に引き継ぐことは私たちの責務です。川の流れ、汚れの原因は主に事業所や工場の排水、家庭からの生活排水です。ということで、私たちにできることは調理くずや油などを排水口に流さないこと、シャンプーなどの使いすぎにも注意をすること、川や海などでバーベキューなどをしたときにはゴミを持ち帰り、川や海で、洗わない、洗浄しないこと、そして浄化槽はトイレや台所、お風呂などの生活排水も処理できる合併処理浄化槽にすることなどです。公共の下水道が接続可能な地域に在住の方は速やかに公共下水道に接続をしてくださいということです。みんなで守ろうということでね、この水質汚染は交通事故や不法投棄などからも起こるそうです。河川で油が流れていたり魚が浮いていたりしたときはですね、発見時刻、発見地点、その状況をぜひね、環境課環境保全担当までご連絡くださいということです。電話番号は375296、直通の電話番号37-5296番です。市外局番0467、忘れずにつけてください。以上、行政からのお知らせでした。

お送りしたのは伊藤貴美子、リバーオブクリスタルズでした。84.2 FM count。それではここで日本気象協会によります FM カオン天気予報をお伝えしてまいりましょう。まずは全国のお天気です。今日は本州の南と日本海を進む2つの低気圧の影響を受けるでしょう。沖縄や九州、四国の雨は次第に止む見込みです。中国地方や近畿は午後になると日本海側を中心に雨が降りそうです。東海は昼ごろにかけ雨のところがあるでしょう。関東も雲が多く一部で雨が降りそうです。北陸、東北、北海道は昼過ぎから雨や雷雨となるでしょう。最高気温は平年並みか高く蒸し暑くなりそうです。では神奈川県のお天気です。四国の南の低気圧から前線が伸び、日本の東に伸び、関東甲信地方、湿った空気の影響を受けています。そのため現在神奈川県、晴れや曇りとなっています。今日は低気圧が本州の南岸を東へ進み、前線や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため晴れで、昼前から曇りとなり、昼前から夕方にかけて雨の降るところがあるでしょう。明日29日は高気圧に覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため曇りで、昼前からは晴れ時々、曇りとなるでしょう。西部では昼過ぎから夕方にかけては雨の降るところがある見込みです。神奈川県の海上、今日から明日にかけて波がやや高いでしょう。今日は横浜川崎地域最大風速は陸上で南の風4メートル、

上で南の風6メートル、波の高さは 0.5 メートルの見込みとなっています。では神奈川県県央地域のお天気です。今日5月28日木曜日は曇り時々雨の予報ですね。日中の予想最高気温は27度、予想最低気温21度ということで、今日も25度超えますので夏日の予想となっています。降水確率ですが、午前中は 30% ほど、午後6時までが 70%、 6時以降が 20% となっています。これから午後ね、お出かけされる方は必ず雨具を忘れずに持ってお出かけください。そして明日5月29日金曜日は晴れのち雨の予報となっています。日中の予想最高気温は30度、予想最低気温は今日と変わらず21度です。ということで明日は30度超えますので真夏日の予想となっています。降水確率は朝6時まで明日は 20%、ただその後ずっとですね、午前午後6時以降もともに 60% となっておりますので、明日お出かけされる方は必ず忘れずにね、雨具を忘れずに持ってお出かけください。以上、日本気象協会によります FM カオン天気予報をお伝えしました。ザ・ハニードリッパーズ Sea of Love お届けした後は交通渋滞情報をお伝えします。

それではここで JATIC 日本道路交通情報センターとアティスによりますこの時間の交通渋滞情報をお伝えします。まずは渋滞情報です。国道129号線の平塚方面です。厚木市関口中央付近800メートルつながっています。国道246号線の上り線川崎市高津区梶ヶ谷付近が900メートル座間市中原付近が1キロ以上の渋滞となっています。国道246号線反対の下り線です。

厚木市厚木郵便局前付近が900メートル、厚木市妻田伝田付近は800メートル、横浜市青葉区江田町付近が 1.3 キロの渋滞となっています。変わりまして、戸沢橋付近の長後街道です。戸田伊勢原方面、海老名市戸沢橋付近が 1.5 キロつながっている模様です。藤沢座間厚木線は藤沢方面、厚木方面ともに座間市立辰野台小学校前付近、標識工事のため現在片側交互通行となっています。藤沢方面、厚木方面ともに片側交互通行となっております。県道43号線藤沢厚木線は厚木方面です。海老名市上一つ橋付近が1キロ以上の渋滞となっています。その他の道路は順調に流れている模様です。それでは続きまして所要時間をお伝えします。国道129号線相模原方面です。厚木市厚木インターチェンジから中津川橋までは15分かかっています。国道246号線の上り線です。大和市上宗谷木から神奈川県と東京都の県境まで10分。東名高速道路横浜町田インターチェンジから横浜市青葉区江田町まで25分。東名高速道路横浜町田インターチェンジから神奈川県と東京都の県境まで40分です。横浜市青葉区江田駅東から神奈川県と東京都の県境まで15分。厚木市中津川橋から横浜市瀬谷区瀬谷入り口まで40分。大和市三ノ原東から神奈川県と東京都の県境まで5分。厚木市中津川橋から神奈川県と東京都の県境まで40分かかっています。国道246号線反対の下り線です。横浜市青葉区江田町から東名高速道路横浜町田インターチェンジまで10分。神奈川県と東京都の県境から座間市ひばりが丘まで10分。横浜市瀬谷区瀬谷入り口から厚木市金田まで25分。厚木市妻田から厚木インターチェンジまで15分。大和市三ノ原東から厚木市金田まで20分。大和市三ノ原東から厚木市厚木インターチェンジまで45分。東名高速道路横浜町田インターチェンジから厚木市金田まで25分かかっています。ドライバーの皆さん、この後も車間距離十分にとって、ふんわりアクセル、ふんわりブレーキでエコドライブで安全運転お続けください。以上、ジャティック日本道路交通情報センターとアティスによりますこの時間の交通渋滞情報をお伝えしました。変わりまして、鉄道の運行状況です。現在、小田急線、相鉄線、JR 相模線につきましては平常通りの運行となっております。その他他車線についてお伝えいたします。まず埼京線ですが、川越線内でのお客様救護の影響で上下線の一部の列車に遅れが出ています。また西武新宿線は、踏切安全確認を行いました影響で現在一部の列車遅れが出ております。臨海線は JR 線内でのお客様救護を行いました影響で現在遅れが出ています。中央線快速電車は高円寺駅での停止位置修正の影響で現在下り線一部の列車に遅れが出ております。また相鉄線の直通列車になりますが、お客様救護を行いました影響で新宿から羽沢横浜国大駅間、JR 線から相鉄線方面行きの一部の列車に遅れが出ているということです。湘南新宿ラインは 川越線内でのお客様救護の影響で新宿駅より南側の横須賀線の一部の列車に遅れが出ているということです。ご利用予定の方はどうぞご注意ください。 FM カオン交通情報、次は
県央ラジオ842の中で

9時48分になってます。ここからは地域インフォメーションのコーナーです。今日は木曜日ということでね、寒川町と伊勢原市にスポットを当ててお届けしておりますので、寒川神社茅の輪くぐりの話題、6月30日と7月1日に開催予定のね、こちらのイベントの話題をお伝えしていきましょう。6月30日火曜日と7月1日の水曜日、茅の輪くぐり体験ツアーが開催されます。時間は30日が午後1時から3時30分頃まで、そして1日が午前10時から午後0時30分頃までとなります。古式作法に、そこ伴った、茅の輪くぐりのこのね、体験のほか、1日目は、参列などもあるようですね。大祓屋敷の参列、そして2日目は神岳山神苑や八方除信仰の歴史を学べる宝徳資料館の見学なども予定されているということですね。ガイドを務めるのは寒川観光ガイドクラブの皆さん、担当者は心身ともに清々しく元気にお過ごしいただけるよう心を込めてご案内しますというふうにね話されています。参加費は各3500円となっていまして、定員は抽選で20名までです。こちらお申し込みもね、6月7日の日曜日午後6時頃までとなってますから、専用の申し込みフォームからお申し込みください。抽選結果は6月8日月曜日午後3時頃、寒川町観光協会のウェブサイトで発表予定です。お問い合わせは0467-759051、 0467-759051、こちらのね協会、寒川観光協会までお願いします。以上、地域インフォメーションのコーナーでした。

今日も生放送でお届けしてまいりました情報842、そろそろお別れのお時間です。今日はエリサのダンシングを聞きながらお別れとなります。この後10時からは圏央ラジオ842、そして午後1時からは午後のひとときホットタイム、まだまだね午後3時頃まで生放送続いてまいります。引き続き 84.2MHz FM 加音の番組でお楽しみください。この後10時からはタムタムこと田村彩さんのナビゲートでお届けしますよ。お楽しみに。メッセージテーマのメッセージはもちろん普通のお便り、普通歌もお待ちしてますので、どしどしお寄せください。情報842木曜日、この時間のお相手は私ビーナこと黒岩美奈子のナビゲートでお届けしました。私とはまた来週月曜日のこの時間にお耳にかかります。それでは今日も良い一日をお過ごしください。ごきげんよう。

防災インフォメーション。大地震、その瞬間から目の前に広がる風景、あなたの生活を一変させてしまいます。いざという時のために、今日は地震その瞬間基本編についてです。

基本1、まず身の安全を第一に。地震の際は火の始末をすることも大切ですが、揺れている時に火に近づくと火傷の恐れもあり、かえって危険です。最近はガスコンロやストーブ、ヒーターなど地震の揺れを感知し、あるいは転倒すると自動停止するものも増えています。地震が起きたら第一に身の安全を確保しましょう。基本2、揺れが収まったら火の始末。地震で怖いのは火事です。多くの犠牲者を出した関東大震災も 90% 以上は火災による犠牲者でした。日頃から小さな地震でも火の元を消す習慣をつけておきましょう。基本3、慌てて外に飛び出さない。地震の時は本能的に外に飛び出しがちですが、外に出ると上から瓦や看板、ガラスなどが落ちてくる恐れがあります。安全を確かめないでいきなり外へ飛び出さないようにしましょう。基本4、戸を開けて出口の確保。大きな地震ではマンションのドアが開かず中に閉じ込められることがあります。ドアや窓などを開けて逃げ道を確保しましょう。その際ガラスの破片などに気をつけましょう。基本5、ガスの元栓を閉める。ガス漏れも火災の原因になります。自動遮断されていても念のために元栓を閉めましょう。また換気扇のスイッチの火花で引火する場合があるので、ガスの匂いがしても換気扇は回さず窓を開けます。基本6、電気のブレーカーを落とす。阪神淡路大震災ではせっかく復旧した電気が原因で火災が発生した例も指摘されています。ガスの元栓だけでなく電気のブレーカーも落とすようにしましょう。避難の時もお忘れなく。基本7、断水に備えて水をためよう。地震のすぐ後に断水するとは限りません。水道が使えるうちに飲み水を容器に貯めておくように。またポリタンクや洗濯機、空のペットボトルなどに入れて確保しましょう。基本8、電話の使用は控える。地震の直後は誰もが大切な人と連絡を取り合おうとし、電話回線が混み合います。話し中の時何度もかけ直すとますます電話回線が混んできます。自宅の電話機では受話器が上がっていると通話中と同じ状態になるため、受話器は元に戻しましょう。電話は火災、救出要請など緊急通話以外、当分の間控えるようにしましょう。基本9、デマで動かず正しい情報で行動を。震度はどれぐらいだったなのか、被害はどれぐらいになりそうなのか、ライフラインがどうなりそうかなど、正しい情報をラジオなどから入手することで、次に自分が何をすべきか正しい行動に導くことができます。そして大きな地震では一般に1階よりも2階の方が安全です。2階から慌てて避難すると怪我をすることがあるので、落ち着いて周りの様子をよく見て行動するようにしましょう。今日は地震その瞬間、基本編についてお伝えしました。以上、防災インフォメーションでした。

0: FM カンをお聞きの皆様、光触媒って聞いたことありますか？光が当たると活性酸素を発生し、空気中の有害物質を分解してくれるんです。もちろんこのブースにも施工しています。お問い合わせはエコテックまで。お見積もり無料です。フリーダイヤル 0120-963-596 0120-963-596 エコテック。
1: 毎週木曜日の

0: お昼12時は神奈川パワー社長とランチタイム。お昼のリラックスタイムに神奈川県中小企業家同友会の経営者を迎え、仕事のこと、プライベートのことを根掘り葉掘り聞いちゃいます。本音トークの30分。お昼12時は神奈川パワー社長とランチタイム。
1: 髪型を変えるだけでその人のイメージもぐっと変わります。海老名市河原口のヘアリンクであなたの男前度をアップしませんか？カット、育毛、宿毛矯正、何でも気軽にご相談ください。今ならスキンケアパック無料サービス中。電話 046-205-0202、 ヘアリンクにチェケラッチョ。
2: 皆さんこんにちは、落語家の林家武平です。私がやっております落語の時間、皆さん聞いてますか？毎週水曜日夜7時から、それから再放送は毎週土曜日の朝9時からでございます。懐かしの流行歌、それから思い出の落語の名人芸、たっぷりと出会います。ぜひお聞きください。
3: FM カオンアナウンス講座受講生募集中。アナウンサーや声優志望、ラジオに興味のある皆さん、 FM カオンで学んでみませんか？話し方の基礎から応用まで内容盛りだくさん。詳しくは FM カオンのホームページをご覧ください。
4: FM カオンが10時をお知らせします。

おはようございます。時刻は午前10時になりました。 84.2MHz FM カオン、ここからは圏央ラジオ842のスタートです。今日もこちら海老名市国分南のスタジオから生放送でお届けいたします。毎週木曜日は私田村彩が担当です。ここから12時までの2時間よろしくお願いします。そして今日ちょっとすいません、疲労と風の影響で声が聞き取りにくいかもしれません。大変申し訳ございません。それでも少しでも楽しい時間をお届けできたらと思っています。今日も最後までよろしくお願いいたします。この番組ではニュース、天気、交通情報、行政情報などを音楽とともにお届けします。本日は木曜日ですので、寒川町と伊勢原市の情報を中心にお届けします。番組の中盤には今日は何の日、何の日ソングもございます。さて今週のテーマです。梅雨入り前、我が家での在庫確認の時、あなたが毎年用意しないとならない梅雨の必需品教えてください。お便りメールお待ちしております。メールは842@fmkaon.com、842@fmkaon.com、 X、 旧 Twitter はハッシュタグ FM カオンをつけてポストしていただくか、番組の公式アカウントに返信する形でお願いします。その他応援メッセージなどもいただけたら嬉しいです。では早速寒川町の情報をここで一つ。第57回寒川町文化祭キャッチコピー募集中。10月3日土曜日から11月3日火曜日祝日までの間、町民センターと南部公民館で開催する文化祭のポスターなどに掲示する文化祭に行きたくなるキャッチコピーを募集します。こちら締め切りは明日5月29日金曜日までとなっております。皆さんぜひお申し込みください。それでは本日のオープニングナンバー、ソナーポケットで友達に贈る歌。

それではここで JATIC 日本道路交通情報センターとアティスによりますこの時間の交通渋滞情報をお伝えします。まずは渋滞情報です。国道129号線相模平塚方面厚木市関口中央付近 1.4km 渋滞しています。国道246号線上り方面横浜市緑区宮の前付近 1km 座間市中原付近 1.7km 流れが悪くなっています。国道246号線下り方面横浜市青葉区江田町付近 1.3km

トル滞っています。戸沢橋付近の上後街道与田戸塚方面海老名市東高地付近 1km 渋滞です。戸沢橋付近の上後街道戸田伊勢原方面海老名市戸沢橋

野台小学校付近から座間市立座間市辰野台付近標識工事のため片側交互通行となっております。お気をつけください。相模原大磯線相模原方面伊勢原市三本松付近900メートル流れが悪くなっています。その他の道路は順調に流れている模様です。続きまして所要時間をお伝えします。国道129号線相模原方面厚木市厚木インターチェンジから厚木市中津川橋まで15分、国道246号線上り方面大和市上総八木から神奈川県と東京都の県境まで10分、東名高速道路横浜町田インターチェンジから横浜市青葉区江田町まで20分、東名高速道路横浜町田インターチェンジから神奈川県と東京都の県境まで50分、横浜市青葉区江田駅東から神奈川県と東京都の県境まで25分、厚木市中津川橋から横浜市瀬谷区瀬谷入口まで45分、大和市三ノ原東から神奈川県と東京都の県境まで5分、厚木市中津川橋から神奈川県と東京都の県境まで50分かかっています。国道246号線下り方面です。横浜市青葉区江田町から東名高速道路横浜町田インターチェンジまで10分、神奈川県と東京都の県境から座間市ひばりが丘まで20分、横浜市瀬谷区瀬谷入口から厚木市金田まで25分、厚木市妻田から厚木市厚木インターチェンジまで5分、大和市三ノ原東から厚木市金田まで20分、大和市三ノ原東から厚木市厚木インターチェンジまで35分、東名高速道路横浜町田インターチェンジから厚木市金田まで30分かかっています。ドライバーの皆さん、スピードの出しすぎは事故のもと。この後も引き続き安全運転をお続けください。以上、ジャティック日本道路交通情報センターとアティスによりますこの時間の交通渋滞情報をお伝えしました。変わりまして、鉄道の運行状況です。現在、小田急線、相鉄線、JR 相模線は平常通りの運行となっています。その他他車線の情報をお伝えしていきます。埼京線は川越線内でのお客様救護の影響で上下線の一部列車に遅れが出ています。西武新宿線は踏切安全確認の影響で一部列車に遅れと運休が出ています。臨海線は JR 線内でのお客様救護の影響で遅れが出ています。湘南新宿ラインは川越線内でのお客様救護の影響で新宿駅より南側の東海道線の一部列車に遅れが出ています。次の FM 関音交通情報は番組の中で10時35分頃お伝えします。

刻は10時16分になりました。ここからはポリスインフォメーションです。海老名警察署生活安全課によります犯罪情報等をお知らせします。本日は3件お伝えします。5月26日午前11時30分から同じ日のお昼12時30分までの間、上今泉3丁目の駐輪場におきまして車上狙いの窃盗が1件、4月22日午前9時から同じ日の午後6時までの間、本郷の駐輪場におきまして自転車の盗難が1件、5月21日午前7時10分から5月25日午後8時30分までの間、中央1丁目の駐輪場におきまして自転車の盗難が1件発生しています。お近くにお住まいの皆様、お気をつけください。以上、海老名警察署生活安全課によります犯罪情報等をお知らせしました。ポリスインフォメーションでした。人とようでテントウムシ。

046-225-2686 まで。続いてはタウンニュースより情報をいくつかお伝えします。まずはこちら、寒川エコネット河川功労者に決定、21年間の美化活動で評価についてです。寒川町を拠点に河川の美化や自然保護活動を続けている寒川エコネットがこのほど2026年の河川功労者に選ばれました。2005年の設立以来21年間に及ぶ環境保全活動が評価されまったもので、寒川町からの受賞は今回が初めてとなりました。表彰は東京都にある公益社団法人日本河川協会が1949年から実施している制度で、長年にわたり河川の環境保全などに顕著な功績があった個人や団体を称えるもので、今回は全国で55人33団体が選出されました。こちらの会は毎月ゴミ拾いや草刈りといった清掃活動のほか、川に自生する植物や生息する生き物の詳細な調査も実施し、地域の貴重な自然データを蓄積、一般住民や小学生を対象とした観察会などを通じて環境意識の向上に努めてきたことが評価につながったそうです。今回の受賞にあたり、及川会長は、長年の継続的な活動に対する本気度を認めてもらえて本当に嬉しい、今後の活動の大きな励みになると喜びを語りました。続いてタウンニュースよりもう一つ、寒川町工業協会創立50周年を祝うについてお伝えします。寒川町の製造業やメーカーで構成される寒川町工業協会が創立50周年を迎え、5月14日に記念式典と祝賀会が開催されました。式典には寒川町長をはじめ多くの来賓が出席、町長は挨拶で、半世紀にわたり工業の振興と尽力に努めてきたこちらの協会へ敬意と感謝を述べ、変動の多い時代の中、大変厳しい工夫を重ねることで成り立ってきたと、各企業への功績を担い、今後も地域発展に向けて協力していけたらと期待を寄せました。こちらの協会の会長を務める東京大岡工業 TOK 技術革新センターの大石さんは、これからも町の発展に貢献していきたい、会員企業が一体となって活動を推進していければと決意を語られました。以上、10時台の地域インフォメーションでは寒川町の情報を中心にお伝えしていきました。

それではここでもう一曲、嵐で感謝感激雨嵐。

84.2MHz FM カウン KO ラジオ842。それではここで JETIC 日本道路交通情報センターとアティスによりますこの時間の交通渋滞情報をお伝えします。まずは渋滞情報です。国道246号線上り方面、横浜市青葉区と都筑区の境付近で 1km、 横浜市緑区宮の前付近 900m、 座間市東原4丁目付近 1km、座間市西原付近 1.5km 渋滞しています。国道246号線下り方面、横浜市緑区下長津田付近 900m、 横浜市青葉区江田町付近 1.2km 流れが悪くなっています。戸沢橋付近の長後街道与田戸塚方面、海老名市東高知付近 1.9km 滞っています。藤沢、座間、厚木線、藤沢方面、厚木方面ともに座間市辰野台小学校前付近から座間市辰野台付近は標識工事のため片側交互通行となっております。その他の道路は順調に流れている模様です。続きまして所要時間をお伝えします。国道129号線相模原方面、厚木市厚木インターチェンジから厚木市中津川橋まで15分。国道246号線上り方面、大和市上総屋から神奈川県と東京都の県境まで10分。東名高速道路横浜町田インターチェンジから横浜市青葉区江田町まで15分。東名高速道路横浜町田インターチェンジから神奈川県と東京都の県境まで35分。横浜市青葉区江田駅東から神奈川県と東京都の県境まで20分。厚木市中津川橋から横浜市瀬谷区瀬谷入口まで

35分、大和市三ノ原東から神奈川県と東京都の県境まで5分、厚木市中津川橋から神奈川県と東京都の県境まで35分かかっています。国道246号線反対の下り方面です。横浜市青葉区江田町から東名高速道路横浜町田インターチェンジまで10分、神奈川県と東京都の県境から座間市ひばりが丘まで25分、横浜市瀬谷区瀬谷入り口から厚木市金田まで20分、厚木市妻田から厚木市厚木インターチェンジまで5分、大和市三ノ原東から厚木市金田まで20分、大和市三ノ原東から厚木市厚木インターチェンジまで30分、東名高速道路横浜町田インターチェンジから厚木市金田まで40分かかっています。ドライバーの皆さん、おきみ運転は事故のもと、この後も引き続き安全運転でお願いします。以上、ジャティック日本道路交通情報センターとアティスによりますこの時間の交通渋滞情報をお伝えしました。変わりまして、鉄道の運行状況です。この時間、神奈川県県央地域を走る JR 線、私鉄各線はいずれもダイヤ通りに運行している模様です。その他の遅延情報をお伝えします。埼京線は川越線内でのお客様救護の影響で下り線の一部列車に遅れが出ています。西武新宿線は踏切安全確認の影響で一部列車に遅れと運休が出ています。湘南新宿ラインは川越線内でのお客様救護の影響で新宿駅より南側の東海道線の一部列車に遅れが出ています。次の FM カオン交通情報は番組の中で11時5分ごろお伝えします。フローでありがとう。

今日は何の日のコーナーです。ここからのお時間は今日5月28日にまつわる出来事、誕生日の著名人などをお送りします。コーナーの後半には何の日ソングもお届けいたします。まずはこちら、ちょっと記念日は早いらしいですよ。今日は花火の日。憲法18年5月28日、東京都の隅田川で川開きが行われた際に花火が打ち上げられました。こちら、新暦に直すと1733年の7月9日だそうです。花火が打ち上げられたのは、前年に発生した大飢饉やコレラによる死者の霊を祈願したものの追悼の意味を込めてでしたが、この時の花火が両国川開きの花火の始まりとなり、現在も7月下旬に開催されている隅田川花火大会につながっていることから記念日が設けられています。花火大会といえばいろんなものがあり夏のイメージがありますが、記念日は5月なんですね。続いて今日はゴルフ記念日。1927年昭和2年5月28日に第1回全日本オープンゴルフ選手権大会が神奈川県横浜市にあった保土ヶ谷ゴルフ場で開催されたことにちなんで、さまざまなスポーツ事業を展開しているエスポート水野が記念日を制定しました。こちらの第1回大会には合計プロ5人、アマチュア12人の17人が参加し、アマチュアの選手だった赤星六郎さんが2位のプロの選手に10打差をつけて優勝を飾ったそうですよ。ちなみに日本に初めてゴルフ場がオープンしたのは1903年5月24日、4日前ですね。だということで、この日5月24日はゴルフ場記念日ということでも制定されているそうです。続きまして今日は電信柱広告、電柱広告の日です。1890年5月28日に電柱広告が日本で初めて警視庁から許可されたことにちなんで、全国電柱広告連合会が記念日に制定しています。当時は東京都

麹町付近の設置場所が限定されていましたが、範囲は順次拡大していきまして、この広告には2つの間隔種類があるっていうのをご存知でしたか。そして電柱自体が約30メートル間隔で設置されているため、簡単な道案内の役割も担っているなども見受けられますのそうです。確かに電信柱の広告ってその土地の近くのものが宣伝になっていることが多いですよね。続いて今日はコインランドリーの日。コインランドリーの機械はクリーニング店で使用されている機械と同じもので、高洗浄の洗濯機と高温の乾燥機により衣類も布団もふわふわになることから、コインランドリーでふわふわ、5がコインランドリーでふわふわが28で、コインランドリーでふわふわの語呂合わせにちなんで、日本コインランドリー連合会が5月28日に記念日を制定しております。いや、こちら今日のテーマである梅雨の必需品に近い内容ですね。それこそコインランドリーが梅雨の時期は行くという方も多いんではないでしょうか。ではここからは過去の出来事を一つお伝えします。2010年平成22年の5月28日、アップル社がタブレット型コンピューターデバイス iPad をアメリカ国外販売を開始しました。ちなみにアメリカで販売されたのはこの年の4月3日だそうです。アップル社からすでに販売されていた iPhone と同様、iPad も登場以降、年を追うごとに進化を続けており、今は iPad Pro、Air Mini などのサイズ感や用途によって各タイプも登場し、タブレット端末の代表格として牽引し続けていますということで、私もカオンの時は使っております。ここからは5月28日生まれの著名人をお伝えしていきます。まずはこちら、シンガーソングライター、からしまみどりさん。お笑いタレント、笑い飯、西田浩司さん。タレント、若槻千夏さん。声優、淵上舞さん。その他、カオンのリスナーの5月28日生まれの皆さん、誕生日おめでとうございます。そんな本日、何の日ソングということで、本日は花火の日からこちらの2曲。1曲目は、ダイスでスターマイン。2曲目は、ドリームズカムトゥルーで、あの夏の花火。2曲目。

0: ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。
1: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 0570-090-110 お困りなら〇〇苦情110番、総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
2: 私たち FM カオは月曜日
3: 海老名市、
2: 火曜日
3: 綾瀬市、
2: 水曜日は
3: 座間市、
2: 木曜日
3: 伊勢原市と寒川町、
2: 金曜日は
3: 厚木市に
2: スポットを当てて
3: お送りしています。
4: FM カオンが11時をお知らせします。

時刻は11時になりました。 84.2MHz FM 関音圏央ラジオ842、この時間も引き続き海老名市国分南のスタジオから生放送で私田村彩がお届けいたします。さて10時台のオープニングでもお伝えさせていただきましたが、私少しちょっと疲労と風邪からちょっと体調を崩しており、相変わらずちょっとお聞き苦しい声かと思いますが、あと1時間お楽しみいただければと思います。そして11時45分頃からの今週のテーマでは皆様からのお便り募集しています。あなたが毎年用意しないとならない梅雨の必需品教えてください。メールは842@fmkaon.com、 X、旧ツイッターはハッシュタグ FM カオンをつけてポストしていただくか、番組の公式アカウントに返信する形でお願いします。その他インスタグラムのストーリーに質問箱を設置しております。そちらからのメッセージも大歓迎です。ぜひ応援メッセージもお待ちしております。それではここで1曲、ベニでゆらゆら。

11時5分になりました。それではここで JATIC 日本道路交通情報センターとアティスによりますこの時間の交通渋滞情報をお伝えします。まずは渋滞情報です。国道246号線上り方面、川崎市宮前区峠茶屋付近 1.4km、 座間市東原4丁目付近 800m、 座間市西原付近 2.1km 渋滞しています。国道246号線下り方面、横浜市緑区下長津田付近 1.1km、 横浜市青葉区江田町付近 800m 滞っています。戸沢橋付近の長後街道陽田戸塚方面、海老名市東郷地付近 2km 渋滞です。藤沢座間厚木線、藤沢方面厚木方面ともに、座間市辰野台付近標識工事のため片側交互通行となっております。お気をつけください。その他の道路は順調に流れている模様です。続きまして所要時間をお伝えします。国道129号線相模原方面、厚木市厚木インターチェンジから厚木市中津川橋まで10分、国道246号線上り方面、大和市上総屋から神奈川県と東京都の県境まで10分、横浜市緑区東名入口から横浜市青葉区江田町まで10分、東名高速道路横浜町田インターチェンジから神奈川県と東京都の県境まで35分、横浜市青葉区江田駅東から神奈川県と東京都の県境まで20分、厚木市中津川橋から横浜市瀬谷区瀬谷入口まで35分、大和市三ノ原東から神奈川県と東京都の県境まで5分、厚木市中津川橋から神奈川県と東京都の県境まで40分かかっています。国道246号線反対の下り方面です。横浜市青葉区江田町から東名高速道路横浜町田インターチェンジまで15分、神奈川県と東京都の県境から座間市ひばりが丘まで30分、横浜市瀬谷区瀬谷入口から厚木市金田まで30分、厚木市妻田から厚木市厚木インターチェンジまで5分、大和市三ノ原東から厚木市金田まで25分、大和市三ノ原東から厚木市厚木インターチェンジまで35分、東名高速

道路横浜町田インターチェンジから厚木市金田まで50分かかっています。ドライバーの皆さん、シートベルトをしっかり締めて、この後も引き続き安全運転を心がけましょう。以上、ジャティック日本道路交通情報センターとアティスによります、この時間の

西武他社線の運行状況をお伝えします。西武新宿線は踏切安全確認の影響で一部列車に遅れと運休が出ています。湘南新宿ラインは川越線内でのお客様救護の影響で新宿駅より南側の東海道線の一部列車に遅れが出ています。次の FM カオン交通情報は番組の中で11時35分ごろお伝えします。木村カエラでハピネス。

ここからは地域インフォメーションのコーナーです。11時台の地域インフォメーションは伊勢原市の情報を中心にお伝えしていきます。まずはプレスリリースより、6月2日午後1時30分から未来を担う子どもたちのために伊勢原光ライオンズクラブからの寄付を受賞します。未来を

未来を担う子どもたちのため子育て支援対政策に役立ててもらいたいと、伊勢原光ライオンズクラブから伊勢原市まちづくり市民ファンドに寄付金の申し出があり、市役所を訪問します。こちらの情報に関するお問い合わせは子ども未来課まで、電話番号046394-4633。続きまして、耳が聞こえにくい方へスムーズに会話できる軟骨伝導イヤホンを設置しましたについてお伝えします。耳が聞こえにくい方がスムーズに会話できるよう、市役所の一部窓口に軟骨伝導イヤホンを設置しました。軟骨伝導イヤホンを使用すると小さな声でも聞き取りやすいため、窓口での筆談や大声での会話が不要となります。今回設置場所は市役所本庁舎1階戸籍住民課と長寿介護課となっております。こちらのイヤホンは、軟骨伝導とは耳の外側の軟骨に振動を伝えることで空気振動を鼓膜が捉えて音を聞く仕組みとなっております。空気伝導や骨伝導のイヤホンと異なり、耳の穴を塞ぐことなく軟骨付近に軽く当てるだけで音が拾えるため、長時間装着していても疲れにくく、音が立体的に聞こえやすくなると言われています。今回神奈川県内導入自治体は伊勢原市の他に藤沢市、相模原市、座間市、逗子市、大和市、平塚市となっております。こちらの情報に関するお問い合わせは地域福祉推進課地域包括ケア担当まで、電話番号046394-4719。続いてもこちら、外国人住民に向けた傾聴ボランティアを設置についてお伝えします。市内の外国人住民が今後も増加することが見込まれる中、行政機関における相談体制を設備するため、6月から英語タガログ語で対応することができるボランティアを設置しました。市内の外国人住民は令和4年度の約2005人から令和8年度には約3600人となり、市内人口の約 3.7% を占めるまでに増加し、行政に寄せられる相談内容も複雑多様化しています。また令和2年度に伊勢原市国際交流委員会で実施した外国人住民を対象としたアンケート調査では、多くの方が行政機関で相談を受けられる体制整備が必要であると回答していました。本制度を検討するにあたり、市民協議課での外国人住民の相談記録を分析したところ、フィリピン人在住の方からの相談件数が多く、内容も複雑なものが多かったことから、今回は市内在住のフィリピン人の方にボランティアを依頼しました。毎月2回午前9時から正午まで市役所1階市民共同課にボランティアの方はいらっしゃいます。6月は8日月曜日と30日火曜日、7月は6日月曜日と30日木曜日となっております。こちらの情報に関するお問い合わせは市民共同課まで、電話番号046394-4714。以上、プレスリリースより3つ情報をお伝えしました。最後は広報からこちらの情報をお伝えします。防災気象情報が新しくなります。本日5月29日から気象庁が発表する防災気象情報が変わります。すべての警戒注意報に警戒レベルが表示されるようになるなど、避難の判断の目安が明確化します。詳しくは気象庁のホームページをご確認ください。また市からの避難情報などを迅速に受け取れるよう、事前に暮らし安心メールや市ホームページ、伊勢原市公式 LINE など情報の入手方法の確認をお願いします。主な名称変更だけここでお伝えします。大雨警報はレベル3、大雨警報。土砂災害警戒情報はレベル4、土砂災害危険情報。そして顕著な大雨に関する気象情報は気象防災速報、線状降水帯発生に変わります。こちらの情報に関するお問い合わせは危機管理課まで、電話番号046394-4865。以上、地域インフォメーションのコーナーでした。それではここで2曲、ケツメイシでバラード、牧原紀之で恋する心たちのために。
をお聞き

それではここでジャティック日本道路交通情報センターとアティスによりますこの時間の交通渋滞情報をお伝えします。まずは渋滞情報です。国道246号線上り方面、川崎市高津区梶ヶ谷付近900メートル、大和市深見西7丁目付近900メートル、座間市東原4丁目付近800メートル渋滞しています。国道246号線下り方面、横浜市緑区下長津田付近1キロメートル滞っています。戸沢橋付近の長後街道陽田戸塚方面、海老名市東高地付近2キロメートル流れが悪くなっています。藤沢座間厚木線藤沢方面厚木方面ともに座間市辰野台付近標識工事のため片側交互通行となっております。その他の道路は順調に流れている模様です。続きまして所要時間をお伝えします。国道129号線相模原方面、厚木市厚木インターチェンジから厚木市中津川橋まで10分。国道246号線上り方面、大和市上総八木から神奈川県と東京都の県境まで10分。東名高速道路横浜町田インターチェンジから横浜市青葉区江田町まで10分。東名高速道路横浜町田インターチェンジから神奈川県と東京都の県境まで25分。横浜市青葉区江田駅東から神奈川県と東京都の県境まで15分。厚木市中津川橋から横浜市瀬谷区瀬谷入り口まで20分。大和市三ノ原東から神奈川県と東京都の県境まで5分。厚木市中津川橋から神奈川県と東京都の県境まで25分かかっています。国道246号線反対の下り方面です。横浜市青葉区江田町から東名高速道路横浜町田インターチェンジまで10分。神奈川県と東京都の県境から座間市ひばりが丘まで30分。横浜市瀬谷区瀬谷入り口から厚木市金田まで30分。厚木市妻田から厚木市厚木インターチェンジまで5分。大和市三ノ原東から厚木市金田まで25分。大和市三ノ原東から厚木市厚木インターチェンジまで35分。東名高速道路横浜町田インターチェンジから厚木市金田まで45分かかっています。ドライバーの皆さん、車間距離

距離を十分にとって、この後も引き続き安全運転をお続けください。以上、ジャティック日本道路交通情報センターとアティスによりますこの時間の交通渋滞情報をお伝えしました。変わりまして、鉄道の運行状況です。この時間、神奈川県県央地域を走る JR 線、私鉄各線はいずれもダイヤ通りに運行しています。その他遅延情報を一つお伝えします。西武新宿線は踏切安全確認の影響で一部列車に遅れが出ています。次の FM カオン交通情報は午後の番組ホットタイムの中で1時5分ごろお伝えします。84.2FM Count。時刻は11時40分になりました。ここからのお時間は日本気象協会によります FM カオン天気予報をお伝えします。まずは全国の天気です。東海道沖の低気圧から前線が伊豆諸島付近に伸びており、関東甲信地方は神奈川県のお天気ですね。東海道沖の低気圧から前線が伊豆諸島付近に伸びており、関東甲信地方は湿った空気の影響を受けています。現在神奈川県は曇りとなっています。今日は低気圧が本州の南岸を東へ進み、前線や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため曇りで夕方まで雨の降るところがあるでしょう。明日は高気圧に緩やかに覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため曇り、昼前晴れで、西部では昼過ぎから夕方は雨の降るところがあるでしょう。神奈川県の海上では今日から明日にかけて波がやや高いでしょう。天気変化等の留意点。本日横浜川崎地域の最大風速は陸上で南の風4メートル、海上で南の風6メートル、波の高さは 0.5 メートルの見込みです。続いて全国のお天気です。今日は本州の南と日本海を進む2つの低気圧の影響を受けるでしょう。沖縄や九州、四国の雨は次第に止む見込みです。中国地方や近畿は午後になると日本海側を中心に雨が降りそうです。東海は昼頃にかけて雨のところがあるでしょう。関東も雲が多く一部で雨が降りそうです。北陸、東北、北海道は昼過ぎから雨や雷雨となるでしょう。最高気温は平年並みか高く蒸し暑くなりそうです。最後に神奈川県県央地域のお天気です。本日5月24日木曜日、天気は曇りのち晴れ。予想最高気温は25度の夏日、予想最低気温は21度となっております。降水確率、この後午後まで 30%、 夜間 20% となっております。明日5月29日金曜日、天気は晴れのち雨。予想最高気温は本日より5度高い30度の真夏日、予想最低気温は本日と変わらず21度となっております。明日降水確率、朝6時まで 20%、 午前 70%、 午後 60%、 夜間 70% となっております。明日暑く、また雨も降っており、蒸し暑くなっていきます。服装にはお気をつけください。以上、日本気象協会によります FM カオン天気予報をお伝えしました。本日ラストナンバーはこちらの曲を、藤田舞子で水曜日燃えないゴミと私。

今週のテーマのコーナーやってきました。今週のテーマ、梅雨の必需品ということでメッセージいただいてます。ありがとうございます。 X からいっぱいいただいてますね。ありがとうございます。まずはラジオネーム石井戸窓口さん。田村さん、木曜日担当の皆さん、こんにちは。こんにちは。今週のテーマですが、折りたたみ傘ですね。天気予報をこまめにチェックすることはもちろん重要ですが、最近の梅雨はずっと雨が降り続くというよりかは、雨が降ったり降らなかったりと不安定なことが多く、降る時間が短く、結果的に長い傘が荷物になることがあるためです、とのことです。メッセージありがとうございます。そうですよね。なんかゲリラ豪雨とか増えてるので、もうね、天気予報を見て傘を持つよりかは毎日短い傘持ってる方がいいかもしれませんよね。確かに私も傘、短い傘を使ってることの方が多いです。ラジオネーム石井の窓口さん、ありがとうございました。続きまして、ラジオネームクラゲの炙りさん、こんにちは。前回引き続きありがとうございます。田村さん、こんにちは。こんにちは。私の梅雨の必需品、それは着替えと制汗グッズです。私は体質的に汗かきなので、梅雨の時期は毎年ジメジメと汗でとんでもないことになってしまいます。また仕事の関係上屋外にいることが多いため、ほぼ毎日汗をかくので、着替えと制汗グッズは手放せません。梅雨が明けても引き続き夏の必需品ではある。

ですけどねとのことです。ラジオネームクラゲの炙りさん、ありがとうございます。確かにもうこれは梅雨の時期から夏までずっと必要なものではありますよね。それに着替え持ち歩いてるの偉いと思います。汗かいた服のままだとね風邪ひいちゃいますからね。風邪ひいても何もいいことないんで着替え持ち歩くの大事です。ラジオネームクラゲの炙りさん、ありがとうございます。そしてもう一通、いつもありがとうございます。ラジオネームカバおじさん、ありがとうございます。皆さんこんにちは。一応人間として生まれてきたので本物のカバのように赤い汗はかきませんが、暑さよりもとにかく高い湿度が大の苦手なカバおじさんです。いや湿度って辛いですよね、わかります。そんな私が梅雨入り前に必ず在庫を確認する必需品、それは靴の中に入れる除湿消臭剤です。24時間365日フル稼働している病院勤務の私、梅雨の時期となると館内をあちこち動き回る私の足元は常にジメジメ熱帯雨林状態になってしまいます。そこで活躍するのがドン・キホーテで購入した袋の中にまんま炭がゴロッゴロッと入った強力な除湿消臭剤です。出勤後この炭を仕事靴にスポットセットしておかないと夕方には足元がムレムレになってなり大変なことになってしまいます。朝に梅雨は湿気だけでなく匂いとの戦いの時期でもあります。今年もドンキで炭の在庫をしっかり買い足し、足元だけはカラッと快適にこのジメジメな季節を乗り切ろうと思います。皆さん足元の防衛策は何かしてますかとのことでありがとうございます。まずドンキにこんな炭なんて売ってるんですね、初めて知りました、勉強になります。そして足元の対策といえば、あの濡れた靴に新聞紙を入れて乾かすことぐらいですかね。私はもう一個の職場では靴を履き替えるので、その対策ぐらい行おうかなと思っています。ラジオネームカバおじさん、ありがとうございました。以上今週のテーマのコーナーでした。さてそろそろエンディングのお時間です。それではここで情報を一つ。大人から始めるダンスポンポンショコラ、笑顔いっぱい、脳と体も元気100倍、マダム世代からシニア世代まで経験未経験問題なし、憧れのチアガール、ご一緒に始めませんか。指導は鈴木千穂先生、場所は中央公民館寺尾泉会館ということで綾瀬市の情報となります。日時は毎月第1木曜日午前10時からお昼12時まで、会費は1回1000円、初回はポンポン代の800円かかります。連絡は0804410-2090まで。ぜひ大人の皆さんもダンス始めてこのジメジメを乗り越えていきましょう。そして今週のテーマは残り金曜日までまだまだ続きます。お便りお待ちしております。明日金曜日のこの時間は金山芽衣さんのナビゲートでお送りします。お楽しみに。私田村彩とはまた次回来週の放送で元気にお会いしたいと思います。午後1時からのホットタイム、パーソナリティフロリダ久美さんのナビゲートです。ぜひこの後も FM 感をお聞きください。ではまた来週、バイバイ、ありがとうございました。

防災インフォメーション。大地震、その瞬間から目の前に広がる風景、あなたの生活を一変させてしまいます。いざという時のために、今日は地震その瞬間基本編についてです。基本1、まず身の安全を第一に。地震の際は火の始末をすることも大切ですが、揺れている時に火に近づくと火傷の恐れもあり、かえって危険です。最近はガスコンロやストーブ、ヒーターなど地震の揺れを感知し、あるいは転倒すると自動停止するものも増えています。地震が起きたら第一に身の安全を確保しましょう。基本2、揺れが収まったら火の始末。地震で怖いのは火事です。多くの犠牲者を出した関東大震災も 90% 以上は火災による犠牲者でした。日頃から小さな地震でも火の元を消す習慣をつけておきましょう。基本3、慌てて外に飛び出さない。

地震の時は本能的に外に飛び出しがちですが、外に出ると上から瓦や看板、ガラスなどが落ちてくる恐れがあります。安全を確かめないでいきなり外へ飛び出さないようにしましょう。基本4、戸を開けて出口の確保。大きな地震ではマンションのドアが開かず中に閉じ込められることがあります。ドアや窓などを開けて逃げ道を確保しましょう。その際、ガラスの破片などに気をつけましょう。基本5、ガスの元栓を閉める。ガス漏れも火災の原因になります。自動遮断されていても念のために元栓を閉めましょう。また換気扇のスイッチの火花で引火する場合があるので、ガスの匂いがしても換気扇は回さず窓を開けます。基本6、電気のブレーカーを落とす。阪神淡路大震災ではせっかく復旧した電気が原因で火災が発生した例も指摘されています。ガスの元栓だけでなく電気のブレーカーも落とすようにしましょう。避難の時もお忘れなく。基本7、断水に備えて水をためよう。地震のすぐ後に断水するとは限りません。水道が使えるうちに飲み水を容器に貯めておくように。またポリタンクや洗濯機、空のペットボトルなどに入れて確保しましょう。基本8、電話の使用は控える。地震の直後は誰もが大切な人と連絡を取り合おうとし電話回線が混み合います。話し中の時何度もかけ直すとますます電話回線が混んできます。自宅の電話機では受話器が上がっていると通話中と同じ状態になるため、受話器は元に戻しましょう。電話は火災、救出要請など緊急通話以外当分の間控えるようにしましょう。基本9、デマで動かず正しい情報で行動を。震度はどれぐらいだったなのか、被害はどれぐらいになりそうなのか、ライフラインがどうなりそうかなど正しい情報をラジオなどから入手することで、次に自分が何をすべきか正しい行動に導くことができます。そして大きな地震では一般に1階よりも2階の方が安全です。2階から慌てて避難すると怪我をすることがあるので、落ち着いて周りの様子をよく見て行動するようにしましょう。今日は地震その瞬間、基本編についてお伝えしました。以上、防災インフォメーションでした。

0: Hey there, listeners. For more information, or if you'd like to contact us, feel free to email us at 842@fmkaon.com. I say again, that's 842@fmkaon.com. Or send us a fax at 046-234-7075. I say again, that's 046-234-7075. And remember to keep listening to 84.2 Radio Kaon FM.
1: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 0570-090-110 お困りなら〇〇苦情110番、総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
2: ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。毎週木曜日

0: 日のお昼12時は神奈川パワー社長とランチタイム。お昼のリラックスタイムに神奈川県中小企業家同友会の経営者を迎え、仕事のこと、プライベートのことを根掘り葉掘り聞いちゃいます。本音トークの30分、お昼12時は神奈川パワー社長とランチタイム。
1: 私たち FM カオは月曜日
2: 海老名市、
1: 火曜日
2: 綾瀬市、
1: 水曜日は
2: 座間市、
1: 木曜日
2: 伊勢原市と寒川町、
1: 金曜日は
2: 厚木市に
1: スポットを当てて
2: お送りしています。
1: FM カオンが12時をお知らせします。

神奈川パワー社長とランチタイム。この番組は神奈川県中小企業家同友会、思いを受け止め思いを作る栄光建設の提供でお送りします。12時を過ぎましたが、ラジオをお聞きのあなたの今日のランチは何ですか？美味しいご飯と社長のトークでランチタイムを楽しんでくださいね。神奈川パワー社長とランチタイムは、神奈川県中小企業家同友会会員の社長に仕事のこと、プライベートのことを本音で語ってもらう番組です。ナビゲーターは私、堤ゆりえです。最後までお付き合いください。

0: 早速ゲストの方をご紹介しましょう。株式会社イサム工業代表取締役、三輪祐介さんです。ようこそいらっしゃいました。
1: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。今日はね、何のお仕事をされてる方かと言いますとですね、すごく日焼けされてますけど、これはお仕事関係あります？
1: そうですね、もともとジグロもありますけど、
0: そうでした、
1: お仕事が大いに関係あります。
0: 関係ありますか、はい、では早速ちょっとイサム工業さんの仕事を教えてください。
1: はい、私はですね、相模原、主に相模原でですね、エクステリア工事業を営んでおります。
0: エクステリア、
1: うん、そうですね、エクステリアというと多分皆さんわからないかな、うんうんうん、と思うんですけど、うん、まあ、簡単に言うと家の周りですね、一軒家、まあ、ないしアパートの周りの工事を、まあ、大体全てやるようなイメージを持っていただければ。
0: 全てどういう工事、具体的に言うと。
1: そうですね、具体的に言うと、まあ、ブロックやってフェンスやったりとかですね、
0: うんうんうん、
1: コンクリートで駐車場を作ったりとか、
0: あ
1: とレンガで花壇を作ったりとか。
0: なるほどね、はい、本体の周りを
1: そうですそうですそうです、
0: どう作り込むかってこと。
1: あと屋根、カーポート、車の屋根作ったりとか。
0: あ、そう、
1: そうです、
0: いろいろですね。
1: そうなんですよ、いろいろなんです。
0: いろいろですね、
1: はい、
0: 今手掛けている仕事の一つ、なんかこういうのがあるよってあったら。
1: そうですね、まあ、基本的には戸建ての
0: うん、
1: まあ、駐車場をコンクリートで作ったりとか、まあ、花壇作ったりとか階段作ったりとかっていうのがメインになってます ね。
0: あのコンクリートを打つのって天気にすごく左右されちゃうでしょ。
1: されますね。そうなんですよ。
0: そうですよね。でもそれって予定通りにいかなかったりすることもありますよね。
1: あります。
0: そういう時どうされるんですか。
1: そういう時はどうしましょうね。
0: あ、どうしましょうなんですね。、はい、じゃあもういいですこの話は。だいたいエリアは、その手掛けるエリアってどのぐらいなんですか。
1: エリアは神奈川が基本多いですけど、うん、まあ、その他にも埼玉行ったり東京行ったりはしてます。
0: あ、結構広いですね、はい、お仕事って どういうつながりから来るんですか。
1: 基本的に私の場合は紹介が多いです。
0: 紹介、
1: はい、
0: どういう方から紹介。
1: まあ、基本的には知り合いの社長さんから紹介していただいたりとか、その会社の営業の方から紹介していただいたりとか、お客さんがお客さんを紹介してくれたりとか。

0: っていうのが多いですね。
1: 仕事の、あの、なんていうんですか、対象っていうのは、まあ、最終的には個人のお客様なんでしょうけど、仕事をいただく相手っていうのは割と会社の方が多いんですか？
0: そうです、会社の方が、まあ、多いですね。多いです、うん、基本的には多いです。
1: こういうところだと例えば、不動産屋さんとかそういうこと？そう
0: です、不動産屋さんもそうですし、ハウスメーカーさんもそうですし、
1: うん、
0: が多いですね。
1: じゃあそういうところとつながってなきゃいけないってことかな。
0: そうなんですよ。
1: そうなんですね。
0: つながってないとお仕事にならない。
1: まあそれはそうですよね。じゃあなんかそういうふうにお仕事がもらえるのって大体月に何件くらい今手掛けてらっしゃるんですか？
0: まあ、20ぐらいですかね、大小合わせたら。あ、
1: 結構ですよね、はい。それあの自社のこう社員さんだけではもう回らないでしょ
0: う？そうですね、自社の社員プラスあとは手伝いに来てくれる方の協力を得てやってます、
1: うん。あ、協力会社さんってこと、
0: はい。
1: あ、そうなんですね。へえ、なんかうちはねこういうところがすごいんだよっていうとどういうところですか？
0: まあ、そうですね、当たり前なのかもしれないですけど、まあ、責任を持ってちゃんと最後まで施工するのはもちろんのことながら、
1: う
0: ん、
1: それはそうだよね。
0: もちろんのことながら、あとはまあ、まあ、綺麗に、やることもそうですし、お客さんが満足いくものをやっぱこう仕上げていくっていったところは、お客さんの要望を叶えていくっていうのは、まあ、意識してやってますね。
1: 要望って どういうふうに拾っていくんですか？
0: お客さんとその工事入る前に話をさせていただくんですよ、うん。
1: あ、
0: でお客さんが何を望んでてどうしたいのか、
1: うんうん、
0: って言って話を聞いた上で、あ、でもここはこうした方がもっと良くなりますよとか、こうなったらこういう風に見えますよとか、
1: あ、
0: って話でこう作り上げていくような感じですかね、
1: うんうん。で確かにね、気がつかないっていうか知らないことって多いですもんね。
0: で、あとはイメージ、最終的にイメージ出して、
1: うん、
0: でお客さんがそれでいいって言えばそのイメージ通りに作っていくっていう絵ですね。
1: 絵か、
0: はい、絵を出して、
1: やっぱ最初が大事ですね。
0: そうなんですよ。
1: そうなんですね、
0: はい。あと私のトークが、
1: あ、トーク。どういうトークしてるの？いいっすよいいっすよ。
0: お客さん、まあ、騙すわけじゃないですけどね。騙すわけじゃないですけど、お客さんがこう良、うん、くなるようなこう話し方をしたりとか。
1: へえ、覚えてます？あまりにも案件が多すぎてどういう、
0: もうあんまり覚えてないんですけどね。過去の案件はお客さんの構えは分かってますけど、
1: うんうんうん、
0: どこの現場だったかなとかっていうのはね、ちょっと忘れちゃうんです
1: よ。そうですよね、
0: はい。
1: 今はあのあれですか、現場に出ることはそんなに多くないんですか？
0: 最近、まあ、人も増えてきたので、
1: うん、
0: 出てなかったりもしてたんですけど、やっぱり忙しくなってきて出ざるを得なくなってきてるところはあります。やっぱり
1: 自分が自分がって思わないの？いや、自分が出た方が絶対いいよねとか。
0: あ、前は思ってましたけどね。今はもうあの任せようっていう、そうしないと みんな育たないので。
1: あ、それはそうですよね、は
0: い。あんまり口を出すはないようにしながら、
1: うん、
0: あのみんなを育てていくっていう。
1: へえ、あ、そうなんですね、はい。
0: もう口出しちゃうと止まらなくなっちゃうんで。
1: 後で聞こう。後で聞こうなんですけど、はい、もうこのお仕事ってあのなんだっけな、こう家は本体が立ってね、で周りをどういう風にしようかでかなり印象変わってくるでしょ？
0: だいぶ変わりますね。
1: そうですよね、
0: はい。
1: ここはかなりあのセンスと技術がものを言うのかなと思うんですけど、実際どうなんですか？
0: あ、そうです。でも今お客さんってもういろんなインスタ見たりとか、
1: うんうんうん、
0: あのインターネットで調べてこういうのしたいっていうのを結構イメージで出してくるんですよ、
1: うん。あ、そうなんですね。
0: そうなんですよ。でそれに近しいあと予算と合わせて、
1: うんうん、
0: これだったらこうですっていう話をしていくっていう感じですかね。でも大体お客さん本当にイメージが持ってるんで大体、うん、話はでも早いかもしれないですね。そうなると
1: そう、
0: はい。
1: でもできないこともあったりします？
0: できないこともあったりします。まあ正直うちの会社が 100% 全部できるってわけじゃないので、
1: うん、
0: 他の会社ができないことがうちができたりすることもあれば、うちができないけど他ができるってこともあるので、
1: うんうんうん、
0: でもうちは結構やってるの方じゃないかなとは思ってますけど、う
1: ん、ね、
0: はい。
1: トークでね、
0: はい、
1: 違う違う違う、技術がねってことですよね。
0: で、 できますよって言うともうやらざるを得ないので、
1: うん、やっぱ
0: 探すし、
1: あ、そり
0: ゃ
1: そうですよね。
0: まあ、つながりもあるので結構できたりするんですよね、やっぱり、
1: うんうん。ね、逆にね、社長が出ていかない分社員さんとかね、あるいは協力業者の方の仕上がりっていうのかしら、最終的にね出来上がるところを持っていかなきゃいけないから、これ結構大変じゃないですか？
0: そうですね、その仕上がりを統一しなきゃいけないっていった部分ではやっぱ大変は大変なんですけど、
1: うん、
0: あの私が信用している

0: 人に今頼んでるので、結構今仕上がりは業者さんからも満足はいただいてるんじゃないかなと思ってます。
1: そうなんですね、はい、それが紹介につながっているのかな
0: かもしれないですね、まあ、結局それがまた次の、あのこの会社に任せて大丈夫だっていう安心感にも多分つながってるとは思うんですよ、うん、そこに来てるんじゃないかなとは勝手に思ってます。
1: 勝手に思ってます、はい、まあ、実際ねいらしてるからねそうですよね。え、これ社員さんも、結構お父様が入って、で息子も入りたくてみたいな、そういう。
0: そうですね、お父さんが最初に入って、

0: けど、うんうん、まあ、そのお父さんが、まあ、その息子さんを、まあ、紹介してくれたので、何かしらうちの会社になんかいいと思ってくれたんじゃないかなと勝手に思ってますけど、
1: ね、だからいい仕事ってあの社員の皆さんが楽しくないとできないってよく言われるじゃないですか。
0: そうですね、前までは全く楽しくできてなかったですけどね。
1: え、庭さんの会社？
0: あの、はい。
1: あ、そうなの、
0: はい、厳しくが先に来ちゃったんで今は楽しくはやってますけど。
1: え、どういう厳しさだったの？いや、ちょっとそれもっともっと遡らなきゃいけないのか。だよね。そういうことですよね。
0: そう
1: だって、最初に起業されたのって何歳でしたっけ？
0: 30歳ぐらいです。
1: 30歳ですよね、はい、最初にと言いましたけれども
0: 30歳ぐらいです。
1: 30歳の時なんですね、はい。でもっと手前というか、もっと遡ると最初に就いた仕事って何だったんですか？覚えてないぐらい。
0: 最初に就いた仕事、
1: うん、
0: あ、でも最初に就いた仕事は自分の親父のところに勤めたのが最初かな、うん、まあ、アルバイトとかそういうのはしてますけど、
1: はいはいはいはい、
0: やっぱこう最初に就いたのは自分の親父の会社、建設業だったんですけど、はい、そこに入ったのがあれですかね、最初ですかね。
1: そうなんです、まあ、はい、20代の頃。
0: 20代の頃、
1: 20代の頃、
0: はい、
1: でそのままいないんだよね。
0: そうっす。そうですね、ね、もういないです。
1: そこが最初で、で何社か行かれてるでしょ。
0: 何社か、そうですね、巡ってますよ。親父の会社やって、でそこで辞めて、
1: うん、
0: でそこで、まあ、親父の会社もなくなっちゃったので、
1: あ、
0: でそこに来てた、まあ、手伝いに来てた会社の人たちに、
1: うん、
0: まあ、うちに来いって言われて、行ったんですよ。
1: 行ったんですね、
0: はい、でそこで外交を覚えたんですよ。
1: あ、
0: そこが外交もやる会社だったんで。
1: この会社いかがでした？
0: そこはもうザ体育会系の、
1: ザ体育会系、は
0: い、もうザ建設関係の人たちっていう感じでしたね。ザ建設関係、はい、
1: もう聞いてるあなた勝手に想像してちょうだい、
0: はいはい、
1: でそこに何年ぐらいいらしたんですか？
0: そこに2、3年ですかね。
1: 2,3 年、
0: はい。
1: でそのまた次も
0: 別のところ、でそこから、ま、他のところも行きましたけど、まあ、独立したのはそのあたりからですかね、
1: うん、そのあたりですか、
0: はい、個人事業主としてやりだしたのはそのあたりからです、
1: だから今の事業を学んだのがその会社でってことになるんですか？
0: そうです。
1: どうして独立しようと思ったんですか？さっき の、 あの 社員さんが働きやすい会社っていうところまでちょっともうごめんね、まだたどり着かないわ
0: ね、なぜ、うん、なんだっけ、独立しようと思ったかって
1: 言
0: ったっけ。
1: あ、そう
0: 独立しようと思ったかっていうのは、あの正直ね、その時あの会社の文句しか言ってなかったんですよ。
1: あ、そう。
0: 会社の文句とか人の文句しか言ってなくて、
1: うん、
0: でそれを友達に話した時に、だったら自分一人でやりゃいいじゃんって言われたんですよ。でも友達も面白くなかったんでしょうね、そんな話ばっか聞いてたら
1: そりゃそうです。
0: そう。でその時に独立すればいいじゃんって言われた時に、いや自分まだできないよっていう気持ちがあったんですよ、まだ未熟だしって思ってたんだけど、その一言でじゃあやってみようってやったんですよね。そこから始めたんです。
1: へえ。最初は個人事業主。
0: 個人事業主から。
1: おお、どうでした？始めてみて。
0: 始めたら、まあそれは仕事ないですよね。
1: ないです。
0: 全くつながりもないので。
1: 関係先とか作ってなかったの？
0: 全く関係しないでやりますっつって、うん、13万ぐらいの軽トラを買ってボロボロの軽トラだったんですけど、穴開いたりへこんでるやつ、それを買って、そこから始めました。
1: あ、そう、
0: はい。
1: でも仕事はなかったの？
0: 仕事なかった。
1: じゃあどうしたんですか、仕事なくて。
0: 仕事なかったので、まあ全然関係ない職、水道屋さんに行ったりとか、まあ、その看板屋さんに行ったりとかして、仕事してましたね。食ってました。それで、
1: そこからなぜ今の仕事につながっていくの？
0: でそこから、まあ、やってるところから紹介してもらったんですよね。こういう外国屋さんいるから行ってみないかとか、
1: うんうん、
0: こういう仕事あるからやってみないかっていうことから広がっていったんですよ。少しずつ広がっていったんです。
1: あ、そう、
0: はい、
1: ありがたいですね。
0: そうなんですよ、人に恵まれてるでしょうね。助かってます、本当に。
1: でもそれね、行った先でちゃんとこうお客様が満足いくお仕事をされたからですよね。
0: そうだと思います聞いてはいないんですけどね。
1: 聞いてはいない。
0: 満足してくれてるんじゃないかなとは思ってます、
1: ね、そうですよね、はい、でこう仕事っていうか社員さんも増えていってってことですよね。
0: そうですね、最初はね、うん、あれですけどね、あの、うん、ひどかったので、私は、
1: あ、そうなの？
0: あの社員さんがもっと何人か入ったけど辞めてたので。
1: 個人事業主の時？
0: そうです。
1: ああ、
0: 辞めて、入っては辞め、入っては辞めを繰り返し。
1: どうして？ やめる、

0: 前にいた会社がやっぱ先ほど言ったようにザ体育会系の会社だったんですけど、あのまあよく殴るとかがよくあったんですよね。そこで見てて嫌だなと思いつつも自分が独立したら、結局も似たようなことをやりつつ、
1: どうなってたってこと？
0: そうです、どうなる、蹴る、
2: ちょっと
0: でやめ、でももうだったらもういらねえから帰れとか、
1: あ
0: ひどい、まあ、今思うとですよ、ひどい人間だったなと思ってはいるんですよ。
1: それはやめるわ。
0: そうそう、で結局、まあ、自分のやり方についてこれないんだったらやめていいよって、自分のやり方全部正しいと思ってたんで、その時は、
1: その時はね、
0: はい、俺のやり方についてこれなきゃやめちまえと思ってたんで、それはやめますよね。
1: はい、どうして今全然違うじゃないですか。何があったの？
0: でそのある時、まあ、いろんな団体入ってた時があって、
1: 経済団体、
0: あそうです、 JC さんも入ってて、
1: ほう
0: で JC さん入った時に自分より若い子たちがすごい起業して会社を大きくしてるのを見たんですよね、
1: うん、
0: でその時に自分の中で何やってんだろうって感じたのも、刺激を受けたのも正直あったんですよ、
1: うん、
0: そこではそういう刺激を受けて、
1: うん、
0: でその後にもう一個あの相模原の青年工業経営研究会っていうところに入ったんですけど、
1: うんうん、
0: まあ、そこもまあちょっと体育会系のちょっとノリがあるところではあるんですけど、まあその経営者とは何だというか、経営者の質というか、
1: お
0: 経営者自身のなんかこう成長を促すような会だったんですよね、
1: うんうん、
0: そこでいろいろお前はこうじゃないかじゃないかって言われた時にいろいろ考えさせる自分がいたんですよ。
1: そうなの？あ、そう？え？そうるせえよとかって思って
0: たの？あ、そうです。もともとはいろいろ言われた時にいやこんなやつに言われたくないっていう気持ちが強かったんですよ、うん、
1: お
0: なんだけど言われてることが多分間にまあ、こう合ってるっていうか、なんていうの、的確じゃないけど自分でもどっかで分かってることを多分言われてるから腹が立ってて、うんうん、でその辺から意識するようになってったんですよ。
1: へえ。
0: 人に対しての話し方とか接し方とか会社の在り方やり方とかっていうのを少しずつ、もう今でもできてないですけど少しずつ意識するようにして、ちょっとずつやっぱ変わってきたんですよね。
1: 例えばどういうところを変えたって、
0: まあ、さっき言ったようにあの帰れとか、
1: あ帰れですね。
0: 社員さんに対しての話し方とか、
1: ええ、
0: 教え方っていうのは大きくやっぱ変わりました。
1: どういうふうに今言ってるんですか？
0: 今はちゃんと分かるように図に書いたりとか、
1: お
0: あのちゃんと分かるようにあのこう図面があったら図面にこうしてああしてとか、あとは写真で出して、ここはこうしてなあしてねって書いたりとか、相手に伝わるような話し方をやっぱするし、
1: お
0: 前までは言ってこい、
1: うん、だけ、
0: そうだ昨日言っただろ、だ言葉だけですよね。こっちが伝えたいことだけを一方的に伝えて、
1: うんうん、
0: 昨日言ったよなって、なんでできてねえんだっていう話をやっぱしてたので、ひどいかったなと思ってます、自分でも、うん、
1: それはやめるわ、
0: はい、間違いなくやめると思います。自分でもやめると思いますからね。
1: でもどうですか、そういうふうに変わるとこう会社自体も変わってきました？社員さんの、
0: あいや全然変わりましたね。で結局社員さんに任せられなかったんですけど、
1: うん、
0: やっぱ任せるっていう方向になってからは社員さんが成長する速度がもうすごく速かったです、
1: うん、あそんなに違うの？
0: はい、もう全然格段に早かったです。
1: へ、
0: 前までは任せられない自分がいたんですけど、
1: うんうん、
0: 任せてみたら全然、
1: あそう、
0: はい、
1: でも任せるって経営者からするとすごく不安じゃないですか？
0: 不安です。で仕事来なくなっちゃうかもしれないっていう不安もあったんですよ、
1: うんうんうん、
0: だから俺がやらなきゃいけないっていう気持ちがすごく強かったんです、
1: うん、
0: だけど任してみたらちゃんと自分の、まあ、考えを汲んでくれてるのか、ちゃんとやっぱやってくる来てくれるので、そうなった時に、あ自分の考えとかね、やっぱりやり方、うん、やっぱ良くなかったんだなっていうのをそこで改めで社員さんとこう話す機会とか飲み行ったりすることもやっぱり、はい、やってるので。
1: へ、飲みに行ったりするの？
0: そうします、します。月一でやったりとか。
1: え、嫌がらないの社員さん？
0: で俺は嫌だったんですよ。自分が社員の時は絶対こんな人たちと飲み行かないと思ったんですけど、うんうん、今の社員は行くって言うんですよね。
1: へ、
0: あと社員旅行も行きたいって言うから5000円ずつ積み立てたりとか。
1: あいいですね。
0: そうなんですよ。
1: どこ行くんですか？
0: 今南の方に行きたいって言ってます。
1: あ
0: 多分沖縄でしょうね。
1: いつになるんだ。
0: とりあえず1年とか2年とか貯めて、うんうん、とりあえず行こうかなと思ってますけどね。
1: あいいですね。そういう、そういうこう雰囲気

0: 気というか環境の会社になったんですね。
1: そうですね、もういろいろと言ってくれますし不満もあるでしょうけどね、
0: うん、
1: 私に対してあるでしょうけど、まあ、そういったところには来てくれるので。
0: そうですね、はい、飲み会の席でどんな話するんですか。
1: あ、普通に例えば社内規定みたいの、うん、これからこうしようみたいのを出して、うん、あの意見もらってそれでまた新しいのブラッシュアップしてまた出してとか
0: でこの間飲みの席でそれやってるの。
1: そうそうそう最初にそれを話してその後飲んでって
0: あ
1: へっていうのをやってます。
0: え、でもそういうのを出されると社員の皆さんは結構一緒にやってるっていう感じがするのかな
1: し、まあ、意見も言ってくれることもやっぱあるので、うんうん、やっぱ考えてもくれてはいますよね。
0: へ、
1: でそれをやると自分が言ったからで社員さんも自分でやこう自らやってくれるので、
0: うんうんうん、
1: 車の清掃とかも、
0: あ、そう、
1: はい、1人に1台割り当てたりとかして担当を決めて車の掃除をやるとか、
0: うんうんうん、
1: だからまあ割と綺麗にはトラックって綺麗になってますね。
0: 意外とねトラックとか見られて、見られてますよね。
1: そうなんですよ、そうなんですよ、
0: ね、あの会社のね。そうなんですよ、そうでしょ、
1: 建設系のトラックって結構汚い車多いんですけど、うんうん、それが嫌なので、だからやっぱ綺麗にしてくれとは言ってますけどね。
0: すごいじゃないですか、
1: はい、そうなんですよ、
0: そうなんですね、
1: そうなんですよ。いや、うちの社員さんすごいんですよ。
0: うちの社員すごいですねうちの社員はすごいんだよいやでもそういうふうに持っていけた、どうですか、自分自身をどう振り返ります
1: どう振り返るとも先ほども言ったようにひどい人だったなと思ってますけどね、
0: ね
1: え、はい、まあ、今でも大した人間ではないですけど、
0: いやいやいやいや、
1: でもすごいなと思います。まあ、社員さんに育ててもらったとか社員さんから勉強することがいっぱいやっぱあるので、うん、やっぱ人を雇うって勉強すること辛いこともありますけど、うん、本当すごく勉強になるなと思ってます。
0: ああそう、
1: はい、
0: なんか資格もあの皆さんいろいろ取られてるんですか。
1: 資格は、取ってますね。で基本的にうちは取らせてあげて、
0: うん、
1: あのお金こっちで会社から持ってっていう。
0: あ、そうなの、会社が持つんですか。
1: はいはい、その代わり1年とか2年は必ず働いてくれ、
0: うん、
1: でそれ
0: そう、ね、
1: に辞めたら全額返してもらうよって話はした上で、うんうん、あの免許とか、
0: うん、
1: そういうのは言ってます。で自分が欲しい免許があれば言ってくれればそれ行ってきていいよとは言ってるんで、報酬も。
0: へ、
1: でもなかなか行かないんですけどね。
0: 行かないの
1: なかなか行かないんですよ。
0: でも資格を持ってる社員さんが増えれば増えるほどできることも増えますよね。
1: そうですね、そうです、そうです、うん、やることも増えれますね。
0: ああ本当ですね、
1: はい、
0: でも時間作るのも大変そう。
1: そうですね、
0: ね、勉強する時間とかね。
1: そうなんですよ、大体みんな勉強嫌いですからね
0: さあそこ頑張ろう
1: 勉強やらないんですよ、私も含め勉強から逃げちゃうタイプなん で,
0: そうなんですか。
1: やらないんですよ、まず行動のが先来ちゃうんで。
0: あ、行動ね、
1: はい、
0: でも大事ですよね、行動もね。
1: 自分が楽しいことだったら一生懸命やるんですけどね。
0: お、え、どんなことだったら一生懸命やるんですか。
1: 例えばですけど仕事以外だったらね、
0: は
1: あ、じゃあ例えば自分が釣りがやりたいって言ったら釣りの勉強とかするじゃないですか。 YouTube 見たりとか。
0: あ、
1: 例え
0: ばですけど、確かにね、
1: そういうのだったらやるんですけどね、
0: うん、
1: 仕事ってなるとねみんなやらないんですよね本当びっくりしますよね、ああいうのって、ね、
0: 何その感心してますか感心してますよ、ね、
1: やらないんですよ、びっくりする
0: そうなんですね、はい、でも今ね趣味の話出ましたけど他にもあるんですか。
1: あ、私の趣味ですか、
0: うん、
1: 私はまあゴルフやったりとか。
0: あ、ゴルフ、
1: はい、
0: うん、
1: まあ、海サップでやったりとか。
0: へ、
1: スノーボード今最近行けてないですけどスノーボードやったりとか。
0: あ、そう、
1: はい、
0: なんかそれ全部あのどういう会でされてる人いっぱいいますけど。
1: いそうですよね、
0: うん、いや、いますよ
1: でもどういう会の人たちと行ったことないんですよ、まだないんですよ。
0: 行ってら
1: っしゃるんですか。あ、ゴルフは行ってますけどね。
0: あ、
1: ゴルフは行ってます。
0: いますよ、サップも、
1: はい
0: はい、でもなかなか時間取れないですよね。
1: そうですね、日曜とか。
0: あ、日曜ね、まあ、
1: 平日でもだいぶ時間できるようになったので、
0: うん、
1: まあ、行けないことはないですね、誘ってくれれば全然。
0: なんか社内で部活動作ろうとかそういうのはないですか。
1: いやー、ないかな今のところは
0: ない、
1: はい
0: そう、でも作るとしたら何部がいいですかね
1: 何部はいいでしょうね。
0: いいでしょうね。でも社員さん見ててこの部ならみんな参加してくれるかな、
1: まあ、若い子もいますからね。若い子の意見に合わせて多分海とかって言うんでしょうね。
0: あ、言うんでしょうね、
1: はい、
0: いいじゃないですか、サップやるんだから
1: まあ、ちょっと誘ってみますよ
0: 絶対誘わない絶対誘わない。
1: 断られるかもしれないですけどね
0: いや、でもこれからどういうふうに、今年7期目に入る、
1: ね、そうですね、
0: そうですよね。どんな会社にしていきます。

0: ちょうどね去年かな経営指針受けたので、うん
1: はいはい
0: まあ、とりあえずその目標を、
1: うん、どんな目標ですか。
0: まあ、売上とか、
1: うん
0: 会社の10年ビジョンとか皆さん立てたと、
1: うん、
0: あの指針の時にやると思うんですけど、
1: うんうん
0: まあ、そういったものに目指していこうかなと思って、
1: うん、
0: 前まではなかったんでそういう目指すものが、ただ目先のことをこなしていくだけだったんで、
1: うんうんうん、
0: で指針受けたらそういう目指すものがあるのでやっぱそれに向かうためにどうするかってやっぱ考えるので、
1: うん、
0: 全然やっぱりやり方というか考え方やっぱ変わりました
1: ね。変わりました
0: はい、
1: うん、
0: あと理念とか社風とかも会社の事務所に貼ったりする、
1: うんうん、へえ、社員の皆さんどうですかその理念とか社風
0: 見てますよ。で挨拶とかも、
1: ええ、
0: 前まだ全くしない子がやっぱりしたりとか。
1: あ、そう、
0: はい、
1: そんなに変わったんですね。
0: そうですね、意識は多分してるんでしょうね。
1: お、はい、社長が率先してやってる。
0: そうおはようって言ったらもう大きい声でおはようって言ってね言ったりとかもしますし、物を大事にしようとか、だから車をきれいにしようとかっていうのもそういうとこなんですよ。
1: あ、でもそこからですよね。確かにね、
0: やっぱ少しずつやっぱ意識すると彼らも意識するの で、
1: うんうんうん、
0: で今の人たちが意識しないと次入ってきた人たちも意識しない
1: ので、ね、
0: そうなんですよ。
1: でもいろいろ人は欲しいですね。
0: 人ね入らないですけどね。
1: 入らないですか。
0: で
1: もお仕事をね紹介してくださるじゃないですか、いろんな方が。
0: そうですね、
1: ね、お客様も紹介してくださるし、
0: 人はねなかなか紹介ってないですね
1: すいません、人を紹介してください
0: 皆さん今欲してるじゃないですか。
1: 欲しいですよね。
0: だから確かに確かに、まあ、なかなかね難しいんですけど。
1: いや、そこはあの庭社長のトークで
0: なかなかねそれはねトークだけじゃなんともならないところですよね
1: あ、そうなんですかまあでもねそういう人がどんどん増えていってね、もう俺ん家に任せれば、うちの会社に任せれば大丈夫だぜっていつも言ってるんでしょ
0: そうですね、気持ちともね、気持ちでも思ってますしね
1: なんでそこで間があるんだろう、うん、でもそこはやっぱりお客様が満足できるものをこういつも作っているっていうところですよね。
0: そうですね、それもそうだし、社員さんがうちに来たらもう満足してくれるような会社にしたいと思ってますよね。
1: そうですよね、はい、まあ挨拶と一緒に社員の皆さんもねそこを目指してるかなってことですよね。なんていい社長じゃないですか。
0: そうですよこんないい社長いないんじゃないかない
1: や、あのぜひですね、あの聞いてるあなたホームページ見てください。社長がねベタ褒めしてるのよもう社長をね、はい、嬉しいでしょ。
0: ぜひぜひもう皆さん見てください、ホームページを。
1: そうですよね、
0: はい
1: はい、なのでぜひそこを見ていただければ、はい、どんな会社かも分かるしいや、でもお酒も好きということなので、
0: はい、
1: ぜひぜひあの嬉しいお酒がいっぱい飲めるように、
0: はい
1: はい、
0: お願いします。
1: そうですね、はい、ですか。はい、ということで本日のゲストは株式会社イサム工業代表取締役丹羽雄介さんでした。丹羽さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 再放送があります。6月1日月曜日の12時からです。この番組は神奈川県中小企業家同友会、思いを受け止め思いを作る栄光建設の提供でお送りしました。午後も頑張っていきましょう。お相手は堤ゆりえでした。

0: 毎週木曜日のお昼12時は神奈川パワー社長とランチタイム。お昼のリラックスタイムに神奈川県中小企業家同友会の経営者を迎え、仕事のこと、プライベートのことを根掘り葉掘り聞いちゃいます。本音トークの30分、お昼12時は神奈川パワー社長とランチタイム。
1: FM 関をお聞きの皆様、光触媒って聞いたことありますか？光が当たると活性酸素を発生し、空気中の有害物質を分解してくれるんです。もちろんこのブースにも施工しています。お問い合わせはエコテックまで。お見積もり無料です。フリーダイヤル 0120-963-596 0120-963-596 エコテック。
2: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも0 5

0570-090-110 0570-090-110、お困りなら〇〇苦情110番、総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。

カオンステーション。この時間は FM カオンがセレクトした音楽をお届けします。

FM Cowan。84.2 FM Cowan。

0: 髪型を変えるだけでその人のイメージもぐっと変わります。海老名市河原口のヘアリンクであなたの男前度をアップしませんか。カット、育毛、宿毛矯正、何でも気軽にご相談ください。今ならスキンケアパック無料サービス中。電話 046-205-0202、 ヘアリンクにチェケラッチョ。
1: 毎週土曜日夜10時からミイラフォーレラジオモティーフ放送中。作編曲演奏映像制作ライブ会場作りまでやっちゃうユニットミイラフォーレがお送りする30分。みおりさん、ズバリどんな番組でしょうか。
2: なるほど 30% 感動 30% 笑い 30% ほっこり 30%。
1: いや 100% 超えちゃってる
2: それが私たちのパワー。
1: 毎週土曜日夜10時 120% で放送中。
3: 経営者の皆様、 FM カオンで CM を流してみませんか。低予算で確かな手応え、まずは一度ご連絡ください。 046-234-0000

0: 0120-046-234-0001 お気軽にお問い合わせください。
1: FM カオンが午後1時をお知らせします。

こんにちは。時刻は午後1時になりました。5月28日木曜日、生放送 FM カオン午後のひととき、ホットタイムの時間です。毎週木曜日は寒川町と伊勢原市にスポットを当てて、私フロリダクミがお届けしていきますよ。さあ、今月もあっという間でしたね。今日が5月の最後の木曜日、生放送ですよ。早速今日は何の日を調べてみました。花火の日ということで、数日前、あれは確か20時頃でしたね。あの小田急線愛好石田駅に下車をして、あの私が子どもの頃からずっと行ってる大好きなスーパーで買い物をしていたら、なんかドーンドーンドーンと、あれ、どこかで花火、いやでも平日この時期にはないよなと思いながら、とても気になったのでスーパーのレジで店員さんに聞いてみたところ、花火ではなくてスーパーの2階で卓球を行っているのでその音なんですよと。え、でもいや、お客様から花火ですかってね、あのよく聞かれませんかって、あ、はい、よく聞かれますなんておっしゃってましたけども、なんか卓球と花火つながらない感じがしましたが、いや私が聞いた音は確かに花火の音のようでした。ちなみに残念なお知らせがありまして、2026年の伊勢原芸術花火大会、今年は開催を中止という新着情報がホームページと今年の3月6日号のタウンニュースの記事にありました。いや、以前ね、番組内でもねお話ししましたが、もう本当私花火大好きなんですけど、そうそう、ね、アメリカフロリダに住んでいた頃はテーマパークのすぐ近くに住んでいたので、もう毎晩花火の音を聞いたり見たりしていたということもあるんですが、やっぱりね、日本に戻ってきてやっぱり線香花火がいいななんて思いますが、もう花火というとね、日本の夏を象徴する風物詩ですが、その前に6月の梅雨ね、アジサイの季節だなと、最近今日ももうカオに来る途中アジサイが咲き始めているので、もう来月もう鎌倉にまた行きたいななんて思っているところです。梅雨の時期楽しみたいと思います。さあ、今週のテーマ、仕事場での必需品、これがあると仕事がはかどるよというものを教えてください。メッセージはメール、ファックス、X、インスタグラムで募集していますよ。メールアドレスは842@fmkaon.com、 ファックス番号は046-234-7075、 インスタグラムかおん 842X はハッシュタグ FM かおんをつけてポストするか、 FM かおんに返信する形でお願いします。さて、この後午後1時40分過ぎのゲームオノワのコーナーには、本日はカフェモッカ三笘由美子さんにご出演していただきます。お楽しみに。それではホットタイムスタートです。さあ、本日のオープニングナンバーいきましょう。ガブリエルでドリームス、どうぞ。

現在時刻は午後1時7分になりました。 84.2MHz FM 花音午後のひとときホットタイム。それではここで日本道路交通情報センターとアティスによりますこの時間の交通情報をお伝えします。はじめに渋滞情報です。国道246号線下り方面です。横浜市緑区下長津付近900メートル渋滞しています。藤沢座間厚木線藤沢方面です。綾瀬市早川付近標識工事のため一車線規制です。ご注意ください。その他の県を地域を走ります一般道はおおむね順調に流れている模様です。続きまして所要時間をお伝えします。国道129号線相模原方面です。厚木市厚木インターチェンジから厚木市中津川橋まで10分。国道246号線上り方面です。大和市上総谷から神奈川県と東京都の県境まで10分。東名高速道路の横浜町田インターチェンジから横浜市青葉区江田町まで10分。東名高速道路の横浜町田インターチェンジから神奈川県と東京都の県境まで25分。横浜市青葉区江田駅東から神奈川県と東京都の県境まで15分。厚木市中津川橋から横浜市瀬谷区瀬谷入り口まで15分。大和市三ノ原東から神奈川県と東京都の県境まで5分。厚木市中津川橋から神奈川県と東京都の県境まで25分かかっている模様です。国道246号線反対の下り方面です。横浜市青葉区江田町から東名高速道路の横浜町田インターチェンジまで10分。神奈川県と東京都の県境から座間市ひばりが丘まで10分。横浜市瀬谷区瀬谷入り口から厚木市金田まで25分。厚木市妻田から厚木市厚木インターチェンジまで5分。

大和市三ノ原東から厚木市金田まで20分、大和市三ノ原東から厚木市厚木インターチェンジまで30分、東名高速道路の次、横浜町田インターチェンジから厚木市金田まで

現在時刻は午後1時15分に向かっているところです。ここからはポリスインフォメーションのコーナーをお届けしていきます。海老名警察署生活安全課より犯罪情報についてお伝えします。本日は3件の事件が発生したという報告が届いています。まず1件目が5月26日11時30分から12時30分の間に、上今泉3丁目の駐輪場で車上狙いが1件。次に4月22日午前9時から18時の間に、本郷の駐輪場で自転車盗難が1件。最後に5月21日午前7時10分から5月25日20時30分の間に、中央1丁目の駐輪場でこちらも自転車盗難が1件、計3件の事件が発生したという報告がありました。皆さんお気をつけください。

海老名警察署生活安全課より犯罪情報についてお伝えしました。以上、ポリスインフォメーションでした。グリーンデイで Wake me up when September ends。

現在時刻は午後13時1時21分になりました。さあここからは地域インフォメーションのコーナーをお届けしていきます。木曜日は寒川町と伊勢原市にスポットを当ててお伝えします。1時台寒川町の最新情報です。では早速、もう今日5月28日ですので、なんと広報寒川6月号がホームページに公表されておりました。ご紹介していきますね。まずは特集1、多くの人が集い、にぎわい、安らげる公園をいよいよ動き出す。町では魅力あふれる持続可能な町であり続けるため、町の将来像をつながる力で進化する町と定め、地域活性化に向けてさまざまな取り組みを進めています。その取り組みの一つとして、多様なつながりと新しい魅力を創出し、多くの人が楽しめるストリートスポーツパークを併設した公園を整備します。令和8年4月に整備事業者が寒川町 SSP コンソーシアム特定建設工事協同企業体、代表企業が株式会社柏原コーポレーションに決定し契約しました。令和10年1月の開業に向け、いよいよ動き出します。こちらの担当がスポーツ課スポーツ推進担当、電話0467373733です。さあこちら整備に向けた木村町長の思いです。令和10年1月、世界の舞台と憩いの空間を寒川に。新しく整備するこの公園は、にぎわいと安らぎの2つの機能を軸に、町内外の人々が集まる、つながる交流拠点を目指しています。にぎわいのエリアの目玉は、世界大会の開催も可能な国内屈指の屋内型ストリートスポーツパークです。音楽やアート、ファッションといった独自のカルチャーを持つストリートスポーツを通じて、新たなつながりを創出します。さらに町に集結している世界トップレベルの選手たちと連携し、その求心力を生かし、町独自の魅力を創出することで、国内外から多くの人々を引きつけたいと考えています。安らぎのエリアでは、自然を楽しみながら誰もがゆったりと過ごせる憩いの空間を提供します。また現在県が整備を進めている自転車歩行者専用道路、相模グリーンラインにも隣接するため、ウォーキングやジョギング、サイクリングを楽しむ人の休憩場所としてもご利用いただけます。皆様に楽しんでいただける公園を目指し準備を進めています。ご期待くださいとの、こちら寒川町木村町長の思いご紹介しました。さあ続いてイベントですね。もう6月のイベントが紹介されています。早速寒川総合図書館で土曜日お話し会のお知らせです。6月6日、13日、27日の土曜日、いずれも午前11時から11時20分。対象者がこちら幼児から小学生で親子も可となってます。お申し込み期間方法は当日直接総合図書館で。今回の内容は季節にちなんだ絵本や紙芝居の読み聞かせです。寒川総合図書館、電話0467753615、0467753615です。さあ続いて町民センターでのイベント2つお知らせします。1つ目が健康講座、6月7日日曜日午前10時から11時30分。対象者が町内在住か在勤の方、先着順で30名です。お申し込みは電話か直接お願いいたします。今回の講師が原田圭司さん、内容が AI 時代における高齢者の生き方です。2つ目のイベント、リラックス

ティータイムレストランスペースをご自由にどうぞ。6月7日日曜日午後1時から4時、対象者はどなたでもです。こちらは当日直接レストランへ。内容は町民センター内のレストランフォレストの開放、通常のレストランメニューの提供はありません。今回のこちら町民センターのお問い合わせ先が電話0467742333、0467742333です。さあどんどん行きましょう。南部文化福祉会館でのイベント、こちら6月下旬ですね。子どもハーバリウムと折り紙教室、6月28日日曜日午前10時から11時30分。対象者が町内在住の小学4年生から6年生、抽選で15名です。今回のお申し込み方法は、広報寒川の6月号9ページのこちら南部文化福祉会館中央あたりですね、 QR コードがございます。そこから電子申請でお願いいたします。6月2日火曜日午前9時から13日土曜日午後5時に電話か直接、または今お伝えしましたこちらの QR コードからお願いいたします。当選者には14日日曜日にご連絡しますとのことです。今回の内容、専用オイルにお花や植物を浸しハーバリウムを作ります。講師が星沙織さん、材料費としまして500円、6月21日日曜日までに南部文化福祉会館までお持ちください。そして当日は作品を入れる袋を持参してご参加ください。以上、南部文化福祉会館のお問い合わせですね。電話0467750281、0467750281です。以上、地域インフォメーションのコーナーお伝えしました。さあ、ここで2曲お届けしましょう。まず1曲目、ボビー・コールドウェルで My Frame、 そして2曲目、シーナ・イーストンで For Your Eyes Only、 どうぞ。

現在時刻は午後1時35分になりました。 84.2MHz FM カオン午後のひとときホットタイム。それではここで日本道路交通情報センターとアティスによりますこの時間の交通情報をお伝えします。はじめに渋滞情報です。国道246号線上り方面です。

川崎市高津区梶ヶ谷付近900メートル渋滞しています。座間市東原4丁目付近800メートル滞っています。反対の下り方面です。横浜市緑区下長津田付近1キロ混雑しています。戸沢橋付近の長後街道陽田戸塚方面です。海老名市東高知付近2キロ渋滞しています。続いて藤沢座間厚木線藤沢方面です。座間市立野台小学校前付近から座間市立野台付近、こちら標識工事のため片側交互通行です。同じく厚木方面、反対の厚木方面も座間市立野台小学校前付近標識工事のため片側交互通行です。ご注意ください。その他の県央地域を走ります一般道はおおむね順調に流れている模様です。続きまして所要時間をお伝えします。国道129号線相模原方面です。厚木市厚木インターチェンジから厚木市中塚橋まで10分。国道246号線上り方面です。大和市上総屋木から神奈川県と東京都の県境まで10分。東名高速道路の横浜町田インターチェンジから横浜市青葉区江田町まで10分。東名高速道路の横浜町田インターチェンジから神奈川県と東京都の県境まで25分。横浜市青葉区江田駅東から神奈川県と東京都の県境まで15分。厚木市中津川橋から横浜市瀬谷区瀬谷入り口まで20分。大和市三ノ原東から神奈川県と東京都の県境まで5分。厚木市中津川橋から神奈川県と東京都の県境まで25分かかっている模様です。国道246号線反対の下り方面です。横浜市青葉区江田町から東名高速道路の横浜町田インターチェンジまで10分。神奈川県と東京都の県境から座間市ひばりが丘まで30分。横浜市瀬谷区瀬谷入り口から厚木市金田まで30分。厚木市妻田から厚木市厚木インターチェンジまで5分。大和市三ノ原東から厚木市金田まで25分。大和市三ノ原東から厚木市厚木インターチェンジまで35分。東名高速道路の横浜町田インターチェンジから厚木市金田まで45分かかっています。ドライバーの皆さん、シートベルトをしっかり締めて、この後も引き続き安全運転をお願いします。以上、日本道路交通情報センターとアティスによります、この時間の交通情報をお伝えしました。代わって鉄道の運行状況です。現在県央地域を走ります小田急線、相鉄線、JR 相模線は平常通りの運行となっています。なお他車線で遅れが出ている模様です。中央総武各駅停車は東京メトロ東西線内での車両点検の影響で中野から三鷹駅間の上下線で一部列車が運休となっています。次に山手線です。車両点検の影響で外回り電車に遅れが出ています。ご利用予定の方は今後の運行情報にご注意ください。次の FM 間交通情報は午後2時5分ごろお伝えします。さあ、スザンヌ・ベガーでマレーネ・オン・ザ・ウォールお届けします。

0: 健忘の和のコーナーがやってきました。このコーナーはゲストさんからゲストさんをご紹介していただいて地域の輪を広げていこうというコーナーです。木曜日は寒川町伊勢原市の輪、本日第291回目のゲストさん、伊勢原市よりカフェモッカ三苫由美子さんにご出演していただきます。由美子さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 今日はどうぞよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: では早速自己紹介お願いします。
1: はい、伊勢原の、串橋という住宅街で、
0: はい、
1: 自宅で週3回月水金だけなんですが、
0: う
1: ん、
0: はい、
1: カフェをやっています。
0: はい、なるほど。串橋といえば、はい、ひまわりで有名なところですよね。小田急線、はい、線路沿いのひまわり、うんうん、そこからは結構近いんですか？
1: うん、そうですね、うん、まあ、歩いて15分ぐらいかな。
0: なるほど、うん、まあ、串橋も、ね、広いです。
1: はい、
0: なるほど、はい、でご自宅で週3日カフェを行って、はいはい、もうどれぐらいなんですか？
1: と2020年の10月にオープンしたので、はい、うん、6年
0: 丸6年、この秋に7年目に入る、
1: ね、はい、
0: 感じなんですね。
1: はい、
0: え、実際そのカフェではどういったものをご提供されているんですか？はいはい、
1: とランチプレート、お昼はランチプレートというのを、うん、
0: まあ、はい、
1: あの1種類、まあ、1つしかないんですけど、その1種類を、うんうん、あの予約していただいて、
0: はい、
1: で、そのランチプレートは予約制なんですけど、あとは、はい、あのケーキですとか、うんうん、あと単品のちょっとした丼というか、
0: うんうんうん、
1: 角煮丼みたいなものとか、
0: はい、
1: 軽食も多少は用意しています。であとドリンクとか、 はい、
0: なるほど、はい、まず週3日ということで結構こだわりあるメニューの感じがしますけどもまずそのランチプレートは、はい、うん、具体的にどういったものが、はい、あの載っているんですか？
1: う
0: ん、
1: そうですね、うんうん、
0: こだわりとか、
1: うんうん、まあ、お野菜も、はい、あ、できるだけ無農薬だったり、うん、有機野菜を使って、
0: はい、
1: であとあのお惣菜に麹を、うん、塩麹醤油

0: 麹を入れたお惣菜を足したり、
1: はい、
0: 野菜とお肉をできるだけ味の調味料をそこまで入れない、あの化学調味料は全く使ってません、うんうん、で調味料を使わないで素材の味を生かした野菜、はい、ランチを出したいなと思って、はい、
1: もうそのお話だけで栄養満点すごく健康的なね、はい、ランチプレートだなっていうのが伝わってきましたけど、は
0: い、ありがとうございます、
1: は
0: い、
1: そしてその他にもスイーツなどもあるんですよね、
0: う
1: ん、
0: はい、そうですね、うんうん、もうこれは10年ぐらい作ってるんですけど、
1: 10年何作ってるんですか？
0: まあ、リンゴパイなんですけど、はいはい、パイ生地ではなくて、うん、まあ、なんてタルト生地のようなちょっと生地ではあるんですが、うん、お砂糖も入れないで、まあ、バターで生地を練ってそこに丸ごと焼いたリンゴをカットして、はい、で入れて、でちょっとメープルかけるぐらいでシナモンと、はい、それだけで包んだものでシンプルなんですけど、はい、すごく美味しくて人気があります、
1: はい、すごい。今もそのお話も自家製のリンゴパイ、はい、こちらも10年お作りになって
0: 10年以上もしかしたらもっと作ってると思います、うんうん、自分 の, 趣味っていうか好きで作ってて、それで前の職場でもちょっと出してたりもしましたし、
1: はい、
0: うん、一番長いかもしれないですね。
1: わ、はい、これ、うん、すぐ食べたいこれはやっぱりそのカフェでしか買えない、はい、食べれないんですか？
0: これは、うんうんうん、週の火曜日に、
1: はい、火曜日
0: 伊勢原の駅の商店街にある山の百貨店さんというところで、
1: はいはい、
0: まあ、数はちょっと少ないんですけど、
1: うんうん、
0: おろしているので、
1: はい、
0: そのお昼過ぎぐらいから12個だけおろしているので
1: なるほど、
0: 運よければ買うことができます、
1: はい、毎週火曜日ですか？
0: はい、そうです。
1: いいこと聞いた私早速行こうと思って、はい、毎週火曜日に、はい、伊勢原駅、小田急線、伊勢原駅からすぐ近くの、ね、はい、商店街ありますよね。
0: そうですね、
1: はい、伊勢原大神宮の方に向かう、はい、商店街、私も場所わかるんですけど、はいはい、その伊勢原山の百貨店さんで12個だけ限定、はい、貴重。もう私メモっちゃって行こうと思って
0: ありがとうございます。
1: すごいな、砂糖なしで。
0: 砂糖は使ってないです、うん、ただリンゴが甘いので、はい、全然いらないですね。
1: いや、しかもメープルをたらーっとかけたような、う
0: ん、そうそう、かけたぐらいなんですけど、
1: わー食べたいわ。
0: 素朴な味です
1: 素朴な味、はい、やっぱりさっきのランチプレートもね、はい、こう素材をこう大切にしているのが、うんうん、っておっしゃってたじゃないですか、
0: はい、
1: そうすると、うん、飲み物とかも実はこだわっちゃったりしてます？
0: あ、はい、うん、なんか果実、うん、果物だったり木になる実とかが、
1: はいはい、
0: なんかやたら昔から好きで、
1: あ
0: それを梅の木の実、うん、梅の実とか、うんうん、もうすぐ7月だと、うん、山桃っていう木の実があるんですけど、飲みをシロップ漬けしてそれをソーダ割りで飲んでいくのがめちゃくちゃ美味しい。
1: うわ、
0: そういう実を漬けた瓶もたくさん置いてまして、
1: うんうん、
0: でその時によって、
1: うんうんうん、
0: 食べ飲めるものが違うので、
1: はい、うわ、
0: そうですね、果実シロップジュースがおすすめですね、はい、
1: わあ美味しそうもう想像しただけでこれも一緒にみたいな。じゃ今6月は梅、はい、
0: うん、梅ですね。ただ、うん、梅はまだ今取れる。ただ去年の梅を、うんうん、見事うちは漬けておくんです。で、
1: はい、
0: 梅も無農薬の自然で育った梅で、はい、
1: うん、
0: 軟勾配ですごく柔らかく大きな梅なので、
1: うんうん、
0: その実がすごく柔らかくて美味しい梅になっていて、
1: うん、
0: そのまま使って今熟成されてるので今一番美味しいです。実は
1: いやもう飲みたい。
0: ぜひぜひ、
1: うんうん、そうすると今は梅で、うん、この後すぐに山桃でしたっけ？
0: そうですね、山桃か、うん、その前にもしかしたらスモモとかプラムとかが、うん、農産物で取れてくるので、
1: うんうんうん、
0: それちっちゃなスモモなんですけどそれもすごい美味しくて毎年人気があって、はい、特に子供が好きですね。
1: あ、そうすると結構甘みが、う
0: ん、甘みもあります。酸味もありますけど、
1: うんうん、
0: 甘みがあって飲みやすいのかな、うん、
1: いやすっごい全部がヘルシーで、うん、もう聞いただけで食べたい飲みたいになっちゃいましたけども、
0: はい、
1: このこだわりって、うん、はい、やっぱり少しさっきちょこっとお話しされてましたけど、うん、もう長年もう学生の頃からずっと飲食関係 だったんですか？
0: そうですね、学生、卒業してから

0: ずっとなんかまあ、食いしん坊ではあったんですけど、カフェが好きで、
1: はい、
0: お茶も好きだったし、そういうお店が好きだったので、そうですね、そうなんかこう気がついたら、こう一番自分に身近にあるものだったので、はい、まあ、美味しいものを食べるときって嬉しいじゃないですか。
2: わかります。もうなんか幸せじゃないですか。メニュー見るだけニヤニヤしちゃいます
0: で、なんかカフェってなんか特別、ちょっとだけ特別な時間じゃないですか。
1: わかります。
0: ちょっと頑張れば特別な時間が作れて、でなんかこうすごい リフレッシュができるので、自分がやっぱりそこで接客してお客さんを迎えるっていう立場がすごく働いてて好きだったので、で、まあ、自分でもやりたいなとは思ったんですけど。
1: あ、なるほど。そうすると学生、まあ、20代は、からも長く飲食店で、
0: そうですね、いろんな飲食店では働いたんですけど、
1: でいずれいつかご自身のカフェをやりたいなという思いはやっぱりあったんですか。はいはい、
0: そうですね、まあ、漠然とあったんですけど、まあ、主人も、はい、主人、旦那さんも、
1: ご主人様OKです
0: よ。カフェやりたいっていう気持ちがあったので、はい、なので一緒にこう、新しい家を建てるときに、はい、もうカフェを併設した家を建てようかっていうことで、
1: なるほど、
0: ちょっとずつ作りながら、はい、始めてきました。はい、
1: そうだったんですね。ご主人様 もうやっぱりカフェで、実際お店は、はい、由美子さんが、はいはい、なんていうんですかね、今先ほどね、お家を建てた時にっておっしゃってましたけど、はいはい、もうそこの一角カフェのところは、由美子さんのこだわり、
0: いや、まあ、食べ物は私ですけど、はいはい、家具だったり、はい、ま、旦那さん、家具を作るのが好きで、
1: テーブル
0: とか、とか、
1: はいはいはい、
0: テーブルを作ってくれたり、なんだろう、スピーカーをひょうたんスピーカーにしたりとか、その外観は、まあ、主人のこだわりがいっぱい詰まったお店です
1: 。そうすると今、
0: はい、
1: 家具とかだとこう木のぬくもりとかがあるようなイメージですかね。
0: はい、
1: じゃあ本当にご夫婦でそれぞれね、はい、こだわりというか好きなものをこう一緒に詰め合わせ
0: た感
1: じなんですね。でね、そうそう、冒頭から私気になっていて、はい、このカフェモッカさん、ここちょっとなんかなんていうんですか、由来とかこだわりもあるのかななんて。
0: いや、もう今話した通り、はい、主人が家具木が好きで、
1: あ、はい、
0: 木のものが好きだったので、木、モッカの木というもので、はい、で花は果実、果物でもありますけど、まあ、木の実だったり、その、こう木になってる実を、まあ、とにかく好きなのでこう果実っていうものを合わせて、好きなものを合わせて、でも子供たちももう果物大好きで、
1: はい、
0: なんかそういう家族が好きなものをこう集めて、モッカでなんかこう言いやすくて、みんなが、モッカ行こうよってこうサクッと言えるような言葉がいいなと思ってたので、モッカにしました。
1: うわー、素敵だし、もうなんかモッカっていいですよね。なんかもうその響きだけでほっこりする感じがして、そしてね、もう店内、今お話を聞きますと、旦那様がこう木が好きという、こうテーブルも手作りをされていて、由美子さんが果物、木の実というところから、わあ、もうこだわりいっぱいですね。
0: いやいや、まあ、好きなものを集めただけのお店です
1: わあ、すごい。でどうでしょう、はい、今ねちょっとお話前後しちゃいますけど、
0: はい、
1: もう丸6年ですけど、はい、他に何か、こんなのもこんなメニューもありますよとか、ありますか。
0: はい、
1: 例えばパンとか、カフェということなんで、
0: どこから、ね、カフェの、ま、ケーキで、最近、
1: はいはい、ケーキ
0: 最近、生米からのシフォンケーキというのを習って、それをちょっとお店で出し始めたところなんですけど、
1: はい、
0: まあ、それにはだいぶ
1: こだわり由来、ここまで、はい、生米、そうなんです、生のお米から作るシフォンケーキ、
0: はいはい、
1: ここに至るまで
0: に、この 教えてくださった

0: 方に出会うまでに、はい、はい、とてもこの方に出会わなかったら私は多分今こんなに楽しくないなって思うぐらい、
1: なるほど、はい、素晴らしいご縁が、
0: はい、ありました。はい、
1: ですね、はい、
0: で彼女 の、うん、生米米をいろいろ広げていきたいという気持ちとかも応援したいし、私も、うんうん、そのシフォンを食べたらすごく美味しくて、はい、もう絶対作りたいと思って習ったんですけれど、
1: はい、その生、はい、生のお米から作るシフォンケーキ、はい、こちらもっかさんでも食べれるということ、はいはい、
0: そうですね、
1: はい、こちらも週先ほど週3日ということで、うんうん、週3日 の、 オープンの時には必ずシフォンケーキはありますか、
0: うん、出すようにはこれからまだまだでも習いたてでまだちょっとこう見た目にあんまりよろしくないんですけど、
1: あでもちょっと試行錯誤をしつつも、はい、だけど味は結構いけるかなみたいな、
0: 味は美味しいです。い
1: やもう食べたい、はい、もうフルコースで食べたいですね、はい、全部今日お聞きしたところ、はい、なるほど、うん、ではそろそろねちょっとエンディングも近づいてきましたので、はい、ゆみこさん、はい、お知らせとか、はい、リスナーの皆さんにメッセージお願いします。
0: はい、あ、はい、そうですね、私一人でお店をやってますので、はい、ランチプレートは、うんうん、2日前までの予約、電話予約でランチを注文いただいてます、うんうん、で飲み物やデザートは当日で全然大丈夫なんですけど、うんはい、そうですね、なので電話で営業時間でしたらできれば営業の忙しい時間をちょっと見ていただけると助かるんですけど、うんうん、営業日以外の時間も、はい、受け付けてますので、いつでもお電話その時間、
1: はい、こちら最新情報営業日などはどちらから情報、
0: はいはいはい、そうですね、インスタでカフェも、うん、
1: カフェモッカ、
0: はい、もありますし、うん、ホームページも用意してます。インスタから飛ぶこともできますし、はい、伊勢原カフェモッカで、うん、Google かなんかで調べていただくとあると思います、
1: うん、はい、はい、じゃあ皆さんインスタグラム、はい、カフェモッカ検索してみてください、はい、今日忙しい中ありがとうございました、
0: はいはい、ありがとうございました。
1: 以上ゲームオノワのコーナーでした。
2: 皆さん光触媒コーティングってご存知でしょうか。大手ハウスメーカーが積極採用しているエコテックのパーフェクトクリーンコート、光触媒効果で室内のウイルスや菌を分解してくれるんです。作業も半日で終わりますよ。お問い合わせはエコテックまで。お見積もり無料です。フリーダイヤル 0120-963-596 フリーダイヤル 0120-963-596 エコテック。
3: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか。全国どこからでも 0570-090-110 0570-090-110 お困りなら〇〇苦情110番総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
4: 私たち FM カオは月曜日
5: 海老名市、
4: 火曜日
5: 綾瀬市、
4: 水曜日は
5: 座間市、
4: 木曜日
5: 伊勢原市と寒川町、
4: 金曜日は
5: 厚木市に
4: スポットを当てて
5: お送りしています。
4: FM カオンが午後2時をお知らせします。

現在時刻は午後2時になりました。 84.2MHz でお送りしています FM カオン午後のひとときホットタイム。この番組は海老名市国分南にあります FM カオンのスタジオから生放送で私フロリダ久美がお送りしています。先ほど1時40分過ぎからの剣王の輪のコーナーには伊勢原市よりカフェモッカ三笘由美子さんに FM カオンのスタジオからご出演していただきました。さあ由美子さん、こちらまずこのカフェモッカがどこにあるのなんですが、皆さん伊勢原市串橋、イメージとしてはあの有名な小田急線沿いに咲くひまわり、実際そのひまわりまでは徒歩約15分ということですが、その

串橋エリアということで、現在、伊勢原市串橋の住宅街ご自宅で週3日カフェをオープンということで、もうすごいこだわり盛りだくさんですね。いっぱい情報をいただいたのを今まとめているんですけど、まず木が好きなご主人様、そして果物が大好きな由美子さん、そこからそのお店の名前、木に漢字で果物の管の部分でかもっかとなったそうで、そうお店のテーブル、なんとご主人様の手作りだそうです。で、ね、もう何よりもこうメニューですが、ランチプレート麹を使ったお惣菜や旬のお野菜、グリル、お肉料理など、もうね、お腹いっぱいになっちゃうなっていう、もう最高ですね。素材にこだわって大切にしているということで、こちらランチプレート2日前までにお電話でご予約お願いしますということです。なんと由美子さんお一人でこちらカフェを経営されているということなんで、特にランチプレートは2日前電話でご予約お願いします。その他に自家製のリンゴパイ、もちろんカフェモッカでもいただけますが、なんと毎週火曜日、小田急線伊勢原駅からすぐ近くの商店街、伊勢原の、山の百貨店さんになんと12個限定で納品しているということで、こちら10年以上の大人気メニュー、リンゴパイ、自家製のリンゴパイ、こちらもチェックですよ。そしてもう一つは自家製シロップジュース、ね、今月は梅、1月には、もう来月か、来月6月は梅、7月にはお庭で採れた山桃などなど、もういっぱい皆さんにお伝えしたいですが、この続き FM カオンのブログにアップしたいと思います。現在時刻は午後2時3分になりました。

カオン午後のひとときホットタイム。それではここで日本道路交通情報センターとアティスによりますこの時間の交通情報をお伝えします。はじめに渋滞情報です。戸沢橋付近の長後街道戸田伊勢原方面です。海老名市戸沢橋付近 1.6 キロ渋滞しています。藤沢座間厚木線です。藤沢方面です。綾瀬市早川付近標識工事のため一車線規制です。ご注意ください。その他の県を地域を走ります一般道はおおむね順調に流れている模様です。続きまして所要時間をお伝えします。国道129号線相模原方面です。厚木市厚木インターチェンジから厚木市中津川橋まで10分。国道246号線上り方面です。大和市上総八木から神奈川県と東京都の県境まで15分。東名高速道路の横浜町田インターチェンジから横浜市青葉区江田町まで10分。東名高速道路の横浜町田インターチェンジから神奈川県と東京都の県境まで25分。横浜市青葉区江田駅東から神奈川県と東京都の県境まで15分。厚木市中津川橋から横浜市瀬谷区瀬谷入口まで25分。大和市三ノ原東から神奈川県と東京都の県境まで10分。厚木市中津川橋から神奈川県と東京都の県境まで30分かかっている模様です。国道246号線反対の下り方面です。横浜市青葉区江田町から東名高速道路の横浜町田インターチェンジまで10分。神奈川県と東京都の県境から座間市ひばりが丘まで25分。横浜市瀬谷区瀬谷入口から厚木市金田まで35分。厚木市妻田から厚木市厚木インターチェンジまで5分。大和市三ノ原東から厚木市金田まで30分。大和市三ノ原東から厚木市厚木インターチェンジまで40分。東名高速道路の横浜町田インターチェンジから厚木市金田まで45分かかっています。ドライバーの皆さん、シートベルトをしっかり締めてこの後も引き続き安全運転を心がけましょう。以上、日本道路交通情報センターとアティスによりますこの時間の交通情報をお伝えしました。代わって鉄道の運行状況です。現在県央地域を走ります小田急線、相鉄線、JR 相模線は平常通りの運行となっています。なお他社線で遅れが出ている模様です。山手線は車両点検の影響で外回り電車に遅れが出ています。ご利用予定の方は今後の運行情報にご注意ください。次の FM 交通情報は午後2時35分からお伝えします。

現在時刻は午後2時15分に向かっているところです。さあやってきましたフリートークです。今日は5月28日骨盤の日ということで、以前私番組内でもね、整体骨盤矯正にたまに行ってますっていうことを何回かお話ししていて、で骨盤には特に産後からまあ気になり続けているんですけど、ここでちょっと骨盤に関して改めて調べたことを少しだけお伝えしますね。骨盤の歪みを整えると姿勢が改善されるだけでなく、O脚や X 脚の矯正、便秘、冷え性、生理痛などの体質改善、さらにはヒップアップやウエストのくびれといったボディライン変化まで期待できるとされています。骨盤は全身の骨格バランスの要であり、その位置が正しく保たれることで内臓も本来の位置に収まり、血液やリンパの流れが整うからです、ということで、そうそう、私のね、実は私の3つ下の妹が最初小児科の看護師 で、あ、5人のママなんですけど、数年前に助産師になったんですね。まあ詳細はちょっとわからないんですけど、骨盤には詳しいようなので、いろいろ素人レベルで生活にお役立ち情報を教えてもらっていて、で最近パソコンをやるときに姿勢を正して、100円ショップで売ってる柔らかいゴムのボールってあるじゃないですか。大きさ

なんて説明しよう商売的ドッジボールって皆さん分かりますか。こう投げる頭サイズなのかな、そのボールを膝と膝の間に挟んでお腹の下の部分にこう力を入れると太ももの内側がこうプルプルと震えるような状態、それをその状態でパソコンとかやってるんですけど、まあ、約15分ぐらいかな、ちょっとうまく説明できないんですけど、これがどうやら、おそらく効いているんで、なんか体調が良いことにつながっているのかななんて思っていたら、先日妹に骨盤チェックをしてもらった時に、あ、やっぱりお姉ちゃん姿勢良くないねみたいな、腰痛あるでしょって言われたんですが、私腰痛ないんですよ。で、約2年くらい前から実は意識していることが、2年かな、うん、そうだな、 していることがあって、深呼吸をもう常にやっていたら、なんと骨盤と呼吸って関係があるということで、深い呼吸と骨盤の動きは切っても切れない関係にあるそうで、浅い呼吸が続くと姿勢が崩れて骨盤が歪んで便秘や腰痛といった不調を招きやすくなるようで、逆に深呼吸を習慣化すると骨盤が内側からリセットされて腸や血流の働きが整うということで、妹が言うには、いやちょっと姿勢悪いけど腰痛が出てないということは、あれ、その多分深呼吸がいいんじゃないって言われたんで、いや私はもう本当に多忙すぎちゃって、もう睡眠時間とかも不健康すぎるながらも、そうなるべく普段の生活で少しでも体にいいようなことを隙間時間移動時間にやっていて、その一つとして最近はずっと深呼吸、なんかよくわかんないけどいいのかななんて思っていたら、そう深呼吸がよくて、かつ、まあ、骨盤を意識、まあ、姿勢を意識したパソコン作業とかそんなのも関係したりして、なかなか全部つながっていたんだなということが、本日5月28日骨盤の日ということでお話しさせていただきました。以上フリートークのコーナーでした。ジェイソン・ムラーズで Everything ではなくて Matchbox 20でパレードでした

現在時刻は午後2時23分になりました。さあここからは地域インフォメーションのコーナーです。木曜日は寒川町と伊勢原市にスポットを当てて、2時台は伊勢原市の最新情報です。ということで、さあ皆さん、もしもし毎週ね木曜日聞いてくださっている方、私第1週目の地域インフォメーションで候補伊勢原5月号の特集ですね、大山についてお話をしたと思うんですが、本日第4週目今月最後の木曜日生放送ということで、やっぱりもう一回大山に関しての情報をお伝えしたいということで、1週目ではお伝えしていなかった内容を少しお伝えします。伝統を継承し未来へ紡ぐ10年の奇跡。平成28年に大山参りが日本遺産に認定されてから4月で10周年を迎えました。この10年間、伊勢原市では重要な文化遺産を保護し、価値を広く伝えるための様々な活動を行っています。節目の年にこれまでの取り組みをご紹介します。ということで、まずこちら、節目を迎えた現在の成果、パンフレットやホームページなどで、情報発信や受け入れ環境の整備として案内看板の設置により日本遺産大山参りの認知度が向上しました。また地域住民に地元に対する愛着を持ってもらえるよう、市内在住の小中学生が楽しめる日帰り教育旅行も開催されました。他にも民間事業者が主体となって大山参りのツアーを販売するなど、日本遺産の取り組みが行政の力だけに頼ることなく推進されるようになりました。そしてね、簡単にお伝えしたいのが、県立図書館企画展示で現在横浜市西区にあります県立図書館では9月9日まで特別展示、大山に関する江戸時代の観光と大山参りに関する展示開催中です。さあ大山が見えるところ、もうよく見えるところ、私の大好きなところ、宇学文庫ですよ。はい、登録有形文化財山口家住宅宇学文庫。今朝ですね、私向かっFM 川に向かっている時に足元に梅の実がコロコロコロっと転がってきて、あ、6月梅の季節だということで、ちょこっと関連情報をお伝えします。こちら宇学文庫でのイベント、梅の実収穫体験。6月ですね、梅の実の生育状況によりますが、山佐農園で梅の実をもぐ、梅酒用など、拾う梅干し用などの体験ができます。詳細は宇学文庫でお願いします。そしてもう一つ、梅干し作業体験も、こちらは少し先です。7月20日海の日から7月31日の月曜日金曜日、昔ながらの梅の土用干し作業

業を体験できますということで、また詳細が宇学文庫からありましたら番組内でご紹介していきたいと思います。そして簡単にもう一つ、火曜日綾瀬市からの情報なんですが、大人から始めるダンスポンポンショコラ、笑顔いっぱい、脳と体も元気100倍、マダム世代からシニア世代まで経験未経験問題なし、憧れのチアガールご一緒に始めませんかということで、指導者は皆さんもよくよく知っているかと思います、鈴木千穂先生です。場所が中央公民館寺尾泉会館で、日時が毎月第1木曜日10時から12時、1回1000円、ポンポン代が800円、初回のみ。連絡先が080-4410-2090、 080-4410-2090、 村田さんまでお願いいたします。以上、地域インフォメーションのコーナーでした。さあさあさあ、ここで2曲ご紹介しましょう。1曲目、こちらの曲です。ニューダリカルズで You Get What You Give、 そして2曲目、ジェイソン・ムラーズで Everything Is Sound、 どうぞ。

現在時刻は午後2時37分になりました。 84.2MHz FM 花音午後のひとときホットタイム。それではここで日本道路交通情報センターとアティスによりますこの時間の交通情報をお伝えします。はじめに渋滞情報です。戸沢橋付近の長後街道戸田伊勢原方面です。海老名市戸沢橋付近800メートル渋滞しています。藤沢座間厚木線藤沢方面です。綾瀬市早川付近標識工事のため一車線規制です。ご注意ください。藤沢平塚線上り方面です。寒川町上川橋東付近800メートル滞っています。その他の県央地域を走ります一般道はおおむね順調に流れている模様です。続きまして所要時間をお伝えします。国道129号線相模原方面です。厚木市厚木インターチェンジから厚木市中津川橋まで10分。国道246号線上り方面です。大和市上総屋駅から神奈川県と東京都の県境まで10分。東名高速道路の横浜町田インターチェンジから横浜市青葉区江田町まで10分。東名高速道路の横浜町田インターチェンジから神奈川県と東京都の県境まで25分。横浜市青葉区江田駅東から神奈川県と東京都の県境まで15分。厚木市中津川橋から横浜市瀬谷区瀬谷入口まで20分。大和市三ノ原東から神奈川県と東京都の県境まで5分。厚木市中津川橋から神奈川県と東京都の県境まで25分かかっている模様です。国道246号線反対の下り方面です。横浜市青葉区江田町から東名高速道路の横浜町田インターチェンジまで10分。神奈川県と東京都の県境から座間市ひばりが丘まで20分。横浜市瀬谷区瀬谷入り口から厚木市金田まで25分。厚木市妻田から厚木市厚木インターチェンジまで5分。大和市三ノ原東から厚木市金田まで25分。大和市三ノ原東から厚木市厚木インターチェンジまで35分。東名高速道路の横浜町田インターチェンジから厚木市金田まで35分かかっています。ドライバーの皆さん、脇見運転は事故のもとですよ。この後も引き続き安全運転を心がけましょう。以上、日本道路交通情報センターとアティスによりますこの時間の交通情報をお伝えしました。代わって鉄道の運行状況です。現在県央地域を走ります小田急線、相鉄線、JR 相模線は平常通りの運行となっています。なお他車線で遅れが出ている模様です。まずはじめに山手線、車両点検の影響で外回り電車に遅れが出ています。次に京浜東北線です。東海道線内での安全確認の影響で上下線で運転を見合わせています。運転再開は14時50分ごろ見込んでいます。さらに東海道線です。品川駅から川崎駅間での安全確認の影響で上下線でこちらも運転を見合わせています。運転再開は14時50分ごろ同じく見込んでおります。ご利用の際は時間に余裕を持ってお出かけください。以上、FM カオン交通情報をお伝えしました。

0: 84.2 FM count.
1: 現在時刻は午後2時42分に向かっているところです。さあここからは日本気象協会の情報によります FM カオン天気予報です。まずは全国のお天気です。午後は沖縄には雨雲や雷雲がかかるでしょう。九州や中国地方、四国は雲が多く雨が降るところがある見込みです。近畿や北陸も雲が広がり次第に雨が降り出すでしょう。東海地方や関東も雲が広がりやすく、ところどころで雨が降りそうです。東北や北海道は次第に広く雨が降り、雷が鳴るところもあるでしょう。明日の午前中は雨の降るところがありますが、午後は晴れるところが多い見込みです。続いて神奈川県のお天気です。東海道沖の低気圧から前線が伊豆諸島付近に伸びており、関東甲信地方は湿った空気の影響を受けています。神奈川県は曇りとなっています。今日は低気圧が本州の南岸を東へ進み、前線や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため曇りで夕方まで雨の降るところがあるでしょう。明日は高気圧に緩やかに覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため曇り、昼前まで晴れで、西部では昼過ぎから夕方は雨の降るところがあるでしょう。神奈川県の海上では今日から明日にかけて波がやや高いでしょう。おしまいに神奈川県県央地域のお天気です。今日5月28日木曜日、曇りのち晴れの予報です。予想最高気温が27度の夏日です。予想最低気温は21度です。予想降水確率ですが、夕方から日付が変わる頃まで 20% です。明日5月29日金曜日、曇り時々雨の予報です。予想最高気温、今日より3度高い30度の真夏日です。予想最低気温は今日と同じ21度です。予想降水確率ですが、未明から早朝まで 20%、 早朝から正午までが 60%、 正午から夕方まで 80%、 夕方から日付が変わる頃まで 40% です。以上、日本気象協会の情報によります FM カオン天気予報をお伝えしました。さあここで1曲お届けしました。あと今週のテーマへと続いていきますよ。シーナ・イーストンでモダンガール、どうぞ。

天気予報をお送りしまして、現在時刻は午後2時48分になりました。お便りのコーナーです。ということで、本日もさ、今 FM カオンのインスタグラムメッセージ見ています。浅野さんからメッセージいただきました。クミさん、こんにちは。今日は木曜日放送ですね。今日も楽しみに待っています。クミさん、今日は私の誕生日です。あら、おめでとうございます。浅野さん、 お祝いメッセージ待ってますって書いてくださいました。もちろんじゃないですか。今もうその前にもうお誕生日おめでとうございますって言っちゃいましたよ。もう あのまだ続きでした。今日も頑張ってくださいねっていう応援メッセージをね、いつもいただいてますが、今日なんですね。5月28日。もう今は2時、まだ、そっか、おやつの時間。ケーキってね、佐野さん、いつ食べました、食べられますかってね、どうなんでしょう。今ふと思っちゃったんですけど、皆さんやっぱり夜とかでこうろうそくを立ててハッピーバースデーなんですかね、それともお昼のランチとかにね、お誕生日ケーキとか食べられたのかな、なんて思ったんですけども、いや、今日誕生日ということで、木曜日とお誕生日が重なって、もう私も本当に嬉しいです。ありがとうございます。本当いつも応援感謝しています。さあ、続いて今週のテーマ、今週のテーマが仕事場での必需品ということで、ラジオネーム茅ヶ崎のビーチ太郎さんからいただきました。久美さん、こんにちは。仕事場での必需品、 T シャツ、着替えでしょうか、笑い。もともと学生時代にスポーツをしていて、その頃から汗をかいたら T シャツを変える習慣があったので、社会人になって営業で結構歩くので、午後になったら着替えるのが普通になっています、笑い。久美さんは仕事の時にこれは必ずというものありますか、という。茅ヶ崎のビーチ太郎さん、お便りありがとうございます。なるほど、 T シャツ着替え、いや、すごく清潔感があっていいですね。でもなんか分かります。私も毎日ではないですけど、移動が多い仕事をしているので、今日は朝から晩まで動くなという時は、着替えとか、あとそれこそ靴下、ストッキングとか、足元ケアはちょっとね、気温が上がってくると私も必需品というか、ちょっとエチケット的な感じでは意識していますね。あとはそう、汗拭きシートとか、やっぱりね、汗イコールそういったね、匂いとかも気になっちゃいますもんね。あとその他、仕事の時に持っているもの、私はあれ、魚肉ソーセージでいいのかな、赤いやつって、そう魚肉ソーセージとか、アーモンド、谷田食堂のおせんべいとか、具体的にこれ3点結構必要必需品ですね。お腹空いちゃった時も、3時になるともうグーとかグーグーってなって、今もちょっとなってたりするので、そう、おやつは

なるべく健康にいいもの、気休めですが持ってますね。はい、鹿崎のビーチ太郎さん、お便りありがとうございました。さあもう一ついきましょう。ラジオネーム南国ハローさんからいただいてます。毎週木曜日久美さんラジオ南国の田舎から楽しく聞いてます。久美さんのプロフィール見てすごい、私も英語が好きでさらに健康志向なので久美さん情報に興味があります。最近都内に行かれているようですが、これは健康意識が高い、さすが都会といった情報ありますか、ということでね、ありがとうございます。南国どこだろう、沖縄だったりしますか。最近ちょっと、まあ、沖縄ブーム来てるんで沖縄南国、あでもあれかな、南西ということで関西の方から聞いてくださってるのかなって気になりますが、都会情報、あそうだそうだ、新宿の具体的ロマンスカーのホームにあって、実は数ヶ月前からずっと気になっていた駅のホームの自販機に入っていることが最近田舎ではないなって思っていて、今、どれだ、ちょっと待って、時間が押しちゃってるから急いで見ないとな、なんですけど、あら削除しちゃったかな。これはねすごいなって思ったものがあるんですけど、なんか糖質とか低糖質とかの、なんだっけな、 BMI が少し高い人はこれ食べるといいですよといったちょっと意識高い系のパンが自販機にあって入っていたんですね。それを見て私は、あ都会だなって思いました。こっちでは県内ではそんな意識高い系の健康フード的なものは自販機にはないので、こんな感じですかね。ちょっとまた詳細があったら このネタまたもっと詳しく話したいのでお話ししたいと思います。早口になっちゃいました。はい、以上今週のテーマのコーナーでした。もう本当にいつもいつも早口、今週のテーマお付き合いありがとうございます。ラストナンバーいきましょう。ホイットニー・ヒューストンで Who Do You Love? どうぞ。

0: い、そろそろお別れの時間がやってきました。今日のエンディング曲は田中義則セシリアです。本日は午後1時からホットタイムを聴きいただき本当にありがとうございました。今週のテーマ、仕事場での必需品、明日金曜日担当のパーソナリティ金山芽衣さんまでお願いします。さあ、本日の剣王の輪では伊勢原市よりカフェモッカ三笘由美子さんにご出演していただきました。その再放送ですが、今週の土曜日と日曜日にあります。伊勢原市の会、20時少し前から最近はスタートするようです。チェックしてみてください。最後にね、もう一つ、今週の日曜日、5月24日日曜日、場所が伊勢原大神宮、伊勢原ランダムダンスアートが開催されます。こちらの時間が10時30分から15時30分で、イベントの目玉が誰でも飛び入り参加 OK のランダムダンスがあります。詳細は伊勢原市観光協会のホームページで確認してみてください。そして来週、もう6月ですね。最初の木曜日、6月4日、実は私お休みをいただきます。代行パーソナリティはおなじみの森香織ちゃんです。私とは再来週の6月11日の放送です。もうね、梅雨の季節に入ってますね。アジサイ情報とか、と雨の過ごし方とかも教えてください。 FM カンホットタイム、この時間のお相手は私、フロリダ久美でした。
1: Hello there, listeners. For more information, or if you'd like to contact us, feel free to email us at 842@fmkaon.com. I say again, that's 842@fmkaon.com. Or send us a fax at 046-234-7075. I say again, that's 046-234-7075. And remember to keep listening to 84.2 Radio Kaon FM!
2: 毎週木曜日のお昼12時は神奈川パワー社長とランチタイム。お昼のリラックスタイムに神奈川県中小企業家同友会の経営者を迎え、仕事のこと、プライベートのことを根掘り葉掘り聞いちゃいます。本音トークの30分、お昼12時は神奈川パワー社長とランチタイム。
3: 私たち FM カオンは月曜日
4: 海老名市、
3: 火曜日
4: 綾瀬市、
3: 水曜日は
4: 座間市、
3: 木曜日
4: 伊勢原市と寒川町、
3: 金曜日は
4: 厚木市に
3: スポットを当てて
4: お送りしています。
3: FM カオンが午後3時をお知らせします。

カオンステーション。この時間は FM カオンがセレクトした音楽をお届けします。

カオンステーション、いかがでしたか？この後も 84.2MHz FM カオンの番組でお楽しみください。

0: ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。
1: 皆さんこんにちは、落語家の林家たけ平です。私がやっております落語の時間、皆さん聞いてますか？毎週水曜日夜7時から、それから再放送は毎週土曜日の朝9時からでございます。懐かしの流行歌、それから思い出の落語の名人芸、たっぷりと出会います。ぜひお聞きください。
2: 私たち FM カオは月曜日
3: 海老名市、
2: 火曜日
3: 綾瀬市、
2: 水曜日は
3: 座間市、
2: 木曜日
3: 伊勢原市と寒川町、
2: 金曜日は
3: 厚木市に
2: スポットを当てて
3: お送りしています。
2: FM カオンが午後4時をお知らせします。

カオンステーション。この番組は FM カオンがセレクトしたこの時間にぴったりな音楽をノンストップでお届けします。

FM Cowan。84.2 FM Cowan。

ステーション」、いかがでしたか？またお時間がありましたら気軽に立ち寄ってくださいね。この後も FM カオンの番組でお楽しみください。命を、バイザージン。

ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。

0: ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。
1: 経営者の皆様、 FM カオンで CM を流してみませんか？低予算で確かな手応え、まずは一度ご連絡ください。 046-234-0001 046-234-0001 お気軽にお問い合わせください。
2: FM カオンが午後5時をお知らせします。

カオンステーション。この番組は FM カオンがセレクトしたこの時間にぴったりな音楽をノンストップでお届けします。

0: ステーション、いかがでしたか？またお時間がありましたら気軽に立ち寄ってくださいね。この後も FM カオンの番組でお楽しみください。
1: 髪型を変えるだけで

0: その人のイメージもぐっと変わります。海老名市河原口のヘアリンクであなたの男前度をアップしませんか。カット、育毛、宿毛矯正、何でも気軽にご相談ください。今ならスキンケアパック無料サービス中。電話 046-205-0202 ヘアリンクにチェケラッチョ。
1: 皆さんこんにちは、落語家の林家たけ平です。私がやっております落語の時間、皆さん聞いてますか。毎週水曜日夜7時から、それから再放送は毎週土曜日の朝9時からでございます。懐かしの流行歌、それから思い出の落語の名人芸、たっぷりと出会います。ぜひお聞きください。
2: ラジオをお聞きの皆様、 FM カオンに出てみませんか。友達同士、お子様とのご参加大歓迎。 FM カオンはリスナー参加型のラジオ局です。お問い合わせは 046-234-0001、 お気軽にお問い合わせください。
3: FM カオンが午後6時をお知らせします。

カオンステーション。この時間は FM カオンがセレクトした音楽をお届けします。

terre.

カオンステーション、いかがでしたか？この後も 84.2MHz FM カオンの番組でお楽しみください。

0: 皆さんこんにちは、落語家の林家たけ平です。私がやっております落語の時間、皆さん聞いてますか？毎週水曜日夜7時から、それから再放送は毎週土曜日の朝9時からでございます。懐かしの流行歌、それから思い出の落語の名人芸、たっぷりと出会います。ぜひお聞きください。
1: FM 関をお聞きの皆様、光触媒って聞いたことありますか？光が当たると活性酸素を発生し、空気中の有害物質を分解してくれるんです。もちろんこのブースにも施工しています。お問い合わせはエコテックまで。お見積もり無料です。フリーダイヤル 0120-963-596 0120-963-596 エコテック。
2: 私たち FM カオは月曜日
3: 海老名市、
2: 火曜日
3: 綾瀬市、
2: 水曜日は
3: 座間市、
2: 木曜日
3: 伊勢原市と寒川町、
2: 金曜日は
3: 厚木市に
2: スポットを当てて
3: お送りしています。
2: FM カオが午後7時をお知らせします。
4: 皆様ご機嫌いかがでしょうか。人気トリオのリーダー佐賢です。人気トリオ50年代から70年代のルーツミュージックをビシービシーってなってドアが開いて学生が降りてきましたと紹介していく番組です。
5: ダメだ、ガスが漏れてるぞ。いやシッシッって言ってるのは先来たノージャジメです。
6: シーって言うとあれでしょ、赤ちゃんおしっこしちゃくなっちゃうんでしょ、うん、お外来たシーンです。
4: さてここはどこでしょうか。
5: ここはですね、静岡の伊東の方から今コツアーで実験トリオの旋回記念コツアー、蓮田のサービスエリアですね。蓮田ってここ埼玉でいいんだよね、
4: うん、蓮田は埼玉だね、うん、
5: まだね、でも埼玉入ったばっかり、うん、さっき都内を抜けてきて、うん、山手トンネルは走ってる時に、うん、あ、ここに降りねえで、うん、ここもすぐ上の方に俺の家あるのに通り越して、うん、これから宮城に向かうという、うんうん、なんか不思議な感覚に襲われたんです
6: よね。かなり不思議です、うん、
4: まあちょっと旋回記念でそのコツアーをやってるわけで、はい、静岡県の伊東市、それと宮城県の塩釜、岩沼っていうふうに言ってるんですけど、まあちょっとね、久しぶりにじゃあ外でも撮ろうぜということで、うんうん、まずは伊東からこう来て、それで今行ってる最中だけど、はい、途中事故渋滞が2カ所
5: ですよ、ね、なかなかですよ ね、
4: すごい
5: ね、まあ、日曜だからといってもうこれはないでしょう、
4: うん、
5: もう宮城に着くの予定より3時間ぐらい遅れちゃうんじゃない。
6: なんかない
5: まだ大丈夫、
6: 大したこと ない
5: 、
6: 大したことない、
5: そう
6: どうだ、どうしてどうにかちょっと早めぐらいに、
5: まあ、てっぺん越えないだけ
6: 最初、そういうことですよ、
4: まあまあね、
5: 毎回てっぺん越えのバカ3人って言われる。
4: バカ3人、
5: 次の日仕事があるのにてっぺん越えるみたいな、
4: ね、努力してんだけどな、早く帰るな、
6: なんで
4: 12時
5: 帰宅は大体20時最低でも22時前だと思ってるけど、結構じゃないですよね、0時越え、
4: なんでだろうね。
5: なんで
4: 悪いことしてないのにねえ、
5: 少ないよ。
4: というわけで今週の特集は何でしょうか。
5: ですね、前回はザク、うん、ちょっと UK もので行きたいと思いまして、はい、まあ、UK の三大バンドといえば、ちょっとね、違うな、ビートルズ、ローリングストーン、ザフが三大バンドって言われちゃってるんだけど、はい、これアメリカでも成功して世界的に成功してるんだけど、うん、もちろんキンクスっていう、実はアメリカでいやあまり成功してない、うん、こんなにかっこいいバンドなんだけど、あまりにも、うん、大英帝国っぽいサウンドなんで、うん、イギリスとか日本人には結構興味ですよ、はいはい、やっぱ同じ島国だから、うん、でそのまま1966年の結構傑作アルバム、まあ、コンセプトアルバムの走りみたいな曲ですよ、ね、
4: うん、
5: フェイストゥフェイスうん、をやってみたいと思います。
4: キンクスって来日してないんじゃない。
5: 来日してないです
4: だよね。
5: あ、俺の記憶、ごめんなさい、分かんない、記憶では、いや、記憶
4: だと思う。
5: ここ僕が要はロックに 目覚めてからというものキンクスが来日したって記憶がない。
4: ないよね。
5: してないんだ。メンバーさえも、まあ、ダメだ。ロンドンからリリリンだよこの人。
4: なるほど。
5: 港さんでしたね。港さん中野区から出れないんだ。
4: なるほどね。
5: 中野区から出れない有名なドラマがありまして、多分そういう人なんじゃないんですかね。レイ・デビス
6: ロンドンから出れないんだ。
5: 本格のレイ・デビスはちょっとだってキンクスっていうキンキーキンクスって、うん、

0: いじれるよじれるみたいな、うん、で、うん、スラングでは、うん、あの変態とかで、うん、そういう意味ならしいんですよ、うん、そういうバンドの名前付けにしたのがひねくれ者ばっかりですよ、うん、
1: 近畿地方ってわけじゃないですよ、うん、近畿地方というわけではない、
0: あ、近畿地方は雨です、だから外には出れません
1: やっぱり、ね、やっぱそうなんだ、
0: イギリス雨多いしみたいな、
1: なるほどなるほど、じゃあそれはしょうがねえ
2: しょうがねえだから、
1: はい、というわけで今週はですねザ・キンクスのフェイス・トゥ・フェイスを言ってみたいと思います、
2: はいはい、それでは聞いてください。ではキンクスです、パーティーライン、そしてロージー、家に家に来ないかい、そしてダンディ、そして僕の心に深く、そしてセッションマン、そして6月の雨の日、そしてサニーアフタヌーン、聞いてください。
3: Hello, who's that speaking, please?

0: 今週の特集はザ・キンクスフェイストゥーフェイスでございました。
1: ジンケット寮では皆様からのリクエストや番組へのメッセージ、また出演アーティストを募集しております。メールアドレスは jinke@jinketrio.com、 jinke@jinketrio.com までよろしくお願いします。
0: あのジョン・センジローって言ったと思うんですけど、その人の大好物って何だったんですか？
2: あのね、かしまし大根ですよね。三味線弾きながら三人して、あだいどんあだいどんでごでごはせおでたんじゃ三人でごでご

0: 津軽の方からやってきた鹿島市3人にとってはやっぱり思いがけないことだったんじゃないかなと。
1: 鹿島市3人なの？
0: 鹿島市3人、俺たちこのイバリーブラザーズってバンドが3人いたんですけど、あれも結構自分を鹿島市だって
1: 。鹿島市だ
0: あんな感じかな。俺たちすんげえんだぞこの野郎、びっくりするとこれでびっくりなんで、鹿島市し して
1: 確かにね、
0: 昔鹿島市 してね、まあカレーに失敗をしました、はい、鹿島市したせいで、
1: はい、そうですね、
0: 鹿島市はやめます。
1: 本当だね、ねえ100万ぐらい鹿島市したのかしらもね。
0: だってあの社長にとっては大金持ちになってるらしかったですよ今、うん、この現時点で、ね、前回の時は大金持ちでフェラーリとか乗ってるみたいなこと言って、うんうん、かしましちゃってたんです
1: か。かしましてたね。
0: かしまししちゃったなあれは。
1: 愛子さんだったね。うん、本当に本気で思ってたもん俺、ね、莫大な金持ってると思ってた。
0: 大
1: って
0: ね。莫大。
1: というわけで、来週の特集は何でしょうか。
0: 来週の特集はここが、UK が2つ続いたんです、はいはい、ザ・フーでしょ、うん、あのキンクスでしょ、うん、でもまあね、ビートルズ、ストーンズも最近やったんで、このルーツというべき、うん、エディコくらいやってみようかな。夏が来るとやっぱロックロール聴きたくなって、そろそろ今、ね、夏前なんで、
1: はいはいはい、まあ、聴いてる曲によっては真冬かもしれないけど、
0: まあ、それはそれで、
1: それはあの微妙なこう秋に近い冬とかね、
0: 秋に近い冬ね
1: かもしれないけど、まあまあまあ、
2: まあまあいいでしょ、
1: その辺の気持ちって
2: とってるのは
1: 何だなぜ、はい、ということで、来週はですねエディ・コクランで行ってみたいと思いますけどもね、はい、じゃあそろそろ旅をまだ続けますかね。
0: はい、旅行っていっぱいいるね。
1: ああ、本当だね、楽しい思い出をね作ってね、はい、というわけで皆さんまた来週、
0: 来週、はい。

0: 今日の僕は日々の喧騒から解放されるため、都心から小1時間ほど車を走らせた。奥高尾山にあるゴンスケ。庭に点在する囲炉裏の個室はどこか懐かしい心のふるさとのようで、ゆっくりと山の幸、里の幸をあぶりながら時間の経過を楽しめる。ここがゴンスケだ。ご予約お問い合わせは042-661-2700、検索は高尾山ゴンスケ。
1: 毎週木曜日のお昼12時は神奈川パワー社長とランチタイム。お昼のリラックスタイムに神奈川県中小企業家同友会の経営者を迎え、仕事のこと、プライベートのことを根掘り葉掘り聞いちゃいます。本音トークの30分、お昼12時は神奈川パワー社長とランチタイム。
2: こちら高根の大体沖縄。

0: はい、サイクス用中がなびら、こちら高根です。さあ、9回目の放送となりますよ。大体沖縄、4月から始まりましたこの番組も5月を終えようとしていますね。さあ、今日はですね、メッセージから呼びたいと思います。愛知県瀬戸市ラジオサンキュー様に届いておりますメールをご紹介したいと思います。ラジオネーム、やっちゃんさん、ありがとうございます。高根さん、先ほど私のメッセージが読まれてびっくりしました。嬉しいものですね。毎週楽しみに聞いています。高根さんの曲は沖縄の季節を歌っていてとてもいいですね。応援しています。ラジオネーム、やっちゃんさんからです。ありがとうございます。いや、僕の方こそ嬉しいものですよ、こういうメッセージというものはね。季節感を歌っていると言っておりますが、沖縄のね、季節感と本土の季節感って違いますからね。僕は沖縄から上京してもう本土の生活も長いですから、両方こう味わっているってことになるんですけども、全くと言っていいほど違いますよね。まあ、最近の夏の暑さっていうのは沖縄の暑さよりももっと暑くなっているよね、本土の暑さってね。だから、まあ、季節感っていうのも少し変わってるのかなと思うんだけど、いやいやいや、相変わらず春の桜は綺麗だしね。夏暑くなったとしてもちゃんと紅葉して冬に備えてね、雪が降ったりしますけれど、まだまだ沖縄っていうのは もちろん夏は暑いけれど秋に紅葉をするってことはないしね。まあ、雪が降るっていうこともほとんどないからね。まあ、少しやっぱり季節感っていう違いはあるよね。そんなにね、冬がこう寒くなってマイナスになるってことはないでしょう。沖縄は10度来たら切ったらもう寒いってなるからね、沖縄はね。そういう違いはあるかと思いますけれども、いいですね。僕も本当にその季節感を楽しみながら歌にしていますのでね、それを聞いてくれてるっていうのはとても嬉しいですね。なんかちょっと張り切ってね、今日もラジオ行きたいと思います。それでは行ってみましょう。こちひら高根で、だいたい沖縄。
1: こちひら高根のだいたい沖縄。こちひら高根のこれ沖縄です。
0: 今日はね、ちょっと沖縄意外なものをね、紹介したいと思いますね。あの、海とかね、まあ空とか星、そんなイメージはあるんじゃないでしょうか、沖縄でもね。今日紹介したいのはね、山、意外と山があるの、登れるんですよ。そしてね、滝ね、夏なんかにね、滝に行くとね、子供たちがね、もう水遊びしてね、すごい楽しそうね。僕の思い出のね、山って言ったらね、沖縄の名護市にありますね、勝岳。これはね、小学校6年生の時にね、遠足があってね、遠足に勝岳登りに行ったんですよ。で、山だからね、ちょうど中腹のところでね、休憩があって、みんな弁当を持参

なんで山に登るんだけれど、で僕とね友達3人ぐらいはねもうほぼほぼダッシュで登っていったんだよね。本当はその中腹のところで弁当を食べて午後にもう一回後半戦、カツーだけの後半戦を登るっていうスケジュールなんだけども、そんなの知らなくてさ、僕らはね中腹を越えてねどんどんどんどん登っていきました。そしたらパッてね友達と気づいて、あれ誰も来ないなって後ろを振り向いたらね誰も来てないんで、他の生徒はあれと思ったらね、そしたらね僕らの名前を呼んでるのが聞こえるんだよね。タカレー、タカレー戻ってこい戻ってこいって言ってるわけで、うちらやばい、もしかしたらこう飛ばしすぎたと思ってね、うちらまた声の呼ばれる方向に戻っていったんだよね。その時にね僕は転んでしまって、持ってきた弁当箱を落としてしまったんだよね。そしてね、まあ、中腹のところに戻っていったら他の生徒たちはみんなもうねランチしてるわけ、弁当を食べてるんだよね。僕は弁当を食べることができなかったわけ、お腹空いて。そしたらね、まあ優しい友達がねおにぎりをくれたりちょこっとねもらったりして、なんとかねあの空腹を免れたんだけれども、そういうね山の思い出ありますよ。でこれは勝浦岳といってね、沖縄の山っていうのは500メートルを超えない、500メートルぐらい、まあ低い山ではね、与那覇岳、今言った勝浦岳とか石垣島の於茂登岳とかね有名だよね。有名って言っても高くないんだけどね。そしてねもう一つ滝があるの、滝、これね滝にもねちょっとびっくりする、行ってほしい。僕も大人になってね見に行って驚いたんだけどね、気持ちいいんだよ夏でも滝って。ヤンバルね、国頭村、沖縄の北部にある肘大滝、そしてさっき言った勝浦岳のある名護、そこにはね轟の滝っていうのがあるんだよね。そして僕が広報大使をしています大宜味村にはター滝っていうのがあるんだよね。このね山と滝、まあ山があるから滝があるかもしれないしね、海とはね全く違う、びっくりします。山もびっくりする、本当に滝もびっくりするね、美しいです、気持ちがいいですね。まあ山に登るのがね好きな人は好きだと思うんだけど、そんなにねきついと思う人はね 500m でもね結構ね岩を登っていくような感じね、ぜいぜいあーはーしながら、でも頂上まで行ったらなんと気持ちいいことか、そう思いますよ。で天然記念物のね昆虫がね飛んでいるんだよね。そしてねなんて言うんだろう、綺麗な花が咲いていたり、まあ、景色もそうだけどね、まあまあ沖縄って本当に素晴らしいんだなっていうことをね再確認するような感じね。だから決して海だけじゃありません、星だけじゃありませんね、山もいいですよ、そして滝もいいですよ。沖縄こういうねなんか機会がないことには行かないと思うのでね、車でなんかこうレンタカー借りて行くときにはちょっと横道それて山に行くのもいいし、滝を見に行くのもいいかなと思いますのでね、ちょっと頭に入れてもらえれば嬉しいと思います。これ沖縄ですのコーナーでした。さあ一曲聴いてもらいます。コチで、僕の昔のねユニットですね、コチで島のどこかで、ね

0: ホチヒラタカネのだいたい沖縄。ホチヒラタカネのうむゆうた。
1: さあ、このコーナーはうむい歌のコーナーです。うむい、思いってことはね、思いを込めた歌なんて言うんだろう。自分で書くときはね、やっぱり自分の思いはこう込めやすいんだけれど、今日はなんと民謡をね紹介したいと思います。以前民謡鳴り山あやぐ、宮古島の民謡をね紹介したいんだけど したんだけど、今日は八重山諸島、石垣島、そこから10分フェリーで竹富島というところに伝わる朝戸屋ユンタという歌を紹介したいと思います。竹富島はその島だけでもね世界遺産になっている。もう本当に美しいね、白い砂浜、星の砂浜がねあるのが竹富島ですよ。人口はね約300人ぐらいかな。小さな島なんだけどね、そこにもね朝戸屋ユンタというね歌がも残されております。今伝わってるね朝戸屋ユンタっていうのは、実は100年ぐらい前にこう日本語にね分かりやすくして直した新民謡な、新しい民謡なんだけど、もともとあるね朝戸屋ユンタっていうのは300年ぐらい前の歌なんですよ。竹富島に伝わる。実際にねこれは実在した久山というね若い絶世の美女と言われていた久山さんちゃんの歌なんだよね。これはね面白いんですよ。離島にはねやっぱり本島の方からね派遣されてくる役人がいるんだよね。やっぱり役人というのはね絶世の美女を見るからね、こう求婚を迫るのよ。お前俺と付き合ってくれみたいな、俺と結婚してくれみたいな。でもねこの久山さんはね断るんだよね。その断るっていうのがなんと潔いかということでね、この朝戸屋ユンタは人気を博してると思うんだけれども、沖縄のね本島の歌というのはもともと古典といって首里の城、首里城の中でしか歌われていない歌だったんだけど、まあ離島に行くとね労働家になっていくんだよね。その当時三線もないでしょ。三線は首里城の中でしかほら使われていなかったから、当然離島に行くとね三線なんてないんですよ。当然アカペラですよ。しかも労働家だったんだよね。なぜかというとね、これ説明がちゃんとできるかな僕。本島からねやっぱり税金をねたくさんこうなんていうのよこしなさいということでね、離島に行くとねもう畑を耕すとかね、もう織物を追うとか言って、それをね税金にしてこう本島の方に送っていくんだよね、送るんだよね。それが大変だったから、歌労働家でみんななんて言うんだろう、この時間を忘れるというかね、しかも男女の掛け合いの中で歌を歌って時間を忘れて、みんなでなんとか税金を払っていたというね歴史があるんだよね。だから実在した久山さんに保権力者は求婚をするんだけど断るっていうことが、まあ面白い、これ面白がっては当時いけなかったのかもしれないけどね。それでみんな労働家でみんなで男女掛け合って久山さんを称えたというかね、それで税金を納めていたというか、そういうねものが残っているんだよね。だからだんだんさ、今でこそ三線っていうのはもう昔の沖縄のもう歴史だよ文化だよっていうけど、離島に行くとその三線さえない歌が あるんだよね。それをね、朝ドラユンタ、まあ、音源にちょっと聞いてみようかな、音源、まあ、レコーディングしたものを聞いてみようかな、実際こういう感じで歌っていたんだろうなっていうのはね、なんか伝わりますよね。このアカペラで歌う大工哲弘さん、これはもう本当にね、もう名曲です。そしてぐさっときますよ。それでいてなんか当時のね風景を思い浮かべるような感じが聞こえますので、大工哲弘さんの朝ドラユンタを聞いてほしいと思います。

さあいかがでしたでしょうか。大体沖縄今日はね9回目の放送となります。お送りした曲はこっちで島のどこかで、そして大工哲弘さんで朝戸屋ユンタでした。いいよね朝戸屋ユンタ、素晴らしいな、ね、ちょっとね僕あの関東地方でねライブが続くのでね、ちょっとライブのねスケジュールを、お知らせしたいと思います。6月の9日神奈川県は逗子、魚万っていうね魚に万とか魚万、これはね食堂だね、食堂なのかな居酒屋かな。そして6月13日土曜日ココット、こちらはね逗子のカフェになりますね。そして6月15日月曜日横浜ブー店、これは沖縄居酒屋になります。そして6月の19日群馬県の前橋、そして20日は群馬県の太田市になります。まあなかなかね読み上げるだけじゃ難しいですので、僕のホームページぜひ検索してもらえたらと思います。Spotify やね Apple Music で僕の曲も聴けますので、僕のホームページを検索して僕とまたつながってもらえたら嬉しいなと思っておりますよ。オープニングでも読ませていただきましたが、メッセージやっぱり嬉しかったな。皆さんどんどん送ってくださいね、読み上げますのでどんどんつながりましょうよね、一つ一つこれでラジオがどんどんこの番組がまた大きくなっていくと思いますので、感想でもいいですし沖縄行ってきたよとかっていうね、メッセージでもいいし頑張れとかね苦情のメッセージでもどんどん受け付けますのでぜひよろしくお願いします。あ、リクエストとかもいいんじゃない、三振引いてよとかでもいいしね、たまには三振引いてなんか生歌とかでもいいのかもしれないね。これがやっぱりラジオのいいところだよね。昔さ深夜ラジオとかはやっぱりアーティストの方がねラ

ジオ番組持ってて生でギター弾いたり生でピアノ弾いたりしていたもんね。それにやっぱりドキドキしながらね弾いていたなっていう記憶がありますので、僕もやっぱりこの辺でね生の三線を弾いてみんなをねドキドキワクワクさせられたらいいなと思いますので、これは期待しておいてくださいね。そしたら急に苦情が増えたりしてねまあでも頑張りますのでぜひよろしくお願いします。さあもうね9回目次10回目になりますよ。みんなあっという間ですね。今年も暑くなるんだろうね。僕はね暑いの大好きなんですよ。なのでライブもたくさんやりたいなと思っております。早く皆さんの地域で歌える日が来るといいなと期待しております。それでは本日最後の歌はコチのこの星の果てまでを聞いて今日はお別れです。来週のこの時間までまたやーさい。

0: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 0570-090-110 お困りなら〇〇苦情110番総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
1: 皆さんこんにちは、落語家の林家たけ平です。私がやっております落語の時間、皆さん聞いてますか？毎週水曜日夜7時から、それから再放送は毎週土曜日の朝9時からでございます。懐かしの流行歌、それから思い出の落語の名人芸、たっぷりと出会います。ぜひお聞きください。
2: FM カオンアナウンス講座受講

0: 生募集中。アナウンサーや声優志望、ラジオに興味のある皆さん、 FM カオンで学んでみませんか？話し方の基礎から応用まで内容盛りだくさん。詳しくは FM カオンのホームページをご覧ください。
1: FM カオンが午後8時をお知らせします。

カオンステーション。この番組は FM カオンがセレクトしたこの時間にぴったりな音楽をノンストップでお届け

ステーション、いかがでしたか？またお時間がありましたら気軽に立ち寄ってくださいね。この後も FM カオンの番組でお楽しみください。

0: 皆さんこんにちは、落語家の林家たけ平です。私がやっております落語の時間、皆さん聞いてますか？毎週水曜日夜7時から、それから再放送は毎週土曜日の朝9時からでございます。懐かしの流行歌、それから思い出の落語の名人芸、たっぷりと出会います。ぜひお聞きください。
1: Hello there, listeners. For more information, or if you'd like to contact us, feel free to email us at 842@fmkaon.com. I say again, that's 842@fmkaon.com. Or send us a fax at 046-234-7075. I say again, that's 046-234-7075. And remember to keep listening to 84.2 Radio Kaon FM!
2: 私たち FM カオンは月曜日
3: 海老名市、
2: 火曜日
3: 綾瀬市、
2: 水曜日は
3: 座間市、
2: 木曜日
3: 伊勢原市と寒川町、
2: 金曜日は
3: 厚木市に
2: スポットを当ててお送りしています。 FM カオンが午後9時をお知らせします。
4: アサミのドリームエキスプレス。皆さんご機嫌いかがでしょうか。ドラマー、シンガーソング

0: ーマーのあさみです。この番組は私あさみがいろいろなジャンルから気になったよりすぐりの話題や素敵な音楽をお届けする30分、あさみのドリームエキスプレス出発進行。この番組は株式会社トライアードプロジェクト、 NPO 法人レインボーウィング、合同会社琥珀堂の提供でお送りいたします。
1: 改めまして、ドラマーシンガーソングパフォーマーのあさみです。本日はリンドバーグのサウンドを聞きながら車窓からどんな景色が見えるのでしょうか。ノリノリのドリームエキスプレス出発進行。日本の代表するロックバンドリンドバーグの特集です。メンバーは渡瀬真希、平川達也、川添智久、小柳チェリー正則です。さあ、1987年にアイドル歌手としてデビューして活動していた渡瀬真希のバックバンドとして、平川達也とその音楽仲間の川添智久、小柳チェリーさんですね、それでですね、バンドを結成しました。1988年、正式にロックバンドリンドバーグを結成。これを機に渡瀬真希さんの活動名を漢字の真希から現在の真希というカタカナの表記になりました。1989年4月のシングルですね、アルバムリンドバーグ1でメジャーデビューをしました。ここで最新情報です。なんとリンドバーグが新曲を発売しました。素晴らしいです。リスナーの皆さんもぜひ応援してくださいね。もちろん私も応援させていただきます。リンドバーグといえば、私あさみのアルバム10th Memory は全ての曲がなんと川添さんとのコラボアルバムです。後ほどご紹介させていただきますけれども、八景島シーパラダイスのテレビ CM ソング Tell Me Your Dance も川添さんが作曲、私あさみが作詞の楽曲です。楽しみにしていてくださいね。また私のライブではドラマーのチェリーさんにたびたびサポートしていただいたりとかですね、いろいろお世話になっております。現在収録期間がリンドバーグはツアー中のため、皆さんでゲストにお招きしたかったのですが、今回はメンバー全員にボイスメッセージをいただいています。4週にわたり毎週それぞれのメンバーのボイスゲストでお送りします。さあ、今日はなんとリンドバーグのギタリスト平川達也さんがボイスゲストです。では平川さん、よろしくお願いします。
2: あさみさん、あさみのドリームエキスプレスのリスナーの皆さん、リンドバーグの平川達也です。最近はですね、 TikTok ショップにハマってまして、皆様も SNS とかで見たことありますか？いろんな商品を紹介するチャンネルなんですけど、でですね、そこで最近いいものを見つけたんですよね。そこで2つ買ったんですけど、1つは車のワイパーの時に出すウォッシャー液なんですけど、油膜で綺麗にしてくれる、油膜を綺麗にしてくれるっていうのかな、なんかすごい油膜が取れないじゃないですか、普通のやつ。それがね、すっきり取れるらしいんですけどね。だから早く今の液を使い切って、そのすごいウォッシャー液を試してみたいですね。それでもう2つ目は背中をかく孫の手なんですけど、僕はすごく背中が痒くなる時があるんですよね。まあでもね、50肩っていうか、腕がっていうか手が背中に回らないんですよね。だからね、買いました。めっちゃ軽くて持ち運びも便利で、普通はフォークぐらいの大きさなんだけど、こう伸びるんですよ。引っ張るとビヨーンって伸びて80センチぐらいになるから、背中のもう隅々まで届く感じなんで、めっちゃ助かってます。いつもリュックに入れて持ち歩いてます。
0: では今日の1曲目紹介ください。
2: それでは聴いてください、リンドバーグで今すぐキスミー。

0: 今すぐキスミもうね、ずっともう 何週目3週目かな、リンドバーグの皆さんゲストに出ていただいておりますけれども、本当大好きな曲ばっかで、この今すぐキスミもですね、私の大好きな曲です。そして背中がかゆいというね、かゆいところになかなか手が届かない時のものっていうのはものすごく大事で、私も結構あの、なんだろう、孫の手じゃないけど、あのお風呂に入って洗う時に、あの普通のボディタオルじゃなくて背中をこうゴシゴシやるようなやつを使ってみたりとかもしてるので、ちょっとなんか共感しました。さあ、ツアー中メッセージをいただいてですね、本当に本当にありがとうございます。早速次の曲をご紹介ください。
1: それでは聴いてください、リンドバーグで種。

次の曲は川添さんと私あさみのコラボアルバム Tens Memory からです。八景島シーパラダイステレビ CM ソングで Tell Me Your Dance。

0: あさみさん、ありがとうございました。バイバイ。
1: 今日のボイスゲストは平川さんでした。私あさみのレッスン情報、ボーカル、ダンス、ドラム、パーカッション、曲作りなど、あさみが直々にレッスンさせていただきます。お申し込みはあさみのオフィシャルサイトのコンタクトより、お名前、電話番号、レッスン内容を記載してお送りください。学校の授業なども行っております。授業のご依頼などもお問い合わせください。あさみのドリームエキスプレス、いかがでしたか？あさみのドリームエキスプレスでは皆さんからのメッセージを大募集してます。嬉しかったこと、悲しかったこと、最近気になること、マイブーム、私あさみへの質問など何

でも OK、 私あさみに教えてください。メッセージはあさみ .de5050@gmail.com、 あさみのスペルは ASAMI です。あさみ .de5050@gmail.com。 そして私あさみのニューアルバム A が各 CD ショップ iTunes などで絶賛発売中です。ぜひ聴いてください。それではまた来週、明日もいい日になー。

0: Hello there, listeners. For more information, or if you'd like to contact us, feel free to email us at 842@fmkaon.com. I say again, that's 842@fmkaon.com. Or send us a fax at 046-234-7075. I say again, that's 046-234-7075. And remember to keep listening to 84.2 Radio Kaon FM.
1: 皆さんこんにちは、落語家の林家武平です。私がやっております落語の時間、皆さん聞いてますか？毎週水曜日夜7時から、それから再放送は毎週土曜日の朝9時からでございます。懐かしの流行歌、それから思い出の落語の名人芸、たっぷりと出会います。ぜひお聞きください。
2: ぶっ飛び早押しクイズ。月曜の夜のお楽しみといえば、
3: 月曜からびっくりテレビ、
4: 月曜からドッキリカメラ。
2: 惜しい。正解は
5: 月曜からぶっ飛びレディオ。
3: 月曜からぶっ飛びレディオは
2: 町田ザ・プレイハウスがお送りする
4: 音楽情報バラエティ番組です。
3: 毎週月曜夜11時、
5: 聞いてね。 I'm
6: ready to go。 You know、 スマイルアイズの
7: とんでもないと。
8: そうでもないと。
6: この番組は北海道は
8: FM 浜那須、 FM 苫小牧、 FM 根室、
6: 宮城県は
8: FM 岩沼、
6: 山形県は
8: ハーバーレディオ、
6: 福島県は
8: FM ポコ、 FM アイズ、
6: 茨城県は
8: FM 日立、
6: 群馬県は
8: FM 太郎ラジオ七海、
6: 埼玉県は
8: ラジオカーンウェイ、七子ライブリー FM、
6: 神奈川県は
8: FM カオン、
6: 山梨県は
8: FM 甲府、 FM 富士山、
6: 長崎県は
8: 五島 FM。 以上16カ所の放送局からお送りします。この番組へのメッセ

0: じゃあ fmtonnai@gmail.com
1: fmtonnai@gmail.com でお待ちしています。皆さんごめんください。
0: スマイルアイズのギター兼コンポーザー匠です。
1: スマイルアイズボーカルのまなみです。
0: まずメッセージの方がですね届いておりまして、
1: はい、
0: メッセージじゃないやテーマ、
1: うん、
0: 前回ちょっと間に合わなかったテーマがあるので、
1: うんうん、
0: はい、そちらの方から言ってみたいと思います。
1: はい、
0: スマちゃんアイズどうもファイティングです。5月10日のファッションクルーズお疲れ様でした。
1: ありがとうございます。
0: 桜ロードレースの申し込み忘れを反省し、
1: うん、
0: 水戸万有マラソンの受付開始を今か今かと待っていたのですが、
1: うん、
0: なんとわずか3日で定員の1万円に到達、完全に読みが甘かったです。
1: 3日、
0: すごいですね。人気がそんな走る人ってたくさんいるんだね。
1: いっぱいいんだね、うん。
0: 結局背に腹は変えられぬとふるさと納税枠かっこ寄付金5万円で周年のエントリーを済ませました。5万円払って
1: なんだっけ
0: マラソンという。
1: でもこのふるさと納税だから、
0: あ、実際はね2000円なんだよ ね、
1: なんだよね、うん。
0: ビシリ双方の農災人さんは無事にエントリーできたのか気が気でないファイティングです。これね農災人さんがさ、
1: うんうん、
0: もうほんとフラフラで疲れてるんだけど、
1: うんうん、
0: あの女性の綺麗なお尻を
1: 思い出した、思い出した、
0: 頑張って走ったっていうやつだよね、
1: うんうんうん。
0: どうなんでしょうね、あの農災人さん今年はエントリーできたのか
1: どうか。できたんですか。はい、はい。
0: さて今回のテーマ、今すごく欲しいものですが、
1: うん、
0: 以前の、今年中に買いたいものというテーマと何が違うのか気になって試しにジェミニに聞いてみたところ、考えすぎてフリーズしてしまいました。難しいよね、今すごく欲しいものと今年中に買いたいもの、
1: うん、
0: うん。AI も黙らせるスマちゃんの絶妙なテーマ設定、さすがです。
1: ありがとうございます。
0: 先週は少し様子が違ったので心配していましたが、いつもの調子が戻ってきたようで安心しました。そんな私が今すごく欲しいもの、
1: うん、
0: それはズバリ妻が食べているパリディズニーランドのお土産のクッキーです。
1: これはもらえなく、もらえ食べられないのかな。
0: 目の前で美味しそうに食べているのに私にはお預け状。4月に欲しかったゴルフ用レーザー距離計は無事に手に入りましたが、
1: うん、
0: 今はこの目の前の1枚のクッキーが何より欲しくて仕方ありません。今夜妻が風呂に入った後にゲットする予定です。危険だ。
1: いやー、どうだったのか知りたい、うん。
0: これ自分の分は食べちゃったんじゃないのかな。今回も結局いつも通りの総内かっこそんなの関係ない、総内そんなの関係ないの役になったのね、な話になってしまいましたが、放送を楽しみにしています。
1: ありがとうございます。はい、ありがとうございます。このさ、1枚のクッキー食べれたのかな。
0: どうだろうね。
1: いや、このご報告を、ま、ね、知りたいね、
0: うん、
1: ぜひお待ちしてます。
0: はい、
1: じゃあ今週のテーマいきたいと思います。
0: はい、
1: 匠さん、まなみさん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: ゴールデンウィーク飲みすぎて平日禁酒していた分を取り返し、以前の体重に戻りつつある脳細人です。
0: はい、
1: 今週のテーマ、子どもの頃の趣味ですが、小学生の頃に兄の影響で始めた切手集めです。お二人は経験ありませんよね。すごく地味な趣味でしたが深い趣味でしたよ。何冊も収集した記憶があります。もうどこにしまってしまったかもわからなくなってしまいましたが、今でも高額で取引されている切手などもあるんですよね。自分が集めていたものは大した価値はなかったかと思いますが、お二人の趣味は子どもの頃から音楽が趣味だったんですか。あと匠さんはビニボン集めとかですか。ありがとうございます。はい、
0: ありがとうございます。切手集めて知ってる？
1: なんかね、聞いたことある、聞いたことあるっていうか、うちも集めてたんじゃないかな。おじいちゃん？
0: お父さんじゃなくて、お父さんじゃなくて、
1: お父さんは集めない。
0: おそらくね、でもその頃のお父さんの頃世代だと思うよ。うちの兄貴が集めてた。
1: じゃあおじ

0: じいちゃんじゃないね、誰も集めてないかも、うちは。
1: ということだね、
0: うんうん、
1: まあ俺もね、兄貴がやっぱり友達の影響で集めてたんだけど、
0: うん、
1: 何がいいんだかは分かんなかった、はっきり言って。
0: あ、切って集め、
1: そもそもね俺は集めるっていう癖がないんだね。
0: あ、なさそうだね。
1: うん、特にないから。でもほんとみんなやってた、
0: 切って集め。そうなんだ。
1: でも今でも高額取引がされてるんだね。確かに
0: すごいよね、
1: うん、
0: どのぐらいの値段になるんだろう、高額って。
1: なんだろうね、50円が5000円ぐらいだったらすごいんじゃない。
0: うんうんうん、確かに
1: 俺の感覚では、
0: うんうんうん、な、〇〇集めいいね。〇〇集め、他にも〇〇集め、なん、こう〇〇に当てはめて集め
1: をしたことありますか。
0: そう、うん、次それにしよう。
1: これまたファイティングさんに突っ込まれるよ。
0: 何が
1: ジェミニーに聞いても差がわからないって、子供の声君と。
0: いやいやいやいや、集めだから、なんかハマったことあるかってことだよ。
1: 集め限定だね、
0: うん、はい、はい、
1: で、まるちゃんは子供の頃から音楽が趣味だったの。
0: 趣味っていうか歌うことが好きだったね、やっぱね、小さい頃から。
1: うん、なるほどね。
0: よくずっと、あ、なんかみんなの前で披露してたみたいだよ、あの、おじいちゃんとかおばあちゃんとか。
1: おばらっけはあれでしょ、今でも誰も、あの、お風呂に入るとお風呂で歌ってるんでしょ。
0: お風呂だけじゃないよ、
1: トイレも、
0: うん、あの、普通に部屋の中で。
1: あ、そうね、あっちこっちで歌ってんだよね。
0: そう、うちにはオペラ歌手がいっから。
1: 妹さん。
0: そう、うるさいうるさい。
1: でもあっちはお風呂でも大声で歌ってんでしょ。
0: 歌ってたけど今は最近ないかな、うん、てか部屋で歌ってる普通に。
1: ああ、そうなんだ、うんうんうん、ほんとよく歌ってるよね。
0: そうなんだよね。
1: まるちゃんも何にもしない時はフンフンフンフン歌ってるもんね。
0: うん、
1: ただちゃんとした練習をしないとね。
0: ねえ、
1: ね、そこちゃんとしないとまずいんですけど、
0: ね、そうですね。
1: 歌じゃ
0: なくて。たくみさんは。
1: まあ音楽は好きだったね。趣味と言えるほどだったかどうか分かんないけど、
0: うん、
1: でも小学校3年生の時に何だろう、クラスの催し物みたいので、
0: うん、
1: ライブやった。
0: ライブすごいね、うん、
1: あの、みんなでお揃いのじいちゃん来て。
0: そうなの、小学生で。
1: そうで、ピアニカ2本とボーカルで。
0: いや、すごいね。ピアニカ担当。
1: そうです。
0: ボーカルじゃないのね。
1: ボーカルじゃないです。当初から。でもね、その後中学校の時は俺ジョン・レノンになりたいと思って一生懸命歌ってたんだけどね。
0: 歌ってたんだ
1: 一人で。
0: え、すごいじゃん、シンガーソングライターだね。
1: シンガーソングライター。そうだね、あ、曲作るのは相当前から好きでやってたよね、考えてみたら。
0: それは何歳から始めたの。
1: やっぱ中学生の頃だね。
0: うーん、
1: あ、音楽はとにかく好きだったけど教育がなされてなかったんで、あれは小学校低学年の頃だったかな、お医者さんの息子はね、エレクトーン持ってたの。
0: うーん、
1: そこでね、オースザンナを弾いてくれたんだよ。あのね、フォスターっていう人の、
0: うん、
1: まあ、有名な曲なんだけど、
0: うん、
1: これね、本来はカントリーの明るい曲なんだけど、
0: うん、
1: どうもね、切なかったんだよね、俺が聞いたら。エレクトーンのなんかパイプオルガンみたいな音で弾いてたんで、
0: うんうん、
1: で、それがね、聞きたくて聞きたくてしょうがなくてね。
0: あ、じゃあその時からちょっとその切ない感じが。
1: あ、そうだね、かもしれない。で、うんうん、そいつがあの熱出して学校休んだ時にも行って、うん、弾いてくれ、うん、弾いてくれ。
0: ちょっと待って、大迷惑。
1: 大迷惑だ、
0: 今。大迷惑、よく行ったね。
1: 向こうからしたら不思議だっただろうね、
0: うんうん、
1: 自分は普通に習い物としてます、これ弾きなさいって言われて弾いたやつ、
0: うんうん、
1: になぜかクラスメートが、うんうん、ね、すごい気に入っちゃって、
0: うんうん、
1: うちまで来て弾いてくれっていう。
0: なんでだろうって。
1: もうそこにはなんか、ワクワク、純粋にその曲を聴きたいってめっちゃ思ったんだよね。
0: え、で、その子は弾いてくれたの。
1: すんごい嫌そうな顔してた。それだけ覚えてる。子供心に、あ、こいつ嫌がってるって分かってるぐらいだから相当嫌な顔したんじゃないの。だから CD はレコードもないし、
0: うん、
1: そのメロディーをまた聴きたかったの、
0: うん、
1: 純粋にね、
0: うんうんうん、
1: まあ、あといろいろ音楽関係で思い出はあるはあるけど、
0: うん、
1: いろんな遊びを考えるのも好きで、
0: うん、
1: 学校のお掃除の時間って教室を寄せるんだよね。
0: あ、
1: 教室、
0: これ机と椅子を机上げてね。あ、机の上に椅子を上げて、
1: ああ、そうそう、
0: ガーって。
1: でガーって、うん、でそうすると

0: よく見るとね、机がトンネルになってるんだよ。
1: え？
0: で、あそこを、うん、ほふく前進ってわかる？
1: うん、こう、肘ついて。
0: そ
1: う、
0: 肘ついて、それだけで、ダーって、うんうん、あれをやるの。
1: え？そうなの？
0: そう。で、競争するの。そうすると、当然、あざだらけになるわけ。
1: だよね。
0: そう。
1: え、トンネル？なんてさ、なんか机もさ、
0: うん、
1: あの、あれ、4本足？
0: 4本足だよ。
1: で、なんかこう、あの、
0: 大丈夫です、
1: 笑い。なんて言うんだろう、あの、
0: あの、あるよ。
1: あるよね。
0: だから下にあるから、痛いよ、すごい。
1: だよね、あの、すんなり通り抜けはできないよね。
0: 床じゃないです。何本もの鉄のパイプを。
1: そうだよね。
0: 乗り越えながら行くっていうのを。
1: そういうの考えたんだ。
0: そう、楽しかったね。
1: みんなやってくれたの？
0: いや、2、3人だよね、そんなことやるのね。みんなはやらないよね。バカバカしくて。
1: なるほど、
0: ね。では、
1: いい思い出だ。
0: はい、いい思い出です。
1: うんうん、もう一ついただいております。
0: はい、
1: ラジオネームスマイルハンター563からいただいております。たくみさん、まなみさん、こんばんは、こんにちは、おはようございます。
0: こんばんは、こんにちは、おはようございます。
1: 今回のテーマ、子どもの頃の趣味ですが、56の小学生の頃は、ちょうどカード出すやガン消しなどが流行っていて、ドラゴンボールや SD ガンダムのカードや、ガン消しなどを集めていました。
0: はい、
1: 収集癖に火がついた年でした。
0: みんな収集癖ってあるんだよね。
1: あ、癖じゃない癖ね、
0: うん、
1: そう、はい、友達と見せ合いっこや、交換などもして楽しんでました。そしてプラモデルやミニ四駆や、プラパンなどプラパン、
0: うん、
1: などをなど作るのも好きだったし、図書館で本を借りて、静かに読んだりと、意外と子供の頃は多趣味というよりもたくさんのことに興味を持って楽しんでた気がします。たくみさん、まなみさんの子供の頃の趣味も教えてくださいね。楽しみにしてます。
0: はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: いや、もうね、俺カード出すとガン消しわからん、
1: うん、私も若干わかんない。
0: プラパンわからん。
1: わかんない。
0: やば
1: やばいね、これね。ミニ四駆はわかる。
0: うん、わからないことばかりで、ジェネレーションギャップってやつなんでしょうか、ね、でもね、うん、みんなガンダムとか好きだったよね。
1: なのかな。
0: そうですね。
1: さあ、私ら世代じゃないかもしれない。
0: 違うと思うよ。
1: だよね、うん、
0: 俺の世代もね、ガンダム好きな人たくさんいた。でも俺はマジンガー Z の方が好き。
1: あ、そうなの、ね、
0: そう、マジンガー Z 素晴らしいんですよ。
1: いや、そうなの、
0: うん、でも世界的に圧倒的に認知されてるのはガンダムなんでね。
1: うん、ゼートって歌う人だよね。
0: 人じゃなくて漫画だってば。あ、さすがミュージシャン。歌の方に興味がいた。
1: そう、なんか浮かんだ。
0: そう、うん、あのガンダムはきっとなんていうかな、その敵もなんかちゃんと人間描写があってってやつだったんでね。まあまあ前もこんな会話になったかもしれないけれど、それまではね、完全懲悪で悪は悪みたいな感じだった
1: ん
0: だけど。そうそう、
1: ね、
0: あそこでセブンイレブン、
1: うん、
0: セブンイレブンじゃない、ウルトラセブンは違うよみたいな
1: うんうん、うん、
0: お話をしたような覚えがなんかあるね。
1: うんうんうん、
0: で、まなみさんの子供の子の趣味は何ですか？
1: 趣味ね、いろんなのに興味を持った記憶があって、
0: うんうん、
1: 一輪車とかすごいやってた。
0: おお。
1: もうね、最初はもちろん乗れないじゃない、
0: うん、
1: でも毎日毎日学校終わって、その時あのアパートだったから、うん、屋上があったのね。そこで毎日毎日練習して、
0: うん、
1: 乗れるようになってからはもう本当楽しくて、
0: アパートの屋上で練習してたんだ。
1: そう、そうなの。屋上ね、今ないもんね、多分ね。あるのかな、いろん、
0: いや、わかんない、なんかよくわからないけど、今なんか安全の問題で、
1: ね、なんか
0: 屋上上がったらいけませんみたいなところが、
1: そうそう、あっても、ね、入っちゃいけないとかさ、なんかありそうだよね、う
0: ん、そんな気はするよね。
1: そう、
0: まなちゃん結構運動神経いいんだよね。
1: なんか、いいのかな、
0: いいんじゃない、うん、
1: 一応できるぐらい、
0: ね、そうだね、あの、うん、スタミナはないけど、
1: うん、そう、スタミナはないんだけどできるって感じだね、一通り。
0: そうだよね。
1: そう、はぁ、そんでね、うん、この前ね、
0: うん、
1: たまたま公園で、まあ、甥っ子がいるから公園行って、うん、久しぶりに鉄棒をやろうと思ったの、
0: うん、
1: そしたら、
0: うん、
1: 逆上がりができませんでした。
0: いや、恥ずかしいです。
1: でも何年か前に一回やったじゃない。
0: やった、うちの近くの小学校で。そうそうそう、あの時ギリできてた
1: ね。ギリできたよね。あれ何年前よ。

0: 1,2 年前だよ。
1: だよね。
0: 2年ぐらい前かもしんない。
1: ちょっとね、
0: あーもう老化
1: ちょっと、
0: やばいねそれ、うん、運動した方がいいよ。
1: 体重をまずね。
0: 俺あの時できたっけ2年前。
1: ちょっと記憶にないわ
0: できると思うけどな。
1: 多分できたような気がする。
0: うん、うん、なんかギリギリだったな。
1: ギリギリ2人ともギリギリだったよ。
0: そうだよね。逆上がりね、ずっと何歳になってもできることを目標にしますか。
1: はい、
0: はい、
1: あとね、うん、縄跳びも大好き。
0: そうですかやってくださいよじゃあ。
1: いや縄跳び、縄跳び何ができた。
0: え、
1: 前回りだけ。前回りもできる。
0: できるやほあと二重跳びとか。
1: あ、できんの。
0: 後ろとか、後ろ二重はちょっとあれかな。あと交差させるやつとか、
1: うんうんうん、
0: でなん
1: か結構、うん、はやぶさとか、あ、二重跳びしながらあや跳びとか。
0: あ、そういうお腹が、
1: そう、そういうのとかやってた記憶があるなっていう、
0: うんうん、
1: 後ろ二重とか、
0: うん、後ろ二重は難しそうだよね。
1: 後ろ二重あやっ、
0: いや、それでダイ、うん、それでダイエットすればいいんじゃないの。
1: 縄跳びいいんだよね、ぴょんぴょんするのね。
0: いや俺はあんまり進めないけどね。
1: そうなの、なんで。
0: なんだっけかな、縄跳びを使うと iPhone に転送されるやつを買ったんだよ俺で毎日なんだっけ1000回毎日1000回やったんだよね縄跳び。
1: うん、
0: そしたらね結局ね、あのふくらはぎだけがすごい負担がかかるの縄跳びだから。なんて言ったって、
1: でも体にはいいんでしょ。
0: やんないよりはいいんじゃない、
1: うんうんうんうん、
0: でもとにかくこれはふくらはぎに来るぞと思って、うん、
1: そうなんだ、
0: うん、でもプロボクサーとかね、うん、すごい縄跳びするからいいのかもしれないけど、うんうんうん、これちょっと極端にふくらはぎだけ来ちゃって困るなと思った記憶があるね。
1: やめちゃったっていう。
0: やめた、あれやめた、
1: うんうんうん、
0: 普通に走った方がいいかもしれないと思って。
1: なるほどね、うん、はい、
0: それじゃあここで今週のスマソン行ってみましょうね。
1: はい、
0: はい、ファーストアルバムからファーストラフ。

0: はい、じゃあ今週のテーマの続きを言ってみたいと思います。
1: はい、
0: スマちゃんアイズンどうもファイティングです。
1: ありがとうございます。
0: まずはミトボージャングルスのライブお疲れ様でした。
1: ありがとうございます。
0: 今回ライブ前にティム・イーストンのファンの方々へスマちゃんがスマイルアイズの配布用 CD を配っていたのですが、うん、皆さん興味深く見ていました。
1: あー、ありがたい。
0: ライブもみんなすごく楽しんでくれてましたよ。
1: うん、
0: スマイルアイズのファンがぐっと増えた手応えありです。
1: 嬉しい ね、
0: うん。ティムがナッシュビルに持ち帰ったスマイルアイズの CD が現地で認められて、スマイルアイズが海外進出する日を今から楽しみに期待しています。というね、でもきっとねティムの周りはやっぱりカントリーとブルース好きの人なんで、うんうん、なかなかそうならなそうな気がする。本題の前にもう少しだけボージャングルスの話をさせてください。
1: はい、
0: ここは伝説のバンドシーナ&ロケッツの鮎川誠さんが、うん、アコースティックユニットで何度もライブをやった聖地のようです。
1: うーん、
0: 鮎川誠さん、友部雅人さん、三宅伸司さんのユニットスリーキングスも出演した場所でした。
1: うん、
0: それなのにアイズンが鮎川誠さんを知らなかったのは正直驚きました。そうなんですよ。
1: そうなんだね。まあ私も分かんないんですけど、
0: 僕実は J-POP ほとんど聞かなかったんです、うんうんうん、今もほとんどクラシックとハードロックしか知らないっていう、
1: うんうん、
0: 偏っていたんでね、
1: うんうん、
0: それから歌謡曲知らない。
1: あ、
0: 本当に知らないよね。
1: そうなんだね。じゃあ本当にクラシックと、何回も言うけどクラシックとなんだっけ、
0: あ、ハードロックと、うん、あとビートルズ、
1: あ、そうだね、
0: だけなんだよね。
1: うんうんうんうん、
0: 今いろいろ聞くようにしてますけどね。
1: うんうん、そうだよね。今すごい新しい曲を聞き出してるよね。そうそうそう、
0: めちゃくちゃ聞いてる、うんうん、あ、普通にみんな聞いてるやつは聞いてるけど、やっぱりね、MTV あれ、MTV やべ
1: え、何
0: 深夜にずっとミュージックビデオ流してた番組があったんだよね。
1: うん、そうなんだ。
0: あ、知らないの、
1: ミュージックビデオ、あれ、
0: ああ、まあミュージックビデオをずっと流す番組があったね。ミュージックビデオが流行りだした頃なんで申し訳ないけど、だから USA のヒットチャートはいつも見てた。
1: うーん、
0: はい、言い直します、 USA のヒットチャートはちゃんと見てました。
1: はい、
0: はい、
1: USA ね。
0: はい、そうです。新鮮なライブは、あ、会場は、2階がステージと座敷の客席になっていて、私は人生で初めてアグラでスマイルアイズを聞きました。神聖なライブをあぐらで聞くなんて精査するべきだったと帰りに寄ったスシローで深く反省した次第です。
1: 反省したんだ。
0: 大変だったよね、あぐらで聞くのはね。前置きが長くなりましたが、今回のテーマは子供の頃の趣味ですが、スマちゃんが絶好調で何よりです。
1: 何が、
0: これを聞いてどうするのと突っ込みたくなるのを耐えて喜んで回答します。
1: はい、
0: 子供の頃泥団子作り、
1: うわー、やった、私も
0: かっこピカピカに光らせるやつです。小学校の頃は漫画サーキットの狼に影響された自転車のドリフト走法、あー、なるほどね。以上です。このニッチな情報をどう料理されるのか放送を楽しみにしています。
1: ありがとうございます。
0: まなちゃんもあれ、幼稚園の頃は泥団子作りをしていた。
1: したてかね、おままごと、おままごとごっこ、はいはいはいはい、ままごとごっこ、なんていうの、
0: おままごとっていうのかね、
1: おままごとをよくやってた。
0: その調子で家事やればいいんだよね、今もね。その気持ちで
1: ねえ、
0: うん、
1: すごい好きだったよ。必ず幼稚園ではやってたね。
0: そうだよ、女の子はよくやってたよね。
1: あのね、女の子と男の子と一緒にやってた、
0: うん、あのお父さん役がね、
1: さん役だったかどうだか分かんないけど、
0: マナちゃんがじゃなくてその男の子は、
1: いや、それもどうだったか分かんないけど、まあ、みんなでおままごと、ままごと、まあ、おままごとだね、
0: うんうん、
1: をやってたなって。
0: なるほどね、うん、俺泥団子で思い出したんだけど、うちの母親はね、
1: うん、

0: 隣が農協だったんだわ、
1: うん、
0: で農協の役員会があったのかな、
1: うん、
0: その時にうちの袋が子供の時だったんだけど、
1: うん、
0: 泥団子を作って、子供じゃない、相当大人だったのかもしれないな、
1: うん、
0: あのおはぎのふりをして出したんだって、
1: 泥団子を
0: 食っちゃったんだって、それ役員のお年寄りが
1: 怒られたんじゃないの、
0: めちゃくちゃ怒られた、
1: やばいね、
0: それを楽しそうに言ってた晩年も
1: さすが親子ですね、
0: さすが親子だなと思った、ね、うん、サーキットの狼ね、懐かしいね、これスーパーカーブームだ、
1: うーん、ん、
0: スーパーカーブームって知ってる、
1: わかんない、
0: 知らないよね、
1: うん、
0: カウンタックとかね、なんかそういうのがすごいこれ有名になったんだけど、うん、それで自転車のドリフト走法ね、分かる、こうドリフト走
1: 行さ、うーんって、
0: あ、それウィリー、
1: あ、ウィリーか、うん、
0: 自転車のウィリーもなかなか厳しいけどね、あのブレーキで滑るやつ、
1: あ、自動車か、あ、ドリフトね、
0: そうそう、
1: あー、分かる、分かった、
0: でも小学校だから自転車で、それを車にピタッてやっていたってことですね、
1: はい、
0: どうもありがとうございました、
1: ありがとうございました、
0: はい、じゃあここで来週のお題お願いします。
1: 好きなコロッケ、
0: 好きなコロッケ、
1: はい、
0: 好きなコロッケ、
1: 好きなコロッケ、いろいろあるよね、はい、種類ね、
0: うん、今までないお題かもしれない
1: そうね、
0: ほんのジェミニが頭を悩ませないかもしれないはい、じゃあメッセージは
1: fmtonnai@gmail.com、
0: はい、fmtonnai@gmail.com までお願いします、
1: はい、
0: もしくはスマイルアイズの SNS の方に直接書き込んでいただいても結構です、
1: OK です、
0: はい、それからこのラジオ番組は、ポッドキャストでもね、
1: うん、
0: 配信してますので、
1: はい、
0: よかったら聞いてみてください、
1: はい、
0: それではメッセージのお待ちしております、
1: それでは皆さん
0: お邪魔しました。

0: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 0570-090-110 お困りなら〇〇苦情110番。総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
1: 皆さんこんにちは、落語家の林家たけ平です。私がやっております落語の時間、皆さん聞いてますか？毎週水曜日夜7時から、それから再放送は毎週土曜日の朝9時からでございます。懐かしの流行歌、それから思い出の落語の名人芸、たっぷりと出会います。ぜひお聞きください。
2: 私たち FM カオは月曜日
3: 海老名市、
2: 火曜日
3: 綾瀬市、
2: 水曜日は
3: 座間市、
2: 木曜日
3: 伊勢原市と寒川町、
2: 金曜日は
3: 厚木市に
2: スポットを当てて
3: お送りしています。
2: FM カオが午後10時をお知らせします。
4: 笠原亮二と森脇和成の
5: 爆走劇場、今夜は俺らについてこい。
0: この番組は自家消費時代のゲームチェンジ、暮らしにこだわる株式会社エコシスト、県央地域のレンタカーのご用命はこちらにお任せ、合同会社プロドライブの提供でお送りします。
6: はい、こんばんは。
7: こんばんは。
6: 5月28日木曜日やってきました。
7: はい、どうもどうもどうも。
6: 今夜もよろしくお願いいたします。
7: よろしくお願いします。
6: あのですね、
7: はい、
6: 早速、
7: はい、まあ、
6: 先週に続き、
7: はい、
6: いきますよ、
7: はい、
6: もうしょっぱな

0: なんすか笠原良二と
1: 森脇和成と
2: 楽しみです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: そうなんです。もう今日はね、
1: うん、
0: お花ちゃんいないね。
1: いないですね。
0: なんか
1: 寂しいけど、ちょっと3週連続 ね賑やかだったんで、
0: まあまあまあまあ賑やか、
1: まあでも今日通常会しっくしっとりと、
0: ね、
1: 男3人でいきましょうよ。
0: ちょっとしっとりすぎるな、
1: ね、
0: でもまあまあ、でも女性がいないということは今この世の中喋っちゃいけないこともあるじゃない、うん、まあまあ、でも男だけの話もいいのかな。
1: まあまあ、でも聞いてる人は女性いるか、いますからね。
0: いますね。
1: はい、いますよ。
0: まあ、ここにはいないから。
1: ここに
0: いない。とりあえず付き合ってちょうだい。今夜もよろしくお願いします。うんう
1: ん、お願いします。
0: そこのところでね、
1: はい、
0: 北海道行ってきましたよ。
1: あ、どうでしたか。
0: あ、忘れた。
1: 何？
0: チョコレート買ってきたんだ。
1: ああ、
0: ごめんごめん。いやー、俺チョコレートローズ、ローズ、
1: ローズね。
0: ローズってすごいね。工場行ってきた。
1: あ、工場まで行ったんすか。
0: 行ってきた。
1: なんか空港にもね、すごいでっかいブースありますもんね。
0: あのさ、
1: うん、
0: 笑っちゃう話が、
1: うん、
0: ローズに行きます、うん、見学行きます、
1: うん、
0: でぐるっと回ってお土産買います、
1: うん、はい、
0: 2時間待ち。
1: え2時間待ち、
0: うわって。最後尾なんか遊園地じゃないんだ
1: よ。
0: アトラクション乗るんじゃないから。
1: 何、ね、そのお土産を買うためのだけに2時間並ぶの。
0: そう。そしたらなんと空港で売ってたと。
1: 同じものが。
0: ただそこしか買えないものが。
1: あ、まあまあ、だからでしょう ね。いや絶対そうですよ。そうじゃないとそんな並ばないよ。
0: でもおかげさんって、
1: うん、
0: 実はレンタカー借りてった。
1: ああ、はいはい。
0: でレンタカーっては自由にあっち行ったらこっちでできる、
1: はいはいはい、
0: 帰りがけにローズってか、うん、でかい看板があったの、
1: はいはいはい、
0: なんでそこで買えるじゃん。一歩も並ばないっていうか、ね、
1: いやいや、いっぱいあるでしょうからね、向こうにはね。
0: まあでも素晴らしいとこでした。
1: あれ美味しいんすよね、うん、いろんなのあるんすよ
0: ね。
1: 俺あれなんかポテトチップスみたいなギザギザの、
0: うん、
1: あれにこうチョコレートをコーティングしてあるやつ知ってます？
0: あ、ある。
1: あれめちゃくちゃ、
0: あれってローズ？あ、
1: 違うのかな。北海道でのお土産でよくもらうけど、ロイズじゃないですかあれ。
0: 多分、
1: うん、
0: 生チョコじゃない？
1: ロイズ？
0: ロイズ。
1: あ、でも他いろいろあるんじゃないですか。でも生じゃないやつも。
0: でも全部うまい。
1: うまいね。うん、うまい。うまいよ。
0: 元祖。ね、もともとチョコレートは、
1: うん、
0: 何百年前からのでしょ。
1: まあね。
0: ね。
1: なんで北海道なんですかね。
0: ね。
1: あ、
0: まあでもいっぱい札幌ビールの札幌館とか、
1: はいはいはい、
0: 行ってきましたよ。
1: ありますね、六花亭とかね。
0: でもまあまあ良かったですよ。
1: 良かったですか。
0: 飛行機ね、早いし、1時間半ぐらい着いちゃうし、ね、まあまあ。
1: でもレンタカーで移動してたんですか。
0: そう。
1: なんか北海道って移動距離が長いイメージありますけどね。なんかね、うん、
0: でもね、レンタカー借りた方がいい。
1: いい、
0: 絶対いい。
1: お
0: ー、もうね、行き場所限られちゃうから。
1: はいはいはい、はい、
0: レンタカーだったら好きなとこどこでも行けるじゃない。
1: まあまあまあ ね、うん、
0: 今ネットの時代だからネットで検索すればいい、
1: うん、
0: どこおすすめ、うん、AI に出てくるし、
1: うん、
0: こういうとこ行ってこういったこういうのできるよとかね。
1: おお、
0: なんか風鈴が、風鈴の専門店、
1: 風鈴
0: だから、風鈴やら、ごめん、オルゴール、
1: オルゴール、はいはいはい、はい、
0: なんだっけな、オルゴールなんとあるんだよ。
1: オ
0: ルゴール館行ったらそこだけが、いやいや、オルゴールって興味ない人はつまんないのよ。
1: あ、まあまあね、
0: それ
1: 小樽、うん、なるほど。
0: だけど、
1: うん、
0: だけどそこのオルゴールの、うん、なんだろう、オルゴール館の横の路地をちょっと回っていくと、
1: うん
0: う
1: ん、
0: うわーってこう、食べ歩きできるような昔、大江戸なんとかみたいな、
1: はいはいはいはい、
0: あるんですよ。そこに北海道ならではの、
1: うん、
0: その、なんだろう、一夜干しのイカとか、
1: はいはいはいはい、
0: そういうね、北海道ならではのものがたくさん並んで、
1: うまそうだね。
0: そうなんですよ。
1: あ
0: とほら、丼物でね、
1: うんうんうん、
0: 海鮮丼とか、
1: うんうんうん、
0: だそういう食べ歩きも1時間ぐらいブラブラあっという間にできちゃう、
1: うんうん、あ、いいっすね、
0: まあ、それすごく良かったな。
1: あ、小樽か、小樽なんかゆっくり旅行したことないな、
0: うん、村屋君でも、
1: うん、なんか一瞬なんか仕事でパッパッと行ったことはありますけど、
0: パッパッとね、
1: そう、 遊びで
0: 意外とね、うん、ゆっくりできないからね。
1: 意外とゆっくりできない。
0: もう時間に

0: 限られてしまう。
1: そうそうそうそうそうそうなんですよ。
0: 自由に。ただまあ俺は足がまあまあ多少長々できないから。
1: 確かにそうですね。
0: 今ちょっとしんどかったかな。うんうんうんうん。
1: まあそっか、歩けないと結構大変かもしれないな。そうそうそうそう、いやでも楽しかったんですね。
0: まあやっぱりジンギスカンとか、うん、夜食べ物はね、うん、ジンギスカンはさすが2時間1時間半2時間並んだかな。
1: 並ぶ
0: だるまっていうとこ行ったのよ。
1: あ、なんか聞いたことあるな。
0: うまいっすよ、
1: 有名な。
0: そう
1: やっぱそれは並ぶか、有名なところは。予約ができない。
0: 予約できない。
1: ああ、並ばなきゃいけないですね。
0: で外に並んでるから、うん、意外にポンポンポンポン早く入っていけるなと思ったら、この中に入ってからそっから1時間待つじゃん。
1: なるほど。
0: 罠だ罠。でもさすがそこまで行けばみんな帰らずに待つわけですよ。
1: うん、
0: まあでも2時間近く待ったかな。
1: じゃあ結構並んだんですね、北海道で。いろんなとこで。
0: まあでも食べてきたよちゃんと。味噌ラーメンも食べたし。
1: あら、味噌ラーメン。
0: 味噌ラーメンは空港。
1: あ、空港でね。うん。
0: あとあのスープカリーか。
1: はいはいはいはい。
0: あの有名だもんね。
1: いやいや、やること盛りだくさんですね。
0: そうそうそう、
1: 時間足んないですね。
0: 足んない。
1: しかもね、他にもいっぱい町ありますからね、北海道って。あ、釧路とかもあればもっと上もあるし。
0: でもね、海外旅行もいいかな、こういうほら、
1: うん、
0: 時代だから、
1: うん、
0: 海外もねお金はかかるし、
1: うん、まあまあ今そうですね、うん、
0: 国内はいろいろあるよ、
1: うん、
0: 北海道沖縄
1: 確かに、ね、
0: うん、まあとは言っても海外行けば海外の面白さもたくさんあるか。
1: あるね。
0: ね、
1: そうね、
0: まあ、どうだろうな、お金は使っ、まあ、国内旅行でもお金かかるか。
1: かかるよ、だって国内で物価上がってますからね、いろいろ、何でも今高いですから。
0: でもゴールデンウィークだから、
1: うん、
0: そうか、高かったな。
1: いや高いでしょ
0: う。飛行機だろ、で3人で行ったから。
1: いや、ゴールデンウィークに至っては海外の方が安いかもしれないです ね。日本だけですから、ゴールデンウィークは。
0: そうだよね。
1: はい、
0: 確かに、はい、でもまあまあ物価が高いか、
1: うん、まあまあ行く場所にもよりますからね、うん、アジアのなんかね、ベトナムとかあの辺は安いですよまだ、うん。
0: 森役はゴールデンウィークどこも行かなかった。
1: 僕はね、うん、あのちょこちょこ、こう1日おきぐらい仕事だったんで。
0: ああ、そうなんだ。
1: なんかこう、
0: でもそれでいいよね、
1: うん、まあそうですね、まあ独り身ですし、うん、
0: まあ、ある意味自由だもんね、
1: うん、そうそうそうそう、まあ、仕事してるぐらいなんか寂しくなくていいですよ。
0: いや確かにな、でも家庭サービス、
1: うん、
0: やっぱりね、その辺は大事だよな、
1: うん、
0: と思いながらも連れてった、はいはい、お金も使いました、
1: はい、
0: もう待ちたくもない時間をポケーっと待って。食べたら、まあまあうまかったけどね、う
1: ん、まあいいんじゃないんですか、その待つ時間、なんか余裕があっていいですね。
0: まあまあ、そのゴールデンウィーク皆さん、まあ、今日5月28日、
1: うん、
0: 皆さんも行ってきたと思います、
1: うん、
0: なんか意見欲しいよね、ゴールデンウィークどういうとこ行ってんの皆さんみたいな、うん、
1: あーね、
0: お金ってどのくらいかかるのとか。
1: 本当ですよ、
0: 交通手段、
1: うん、
0: 例えば今言う俺らは北海道だからね、飛行機で、
1: うん、
0: でもね、うん、レンタカーで行った人いたみたいよ。
1: レンタカー、
0: うん、おー、なんとかトンネル、
1: え、あ、
0: 青森から北海道渡れる、うん、え、あ、青函トンネル、
1: うんうん、
0: それって何、お金かかるの。
2: あれ、青函トンネルですか。
0: そう、
1: え、あれって下道あるんですか、高速だけなんじゃないですか。
0: うん、だからその高速もそうだけど、
1: うん、
0: まあでも北海道に渡る手段としては、
1: うん、
0: やっぱお金かかっちゃう、アクアラインみたいに。
1: どうなんすかね。
0: ね、
2: 主に青函トンネルの値段には、うん、新幹線乗車料金とか観光施設の入場料、うん、トンネルの建設の3つの意味があるそうで、
1: うん、
2: ですね、それぞれ、
1: うん、
2: 例えばかかるみたい
0: です。ちなみに
1: 高いね。普通トンネルって車通れるんですか。
0: 通れるでしょ。通れるよね。
1: あ、通れるの。あ、車走ってんだあそこ。
0: なんか何はナンバーとかいたもん。
1: お
0: お。あれ、どうやって来るのって。
1: それフェリーだけじゃないんだね。車も走れるんだ。
0: ちなみにフェリーだと、

0: 青森県の陸奥っていうとこがあって、うん、そこからフェリーに乗って俺渡ったことあるの函館、
1: うん、
0: 到着地が函館、今は分かんないよ、
1: うん、まあ、でも一番近い町はそうですもんね、函館ですもん ね、
2: うん、津軽海峡ね、函館って書いてあります
0: 、あるでしょ函館、
1: 波がっていうか流れが速らしいですね津軽海峡はね、
0: そうなんだ、
1: うん、やっぱギュッて狭くなってるからそこ流れが速い、
0: でもその陸奥から函館までの時間がそんなに長くなかったような気がする、
1: うん、
0: 俺、だからその後だからね、青函トンネルとかできたのが、
1: うんうん、
0: 今から何年前、20年ぐらい前の話なのかな、それ、
1: うん、
0: 青函トンネルってそのぐらいじゃない、
2: 80何年ぐらい
0: か、おー、1980何年って言ったらもっと前じゃん、
2: 青函トンネルの完成は、ああ、本格的に建設開始したのが1961年で、青函トンネルが開業したのが1988年、
0: おー、
2: 一番列車は20日15
1: 年、うわー、じゃあ20年ぐらいかかってるってこと、
0: 1988年ってことが30年、
1: うん、いやいや作る期間、ね、20年ぐらいかかってるってことでしょ、
2: 21年かかって、まあ、その間に落盤事故とかもあって、
1: まあそうだよね、まあまあ今の技術だったらもうちょっと短くできるかもしれないけど当時だもんね、
0: あのアクアラインってトンネル工事した時に、
1: うん、
0: 下の下の下ってかなり下を海底を掘るわけよ、
1: はいはいはいはい、
0: でっかいこうなんかあれあるでしょ、あのそのアクアライン渡ったとこに、
1: うん、
0: これで削りましたみたいな、でっか
1: い、あ、はいはいはい、
0: あるよね、
1: はいはい、
0: あれ同じような感じだろうな、下の下の下とか分かんないよ、
1: うん、
0: 何百メーター下を掘るのか分かんないけど、
1: いやすごいね、
0: すごいね、その技術、
1: 日本の技術はまあ世界一ですから ね、うん、そういうインフラ事業、
0: なんかあの韓国へ渡る、
1: うん、
0: トンネルを作ろうとして断念したんですよ、
1: 断念しましたね、うん、
0: なんで作ればいいじゃん、
1: ね、なんか途中まで掘ったみたいですもんね、なんかね、
0: そうなんだ、うん、
1: なんか頓挫したんでしょうね、
0: 韓国とあんまり仲良くないのかな僕の方がやめてくださいって言ったのかな
1: 仲良くないですからね、今
0: 仲良くないんだよね、
1: そう、普通の人たちはみんな仲いいのにね、
0: そう、
1: なんかこう政治の方ではね、あんまり
0: 上の方の人が、
1: うん、
0: そうか、いろんな約束事なのかな、やっぱそれは事情があるわけ、
1: まあまあそうね、約束したり破ったりみたいなのがあるからやっぱ仲悪くなっちゃうね、
0: 世界各国じゃないけど仲良くしなきゃダメですよ、ね、トンネルみんな作んなきゃ、アメリカまで作んなきゃ、うん、アメリカ仲いいのなんで作んないのか、ね、作れるでしょ、
1: 遠いでしょう、
0: なんでハワイに一回休憩みたいなどう、だって今のこの世の中の技術で、
1: うん、
0: ハワイの手前に島作ってもいい、うん、
1: あ1個ね、
0: 1個
1: 島、
0: でっかい島、ハワイ島ぐらいの島、
1: でもどうなんですかね、あるんですかね、浅いところが、あの太平洋のど真ん中ね、
0: でも作れる 技術はあるでしょ、
1: まあなんか浮島とかね、
0: う
1: ん、
0: ね、あ浮島ね、
1: うん、なんかできそうですけどね、
0: 浮島ってあんの今
1: ないんじゃないですか、あでもどうなんですかね、いやでも埋め立てるってことですか、
0: 浮島って言えばさ、
1: うんうん、
0: どっかアジアじゃなくて、
1: うん、
0: なんだっけな、あの向こうの、あの、うん、あアジアかな、インドの方なのかな、
1: うん、
0: 浮島に住んでる人いるんですよ、
1: あいるいるいる
0: わらかなんかで、
1: いるいるいる
0: いるよね、
1: いるいるいるいる、
0: あれどこなのあれ、ちなみに清水君、
2: ですね、ペルーの土か
0: か、ほらペルーじゃん、
1: あ、まあ、でも淡水なんですね、
0: え、
1: うん、湖ですもんね。そう。で、近くに
2: 浮かぶ鉄道は、重ねて作られた人工の浮島で、
0: うん、
2: 古代よりムルドの末裔が暮らしている
0: 、
2: ここに書いてある、
1: うん、水上民族みたいなことですね、
0: まあ、何かあるんだろうね、その湖なんか理由が、そこへ住む理由が、
2: なんか独特の環境で、その先言いましたムル族の皆さんが、
1: うん、
2: まあ生態系と調和しながら独自の文化を維持して
1: 今の暮らしを、いやー何が良くてそんな暮らしをしてるんですかね
0: 空気かな、水蒸気みたいな、水から出る、なんかそんなことない

0: 山じゃねえ、
1: そうね、
0: 酸素を作るのって基本的に山でしょ。
1: うん、いやだってずっと浮かんでるわけでしょ。
0: なんか気持ち悪くなんないから
1: ねえ、まあ慣れるのかな。あとはまあ

0: 水魚ですよね、
1: まあ、シジミもいるでしょ、うん、
0: 貝類
1: ね、
0: タニシとか貝類、
1: タニシだから言えてたでしょ。え、タニシって湖
0: え、いるでしょ、湖
1: 本当
0: います、います、います。
2: マスとか、
1: あ、マス、
0: マスね、まあマスは美味しいよね、鮭とかもマス、マスみたいなもんでしょ、そう、うん、うん、そうなんだよね、いろんなところが、ち行きますか、ちちかかこ、
1: ちちかかこ行きますか、
0: 何泊かしますか、水上で、
1: じゃ行きますか、
0: あ、もうだいぶ大変だと思いますけどね、
1: でも食べ物は合わないでしょ多分、
0: うん、まあそうね、うまいとはならないと思いますけどね。
1: でも森君慣れてるでしょ。
0: いやいや、もういつの話をしてるんですか。いやいや、でも体験はしてみたいですよ。でも、
1: あ、そう、
0: うん、体験をしてみたい、
1: 体験してみたい、
0: すごいじゃん、だってあんなのね、ごっついの作ってるよ、草だけで、人が、家族が暮らせるわけですからね、そこで、
1: なんか立派な家作る、あの俺テレビで見たな、かなりいっぱいよ、
0: うん、
1: 建物
0: ね、
1: ちゃんとベッドあって、
0: すごいですよね、
1: いや、何のためにはな、やっぱりその文化、まあ文化は文化なんだろうけど、
0: いや自給自足なんでしょうね、基本的にね、そっから会社行くとかはないですよね多分ね。行ってきますっつって、
1: それは船で魚釣り、
0: まあまあ、でも野菜とかね、もう食べないといけないから、たまに陸に上がって農作業とかしてるんですかね、やっぱね。
1: でも魚を釣る人が、漁師がいるわけです
0: 、はいはいはい、
1: それを売るわけでも、あそこみんなそこに住んでるんだ、
0: あ、
1: みんな同じことやってれば、
0: あ、割と売れないでしょ、割とビジネスとかもやってんのかな、そうやって
1: 売れるでしょ、
0: へえ。
1: でもなんかそのテレビ見た時には、いろんなもん売ってるわけよそこで、ちゃんと売店があるわけ、
0: 売店があるの、
1: いろんなもの売ってた、そこで魚買ったりもあるし、あの日用雑貨じゃないけど、
0: うん、
1: 普段使ってる、まあ石鹸とかもいろんなの売ってるわけですよ、まあ、
0: いろんやっぱ新しいものを取り入れてはいるんですよね、やっぱね、
1: それは多分そこじゃなくてどっかから仕入れてくるんだろうね、
0: そう、だからまだこの世の中には、世界には知らないことがいっぱいあるからね、いろんなとこ行ってみたいですね、死ぬまでに。
1: ね、
0: あ、うん、もうなんか
1: 見たいよ、ね、
0: できるだけ多くのものを見て体験して触って、やりたいですよね。
1: このラジオ聞いてる皆さんの中でも、そういう気持ちのある人ってたくさんいると思うんですけども、何かどっかこう旅をしているなんていう人がいればね、なんかコメントもらいたい
0: ね、
1: こういうとこ行きなとかさ、
0: そう、ここは誰も行ったことないでしょうみたいなとことかね、
1: 例えば笠原森脇一緒にどうですかなんてね、
0: あ、いいっすね、
1: 連れてもらえるような、で俺ら言葉わかんないとか、あの行ってもどっち行っていいかわかんないとこ、まあ、それはそれであり、
0: ありありあり
1: あり、あ、森脇君はできるか、
0: 僕はできますよ、
1: はい、おっかなくない、おっかないっていうのは、
0: うん、
1: なんか路頭に迷っちゃうとか、
0: うん、う
1: わー帰りてえって俺それついた
0: からまあまあなんとかなるもんですよ、
1: まあ今となってはね、地球で今こういうご時世ではどこ行っても日本人みたいな人もいるし、なんかおせっかい焼きもいるだろうし、なんとかなるか、
0: まあ、でもやっぱこうね、日本国内でもこう旅してて、そう歩いてる時にそのメイン通りだけを歩くじゃないですか、大体ね、観光の人は大体ルートが決まってますから、その横道に小道に入ってみる勇気、
1: あ、
0: そこが良かったりするんでね、
1: いや怖いな、俺は怖いな、怖いななんてね、
0: まあまあ失敗もありますよ、なんか間違えて人んち入っちゃったとかね、なんか
1: 似合うのか道だか分からない、
0: そうそう、指導だったりね、あるじゃないですか、たまにゴルフ行くときとか、間違い一本間違えて、なんか知らない人んち入ったかみたいなとかでありますよ、ナビがちょっとなんかずれててとかね、
1: 山行ってね、
0: はいはいはい、
1: 山奥にね、ポツンと行けやじゃないけど、
0: そうそうそうそう、
1: そんなとこもあるわな、
0: そうそう、あるかな、あ、というか、なんか、もう1曲目、
1: はい、
0: あ、 じゃあ、何でしたっけ1曲目、
1: オーディナリーズ。
0: あ、

0: 笠原亮二と森脇和成でオーディナリーデイズでした。
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、何ですか。
1: 何度も何度もだけどなかなか、はい、
0: うん、
1: 早くカラオケ入りたいね。
0: いやいや本当ですよ。
1: なんかね、いろいろ手順があるみたいで、ダムさんも、
0: うんうんうんうん、
1: 意外とね、ポンポンポンポンと、はい、入れてくれれば一番いいんだけどね、
0: うん、っていうかまずでもカラオケするのもいいですけど、CD 作んないといけないじゃないですか。
1: そうなんですか、うん、それね、まあ、これごめんね、
0: うん、
1: 緊急思ったことなんだけど、
0: うん、
1: ね、今日何でしたっけ、今日28日なんだけど、
0: オンエア上はね、
1: オンエア上はね、うん、実際今日はいやいや、こんなこと言ってしまっていいのか、まあ、毎回言ってるからいいのか、
0: うん、13日です。
1: 13なんだけど、11日実は、
0: うん、
1: あのモノマネあのタレントさんの、
0: うん、
1: して辰徳さん、
0: うん、
1: もう兄貴って言わせてもらってるんですけど、
0: うんうん、
1: してさ、まあ悪いことも多
0: 分、まあまあまあ、
1: まあ、まあご紹介、
0: はい、ね、存じております、はい、
1: のコンペにお招きいただいた、うん、させていただいて、
0: はい、
1: できたんです。あの人、うん、まあ、顔が広いっていうか、いろんな人たちと知り合いがあって、
0: うん、
1: あのまあまあいろんな人を紹介してくれるんだけども、
0: うん、
1: そのコンペに行った時に、
0: うん、
1: 笠原亮二歌えっていう話になるわけじゃないですか、
0: はいはいはい、
1: 森脇君はね、まあ、当然、うん、あそうっつって歌ってくれる。俺の場合その歌も、
0: うん、
1: 自分の歌ありますよ、
0: はい、
1: いきなり歌ってくれと思ってなかなか音源も持ってったりもしないし、
0: あーまあまあまあそうですね、音源はね言われてないよ、うんうんうん、
1: 例えば白い雲のようにとかさ、
0: うん、
1: すぐに歌えるじゃない、誰でも皆さん知ってるん
0: で、
1: うん、
0: まあでも音源ないと嫌ですけどね、
1: でデータから拾えるんですよ、うん、
0: まあまあまあまあまあそうですね、
1: ね、
0: うん、
1: じゃあ笠原亮二の歌を音源じゃあデータから持ってこれ、あ
0: 持ってこれるでしょう。
1: 持ってこれるか。
0: うん。
1: そうそうか。まあそれって非常に、
0: うん、
1: あのまあ相川翔ちゃんとか、まあ、前回来てなかった、うん、あんま11日来てなかったんだけど、
0: うん、
1: 相川翔ちゃん目の前で歌ったことあるんですよ、
0: うんうん。
1: なかなか緊張するよ。
0: まあ、
1: ね。なんでじゃあ何が言いたいかって言ったら、
0: うん、
1: あのやっぱ歌はちゃんと覚えておきたい。カラオケにも早く入っててほしいなとかあるわけですよ。
0: うんうんうん。
1: ちょっと覚えておこうかなと、
0: うん、
1: ねえ、まあ、素人みたいなこと言って申し訳ないけど、
0: うん、
1: そうなんですよ。
0: いやもうそうですよ、いやなかなかね人前で歌う機会なんてあんまないですからね、覚えれないんですよね、うん、毎日のように歌ってりゃ覚えるんでしょうけど、そうなかなかね1年に 2,3 回歌うぐらいじゃ覚えらんないですよ、
1: そう、うん、でもまあ、11日の話したら申し訳ないんですけど、
0: はい、
1: 新田十一さんって知ってる？
0: はい、わかりますよ。
1: あのおじさんつったら失礼だけど、
0: まあまあ、
1: 昔アイドルですからね、
0: はいはいはいはい、
1: うん、知ってる？びっくりした、初めてです、いや、
2: そうなんですね、
0: 知ってます、うん、知ってますよ。
1: いやいや、俺横に楽屋の、あの入れていただいてご紹介してもらって、新田十一さんって知ってるって言ったら、まあ、まあ、
0: うん、
1: あ、まあなんとなく昔のアイドルさんまあまあっていうのは言えたけども、
0: うん、
1: まあわからない、でも、うん、歌ってなったら歌ってくれますからね、
0: うん、まあでもそれはやっぱ、
1: ね、
0: プロを名乗ってる以上、
1: うん、そうなんですよ、
0: まあね、歌わなきゃいけないと思うんですけどね、
1: すげえなーと思って、やっぱりね、
0: うん、
1: プロの人って改めてああいうその240-250人いる前で、
0: うん、
1: ポーンと呼ばれたらポーンと出てって歌えるようなかっこいいなと、
0: うん、
1: でも俺は森脇がいるとかじゃないと、うん、これ歌えない人だから
0: まあね、でもそうですね、
1: でもあのダパ

0: 一作も来てたし、
1: うん
0: ね、あの浜の番長、三浦大輔さんもいたし、まあまあでもいろんな人紹介していただいて、
1: 賑やかなコンペですね、
0: あのいつもいつも毎回そうなんだけど、次回ね、ブレイクもぜひ一緒に行きましょうよ、
1: そうです ね、スケジュールが
0: 楽しいコンペなんで、10月5日にあるって言ってましたよ、
1: 10月5日、
0: はい、
1: あちょっと難しいかな、ね、俺10月舞台あるんでね、
0: あ本当、
1: うん、
0: 本当、まあまあもし たまたまタイミングがあって、
1: うんうん、
0: もしよろしければ、うん、ぜひあの布施辰徳コンペ、
1: はい、
0: なかなか楽しいコンペです、大体240-250人貸し切りですよ、
1: うん、すごいな、
0: すごく好きな人で、うん、ぜひ応募してくださいよ、
1: うん、
0: あの楽しいコンペです、モノマネ周りの、
1: うんうん、
0: たくさんの芸能人著名人の方もたくさん来てますんで、
1: すごい規模ですよね、結構今ある芸能界のコンペってでかい方なんじゃないですか、
0: でかい、
1: ね、
0: いやいや一番でかいんじゃない
1: かもしれないですね、うん、うん、確かに確かに、
0: ちなみにその25日、今日28日なんで多分俺も行って終わってると思うんだけど、その話が次の放送の時できると思うんですけど、オンエアの時に、
1: はい、
0: あれです、池谷君、
1: はい、体操の、
0: はい
1: はい、
0: 池谷君のお兄ちゃんの方ですね、
1: はいはいはい、
0: あの彼のコンペが25日にあるんですよ、
1: はいはいはい、
0: でまあ今日オンエア28日なんで、
1: うん、
0: あのこれはこれもう先に行ってしまった話なんで、
1: うん、
0: 多分自分も呼ばれてるんでいくと思うんですけど、
1: うん、
0: その池谷君も初めてお会いさせてもらって、
1: はい、
0: とってもいい人で、
1: うん、
0: ぜひあの笠原さん、ぜひゴルフも含めてプライベートで遊びましょうよなんて言われて、
1: はい、
0: だそのこと言っていただくとね、
1: うん、
0: あのなんかあのちらっとラジオの話とかもしたら、
1: うん
0: うん、ぜひなんて言って呼べる可能性もあると思うんで、
1: うん、
0: でなんかいろんな、ね、人とこうつながりがね、
1: まあそうですね、
0: で、あの森脇君とやってるんだったら、まあ、やっぱ森脇君すごいね、
1: うん、
0: みんな知ってますよ、
1: 本当ですか、
0: 当然、
1: はい、よかったです、まあ、池谷さんはテレビ出てる時期が結構被ってるかもしれないです ね、僕らが出た頃結構よく出られてたような気はしますね、もちろん全然先輩ですけどね、うん、
0: なんか弟さんは、
1: うん、
0: たこ焼きを焼いてるって言って
1: た、あらららら、いいじゃないですか、
0: 東京でどっかでたこ焼き屋さんやってる、
1: うん、
0: でこの25日は、
1: うん、
0: その弟さんが来て、
1: うん、
0: コンペの最中にたこ焼きを焼いている、
1: う
0: ん、
1: お
0: なんか楽しいな、楽しみ、
1: 途中で食べれるんですかね、なんかナンバーホールとナンバーホールの間ぐらいでこう、いや、いつですか、
0: 25日、
1: 今月、
0: 今月、
1: いや、ね、そうですね、もう舞台の稽古が佳境ですね、
0: ダメだな、
1: はい、そうなんですよ、6月頭がね九州公演なんで、
0: ああ九州公演ね、
1: はい、そうなんです、
0: まあ、それも含めた上でやっぱりいろんなお付き合いがまた増えて、
1: うん、
0: 出会いがあの本当にまた増えて、おかげさまでね、
1: うんうんうんうん、
0: まあまあ、 あのこんな笠原なんでたくさん知り合いがまた増えて、
1: うん、
0: あのいや、いろいろこう紹介されて新田さんもそうだけども、
1: うん、
0: あの面倒くさくないんですよ俺、
1: うんうんうん、
0: なんか仲良くなれることが、
1: うん、
0: 慣れたことが、
1: うん、
0: なんか楽しくなるっていう、これ、うんうん、多分俺の性格だと思うんだけど、ね、そうするとまた仲良くなれれば、
1: うん、
0: あのなんかいろんなことを含めてね、
1: うん、
0: まあ、ラジオの番組に出てもらうとか、
1: うん、
0: いろんなのね、あのできると思います、
1: いや、それすごい能力ですよ、
0: うん、そうなのかな、
1: いや、そうですよ、だって俺なんてできるだけ人と関わりたくないもんね、
0: それは無理してるから、
1: うんうん
0: うん、無理してるから、
1: そう、
0: 森脇君はもう大スターで、
1: うん、
0: もうあの一世風靡じゃないけど、やっぱりサル岩石っていう母体が、
1: うん、
0: 世の中世界的にも、
1: うん、あ
0: の有名になったわけじゃない、
1: うん、
0: こういう人と例えば笠原が本当低いとこから、ね、役者になって、
1: うん、
0: まあまあ世の中にバチラチラチラと出てたとしても、
1: うん、
0: あのもう、ま、全くパターンが違うじゃん、
1: うん、まあそうですね、
0: 先のパターンが、うんうん、そういう人の考えとはやっぱ違うと思う、森脇はでも今のおっしゃる通り、
1: うん、
0: やっぱそれ当たり前だと思う、
1: そう、
0: やっぱ俺はまだまだもう要は有名人になったわけでもないから、うん、あのそこはやっぱり宙ぶらりにいる俺は、まあ、ある意味一般人と思う、
1: いやいや有名とかは別に関係ないと思うんですよ、いや
0: 関係あると思うな、
1: いやいや俺は多分性格だと思う、なんかそんなたくさんの人に、
0: うん、
1: なんかみんなとこうちゃんとお付き合いできない気が回んない

0: そんなに、
1: まあ、うん、やっぱりある程度のこうなんだろうな、まあ、ミーハーではないんだけど、やっぱりそれなりに皆さん今のこういうご時世は、
0: うん、
1: 仲良く向こうもしたいだろうし、自分の利益を利として、うん、やっぱ考えていく時代になっちゃった、
0: うんうんうん、
1: まあ、ちょっと話戻るけども、
0: うん、
1: 竹内力事務所に、力プロに事務所に、まあ、約20年ぐらい所属させていただいた時にも、
0: うん、
1: 後半には自分で宣伝しなさいと、
0: うん、
1: 昔芸能人って名刺持たないです、知ってます、うん、清水選手、多分ラジオ聞いてる皆さんも多分知らないと思うんですけど、うん、マネージャーが持つもんなんです名刺って、
0: うん、まあまあ
1: そう、事務所がやっぱ動くわけです、
0: 顔が名刺っていうぐらいですからね、
1: その代わりだけど、今はもう事務所を通すっていうのはやっぱりあるなんとか面と、いろんな問題があるよね、
0: うん、
1: ちょっといろんなこうなんていうの、仕事を事務所を通さずに闇営業か、
0: うん、
1: 一時期問題になったと思うんだけど、
0: うん、
1: そういうのを防止するために、
0: うん、
1: 事務所はやっぱり何でもかんでも事務所が間に入るっていうのはこれは今も変わりないけども、
0: うん、
1: 当時からしてみると、
0: うん、
1: 後半は自分で自分を売りなさいと、
0: うん、
1: で自分で仕事を取ってきなさいと、
0: うん、
1: で事務所にパーセンテージを、昔はパーセンテージを有名な売れてる人、森谷君みたいな人は、
0: うん、
1: 自分に 10% とか 5% バック、事務所もよるよ、
0: うん、
1: でもあとは自分がもらえるじゃない、
0: うん、
1: っていう時代なのか、まあ、まあ事務所にもよるけど、
0: うんうん、
1: まあ、サザンオールスターズアミューズでしたっけ、
0: うんうん、
1: アミューズさんなんてやっぱり
0: うん、
1: 10%、 サザンオールスターズさんなんて結局自分の事務所持ってもいいぐらい、
0: うんうん、
1: もう食べていかれる、営業も取れる、
0: うんうん、
1: でもお世話になった事務所があるということで 10% は跳ねるらしいんですよ。ただつまり何が言いたかった、サザンオールスターズの 10% って言ったら、
0: うん、
1: 何十億の中の 10% ってすごいことになるでしょ。でじゃあ笠原良次がそれで営業取ってきて、
0: うん、
1: で10倍のギャラで 10% いくらだったら1万円じゃん、
0: うん、
1: っていうのとはわけが違うという、
0: うん、
1: ね、
0: うん、
1: だから結局その、まあ、いわゆる宣伝を自分で名刺を持って、
0: うん、
1: 自分で宣伝する時代になってきている。だから今の芸能人の方って自分で名刺持ってる人多いよね、
0: うん、
1: 要するに LINE を入ってたり電話番号入ってたり、
0: そうなると事務所の必要性って減ってきてるんですかね。
1: そういうことなのかな、
0: まあ、だって自分で営業しられたら事務所いらないですもんね。
1: だから事務所に所属してるっていうことでやっぱり
0: 看板、まあだから契約するときに、うん、後ろ盾があるかないかでやっぱこの信用問題っていうことです。そこだけだと思いますけどね。
1: あと宣伝してくれてるとかね、
0: うん、
1: いろんな意味でね、
0: うん、
1: だそういうための所属じゃないかな、
0: うん、
1: だか多分皆さん知らないと思うけどね、事務所で預かりっていう言葉あるんですよ、
0: うん、
1: 預かり、
0: 預かりね、
1: うん、じゃあ笠原良次さん、
0: うん、
1: うちで預かりとして契約しましょうとか、
0: うん、
1: 多分皆さん分からないと思うけど、
0: うん、
1: じゃその事務所に所属じゃないの、
0: うん、
1: 所属タレント、所属俳優、
0: うん、
1: 所属歌手じゃない、アーティストじゃないの、
0: うん、
1: 預かりってこれもちょっと俺ねよくわからないんだけど、
0: まあまあだから契約、まあ提携みたいなもんなんじゃないですか。
1: そうだね、業務提携か、うん、ある意味、うん、
0: そうそうそうそう、ね、なんか仕事がわー増えてきたらじゃあ所属すればみたいな、まあ向こうの都合のいい話ですよ、だから
1: なるほどなるほど、
0: うん、そうそう、うん、売れない人を抱えてもお金かかるだけでしょ、うん、そうそう、だから売れるまで預かりぐらいにしといてみたいな話でしょ。
1: そういうこと
0: か。そういうことですよ、
1: ね、うん、
0: まあでも駆け出しの人にとっちゃ預かりでもどこどこに関わってるとか、うん、預かりなんだってね、大きい事務所とかだったらまあ、ステータスにはなるのかもしれないですね、ある程度ね。
1: だからね、例えば俺がじゃあ太田プロさんとか渡辺エンターテイメントさんとか、うん、ゴリプロとかに、
0: うん、
1: 笠原龍さんうちで預かるよって言ったら嬉しいもんね、
0: うん、
1: その代わり笠原さん仕事番が取ったらじゃあ 30% うちに跳ねてよ
0: って、うん、
1: 例えばね、
0: うん、
1: いや俺ありだと思う。
0: まあまあまあまあ、そうね、
1: だってそういう大きな事務所がバックについてくれてるっていうことになる、
0: うん、一応名前出せますから ね、うん、それはありだと思いますけどね、うん、
1: いや、

0: なんか最近つくづく、まあ、力プロに所属させてもらってた時のことを今となってはね、
1: うん、
0: ありがたいなと思う、感謝の気持ちはやっぱり竹内力さんのとこに一緒にね、
1: うん、
0: まあ、一緒に映像出してもらったりしてたことが今になって、うん、まあ、あの昨日11日のそのコンペの時も、
1: うん、
0: 笠原さん竹内力さんのとこの事務所に役者として入ってられて、いろんな数々 のいろんな作品に出てたんだよって、うん、みんな250、50人の前で言ってもらうと決して嫌な思いはしないもんね、
1: うん、
0: 嬉しいよね、うん、宣伝して、うん、その竹内力さんっていう名前を出してね、なんか出していただけるだけでも、
1: うん、
0: 所属させていただいただけでも俺は感謝だね、
1: うん、
0: それはね、
1: まあそれはね、
0: うん、だからまあ今となっていたんだよっていうだけでいいと思う、うん
1: 全然いいでしょう、まあ、それは経歴になりますから ね、うん、いいと思います。
0: だからまあ芸能界もいろいろありますけども、
1: はい、
0: まだねずっぽりはまってはいないですけども、多少左足ぐらい1本ぐらい入ってますの で、
1: うん、
0: でも今後もね皆さんね、このラジオを含めてないとぜひ笠原良次ね、うん、まだまだ年はまあまあ結構いきましたけども、
1: うん、
0: まだ若い気持ちいますので、
1: めちゃめちゃ若いっすよ、まだまだ
0: まあ自分の仕事もね、
1: うん、
0: バンバンやりますので、
1: はい、
0: ぜひね皆さんも応援してください。
1: ない
0: もちろん森脇和成君もねまだまだ、
1: うん、
0: 活躍されると思います、
1: はい、
0: 応援の方よろしくお願いいたします、はい、何のラジオの番
1: どういうトークどういうトークですか、うん、どういうトークの流れか分かんないけど、
0: そう森脇君さ、そういえばさおぼっこぼさんっていたじゃない、
1: うん、うん、
0: 師匠いたのよ、
1: はい、
0: どっちだっけだ、
1: あそのコンペにってことですか、
0: コンペにいたのよ、
1: あ、
0: うん、でもあの人年取ったおじいちゃんになってても、
1: うん、
0: トークうまいね
1: そりゃそうでしょ、もうい
0: ややっぱりうまいねっていうの、
1: それで生きてきた人ですから、
0: ね、すげえやっぱ師匠だね、
1: そりゃそうですよ、
0: あの辛み辛口トークなんて本当に自然にこう、うん、カンカンカンって、
1: うん
0: うん、これ今森脇君もこのね お笑いタレント、うん、お笑いタレントじゃない、
1: ん
0: 森脇君歌手、
1: え僕は今役者ですよ、
0: いやいや昔
1: 昔はお笑い芸人ですね、
0: お笑い芸人だね、
1: はい、
0: だからお笑い芸人の人ってのはやっぱりすごい頭切れないと、
1: まあそうですね、
0: できないよね、
1: うん、まあそうですね、まあ今だからまあいる頑張ってるトップを走ってる人たちっていうのはやっぱみんなすごいですよ、
0: いやーすごいね、やっぱり
1: しかも昔と違っていろんな規制がある中で、
0: そう
1: それをかいくぐってやってるっていうのはね、やっぱねすごいと思いますよ、
0: だからね、
1: うん、
0: 言葉一つ一つさ、
1: うん、
0: 選んで話さなきゃいけないわけ
1: ですよ、そうですよ、
0: 俺なら絶対 120% 200% 無理だな、うん、まあ、選んで喋れねえもんだって、
1: そうですよ、そうですよ、そんな気にして喋ってたらまともに話せないですもんね、なんかね、
0: まあ、そのことをまともに喋って、うん、喋れるからこそだ、喋ってるからこそ、
1: うん、
0: 笑いが問えれるっていう感覚なんで、うん、
1: すごいね、
0: いやすごいよね、
1: いやすごいですよ皆さん、やっぱやっぱ芸人は優れてますよ、すごい、ね、やっぱり優秀だと思いますよ、うん、アホじゃね、なんかできないと思います今の時代は、ね、勢いだけでは、うん、
0: でも瀬達則さんもそう含めて、うん、モノマネ芸人さん結構数々の友達っていうか知り合いたくさんいますけども、
1: はい、
0: あの人たちまたがいいねみんな、
1: うん、
0: 本当にね優秀っていうかあれ DNA なんですかね俺つくづく思うけど、
1: いや努力とかもあるんじゃないですかやっぱり、
0: 努力、
1: うん、
0: いや努力だけだとって人間大丈夫、努力すれば何でもできる、何でも叶うというだろうけど、
1: うん、
0: なかなかできないよ、
1: うん、まあでもやっぱ場数とかそういうのもあるんじゃないですか、
0: 場数、
1: ね、うん、経験だと思いますけどね僕は、うん、
0: でもねこのラジオを聞いてる皆さんの中にも、
1: うん、
0: 目指すもの目指してる夢っていうのは、
1: うん、
0: 多分持ってる方はたくさんいると思うんですけど、
1: うんうんうん、
0: まあ、森脇君、まあ、こんなちょっとなトークがなんかいろんな、うん、はさめしゃになってきたけども、
1: うんうん、
0: 皆さんね、
1: うんうん、
0: あそろそろな曲
1: そうそうもうだいぶ前に出てますけど
0: じゃあですね、
1: はい、
0: あそうだった、うんうん、ごめんごめん今日夢中に喋っちゃった

0: 笠原亮二、そして森脇和美で100万回好きって言わせてでした。
1: はい、
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: あの何度も何度も毎回ねこれ流させてもらってますけども、
1: うん、
0: あのまあこの曲もねあの本当になんかこう頭に残るっていうか、うん、結構口ずさんで歌えるような曲だと思いますので、
1: うん、
0: 皆さんもぜひね買ってくださいなんて言われ
1: て、っていうか買えるんでしたっけこれ。

0: だまだ
1: 変えないですよね。
0: 変えないデータで早くやってもらいたいなっていう、ちょっとおいプロデューサー聞いてるかって、
1: 誰なんですかプロデューサーって、どっかに頼む、だから自分でやるんだったらもうやっちゃえばいいし、どっか頼むんだったら頼めばいいんじゃないですか、
0: ね、
1: うん、
0: そうしますかね。ってのよくわかんないんだけど、わかんない。作ってくれてる人はいるんだけど、
1: あ、そうなんですか。
0: なかなかちょっと進まないんだよね。
1: あ、そうですか。
0: 自分のあのまあまあ持ってるものは俺なんで、俺と森谷君で決めればいいことなんで、
1: うんうんうんうん、
0: ね、
1: うん、
0: いやできないことはないと思う。
1: うん、できないことはないです、ね。登録するだけだと思うんで、うん。
0: やりますか。
1: やって。
0: 今更か。適当だな。
1: ああ
0: というわけですいません、
1: はい、
0: 先ほど途中になってしまいますけども、うん、その話は来週ということで、まあ、あっという間に1時間経ってしまう。
1: あともう5分ぐらいしかないでしょ。ラララララ。
0: というわけで、
1: なんか今日はなんだろうな、取り留めのない世間話。
0: そう、うん、だから男っていうのはこういう話で終わっちゃうんですよ、
1: うん、
0: ここで女の子がいればまたちょっと話がね
1: まあでも前半旅行の話か、うん、でそして水上民族の話もしました、
0: ね、水上民族これはありだね、うん、いい話だね、
1: うん、なぜか水上民族の話になっちゃう。
0: 森谷君よく知ってるよね、いろんな話ね。
1: いやだから出かけずになんかそういう情報ばっかり集めてるからですよ。それ
0: で、ね、いやでもね、このラジオ聞いてる皆さんの中では知り合いも当然いる中で、
1: うん、
0: 森谷さんよく勉強されてるね、よくあの知ってるねって言ってたよ。
1: 本当ですか、
0: うん、
1: いや僕はもう浅く広くですから、
0: ね、いつもね俺がなんかはちゃめちゃなこと言って、そのストッパー役としてって言われてる感謝申し上げますね、うん、
1: ストッパーではないですね、こうね、ちょっと方向をこう変える。
0: いやいやさすがだね。
1: いやいやいや、
0: これはやっぱりバランス取る。
1: いやそれはもうやっぱこう、突っ走ってくれる笠原さんがいるからできることですから。
0: 突っ走り
1: いやーねー、
0: まあ、あのというわけで5月の28日あっという間にも5月の終わりに近いと思います、
1: はい、
0: もうそろそろ多分ですよ、
1: はい、
0: 梅雨が来るんじゃないかと。
1: あー、そうですね、
0: この梅雨の時期がね、毎年毎年同じ時期から始まっていますので、
1: うん、
0: 気をつけてください。
1: うん、
0: そしてなんか、うん、
1: ね、ちょっと待ってください、締めるの早くないですか、大丈夫ですか。
0: 合図が出てるから、
1: まだ3分ぐらいありますよ。もうあと何秒かで終わりそうな雰囲気
0: だ。ほらほらほら、こういうことが大事なんですよ。
1: 危ない危ない
0: ね、みんな笑ってくれた
1: 喋り方が締めの喋り方になってたから。
0: だってさ、もうだってあと3分しかねえな、頭から締めに入れたら終われねえじゃんみたいな。
1: いやもうほんとね、だからね、3分ってほら喋りたい時は足んないし、でもなんか伸ばさなきゃいけない時にとっては長いし。
0: そうなんですよ、
1: そうなんですよ。
0: いやいや、話したことまだいっぱいありますよ、
1: はいはいはい、
0: またあのコロナじゃないけどあの船で出たでしょ、
1: ハンターウイルス、
0: ハンターウイルス、どうなんですかっていうのもそれも来週話しましょう。
1: 来週ですか
0: ね。
1: ああ、そうですね、
0: なんかね広がりつつあるらしいですよ。
1: あ
0: れもコロナと同じになりそうですよ、
1: ま、本当ですか、
0: うん、
1: でも感染率低いんですよねあれ。
0: 今はね、
1: うんうん、
0: でも最初コロナもそうだったし、
1: まあ
0: そんな話からブワッと広がってきたのに。
1: そうですね、
0: なんかあっちの方で出た、こっちの方で出たっていきなりブワーって広がったでしょ。
1: あ、
0: なんであの船から出るの、これ来週話しましょう皆さん。
1: はい、あ、まだ2分あります
0: なんか嘘ついてない大丈夫清水君頼りにしてるよ
2: 高井社長が今流れて
0: る。そうだ、高井社長ね。
1: いや、あ、なんかこれ九州の人聞いてるかどうか分かんないけど、はい、6月の、
0: うん、
1: 5日、福岡、はい、福津カメリアホール、あと7日熊本、はい、森都心プラザホール、
0: はい、
1: うん、これ1回ずつ、舞台劇団ノーティーボーイズのキズバンという舞台やるんで。
0: ノーティーボーイズやるんだね、
1: はい、
0: やった。
1: なので
0: い、はい、
1: 福岡に住んでる人、まあ、近く住んでる人、うん、まあ、こっちから旅行がてら行くとかでもいいですし、もしよかったらね見に来てください。
0: 福岡ね、ま、
1: はい、キズバン、
0: これはネット森屋カウンターで見ればいい、
1: はい、
0: ノーティーボーイズで見ればいい、
1: どっちでも大丈夫です、
0: はい、

0: 体皆さん
1: 大体僕の SNS 見てれば分かりますから、
0: はい、福岡熊本ですね、
1: はい、はい、
0: ぜひ皆さん見に行って、でもあのこっちから行く人もいるでしょ、
1: まあ旅行があってのね、
0: 聞いてる人いっぱいいると思う、
1: うんうん、
0: たくさん、うん、あのおかげさまでね、うん、あのリスラジ、
1: うん、
0: ね、なんでラジコで聞けないの、なんとかしろよ、うん、利用料の問題とそういうことか、
1: 利用料なんかあるんだあれ、うん、
2: 登録とあとあの、うん、なんですか、ジャスラックの登録の問題とかでは、
1: あ、そうなんだ、めんどくさいね、
0: でもね、FM カフェさんね、俺らねこう頑張ってね一生懸命こう喋って、皆さんもねリスナーさんも増えて、
1: うん、
0: まあ、評価も本当にいい評価、たくさんコメントもいただいてますので、
1: はい、
0: ぜひともですね、もっともっと大きくしてもらいたいなと、うん、ここを発信にして、
1: うん、
0: 皆さんね、
1: うん、
0: もっともっとリスナーさんを増やして、
1: うん、
0: リスラジ、
1: うん、
0: ね、うん、ラジオを聞けるようになればいいかなと思います、うん、FM カオン、うん、ぜひ今後ともよろしくお願いいたします、
1: よろしくお願いします、
0: いい、締めて
1: 大丈夫ですよ
0: ありがとうございました、
1: ありがとうございました、
0: また来週、
1: おやすみ、
0: おやすみ。
3: この番組は自家消費時代のゲームチェンジ株式会社エコシスト、県央地域のレンタカーのご用命はこちらにお任せ、合同会社プロトライブの提供でお送りしました。

0: 髪型を変えるだけでその人のイメージもぐっと変わります。海老名市河原口のヘアリンクであなたの男前度をアップしませんか？カット、育毛、縮毛矯正、何でも気軽にご相談ください。今ならスキンケアパック無料サービス中。電話 046-205-0202 ヘアリンクにチェケラッチョ。
1: 毎週木曜日のお昼12時は神奈川パワー社長とランチタイム。お昼のリラックスタイムに神奈川県中小企業家同友会の経営者を迎え、仕事のこと、プライベートのことを根掘り葉掘り聞いちゃいます。本音トークの30分。お昼12時は神奈川パワー社長とランチタイム。
2: 私たち FM カオは月曜日
3: 海老名市、
2: 火曜日
3: 綾瀬市、
2: 水曜日は
3: 座間市、
2: 木曜日
3: 伊勢原市と寒川町、
2: 金曜日は
3: 厚木市に
2: スポットを当てて
3: お送りしています。
2: FM カオンが午後11時をお知らせします。

皆様いかがお過ごしでいらっしゃいますか。平沢正明とクラシックの調べの時間がやってまいりました。これから2時間ほど皆様とご一緒に、クラシックの名曲を、鑑賞して、くつろぎたいと思っております。ご案内役ピアニストの平沢正明です。どうぞ今日もよろしくお願い申し上げます。さてちょっと、先週いろいろちょっとございまして、再放送で失礼してしまいました。久しぶりにこうスタジオに来まして、話せることを嬉しく思っております。今日は、そういうことで、新しいものとしまして、バイオリニストアラカルトのコーナーで、行きたいと思います。今日取り上げるバイオリニストですが、これも、オールドファンにとって懐かしい名前かと思います。ルーマニア生まれの女流バイオリニストローラ・ボベスコを今日は取り上げたいと思います。ローラ・ボベスコに関しては、1980年代、90年代に、日本でも大変再び話題になった、再評価というと失礼だけど、再び話題になったよう

パニストだったと思います、まあ、当時非常にゆったりとしたテンポで非常によく聞かせるバーニストとして、またベテラン女流バーニストとして非常にフィリップスでしたっけね、フィリップスのレーベルに主にフランスもののバイオリンソナタ、フランクとかルクのバイオリンソナタとかフォーレもありましたかね、ドビッシーとかそういうものをたくさん録音して大変話題となった人ですね。このローラ・ボベスコンが生まれたのが、1921年のことでして、まあ、ちょうどこの1920年代というのは、女流の名手がたくさん出たということで当時かなり話題になったことを、今でも覚えております。まあ、ボベスコンの他に、まあ、この放送でも何回か取り上げてますが、例えばジネット・ヌブーっていうバイオリストがいましたね。それからヨハンナ・マルツィもそうですし、それからそうですね、ちょっとごめんなさい、ミシェル・オークレルっていうバイオリストもいましたね。まあ本当に大勢のバイオリンの名手が、女流の名手がね出た時代、世代だったんですね。そういう中で、ボベスコ、ごめんなさい、ずっと頭が引っかかってたんですけど、イダ・ヘンデルって人がいましたねごめんなさい、話を追ってしまって、まあそういうわけで女流の名手が いた中で、ボベスコは結構後年までね、CD の時代まで、まあ、生きの、まあ、実際活動してたということで、大変、まあ、いろんな意味で最高評価があったバイオリストだったと思います。今日は、そのフィリップスの、まあ、数々の名録音もまたいずれ時を改めて取り上げるとしまして、今日ちょっと比較的珍しいと思いますが、ボベスコが、これは多分40代前後の頃ですね、若い頃の録音、それもルーマニアで1960年代に録音した、ボベスコのレコーディングをちょっと皆さんと一緒に鑑賞していきたいと思います。今日取り上げる曲は、バッハの、バイオリンとチェンバロのためのソナタ。これ実は、ボベスコピアノと一緒にやってるんですね。まあ、個人的な話で申し訳ないんですが、このバイオリンとチェンバロのためのソナタっていうのはやっぱチェンバロで弾いた方がいいなと、こう僕もずっとこうなんとなく思ってたんですけど、このボベスコの CD 聞き出してピアノも捨てたもんじゃないなってこう 気になってくるぐらい非常に非常にいい演奏だと思います。そのバッハのバイオリンとピアノのためのソナタから第3番ホ長調、それから第4番ハ短調、これ両方とも名曲ですね、この2曲。それからベートーベンのバイオリンソナタ8番、これも非常になかなかユニークで存在感のある演奏だと思います。それから、モーツァルトのバイオリン協奏曲の第5番、それから最後にバッハのバイオリン協奏曲などをお届けしていこうと思います。それでは早速1曲目にいきたいと思います。バッハのバイオリンとピアノ、まあ、これはチェンバロでやってませんから、もうバイオリンとピアノのためのソナタというしかないんですけれど、これの第3番、ホ長調 BWV 番号の、1016ですね。このソナタの放送は、かつて同じバイオリニストアラカルトでヘンリック・シェリングを取り上げた時に、シェリングっていうとこの曲の、フェルムート・バルヒャね、オルガンの大家ですね、と一緒に録音した有名な録音がありまして、まあ、これを放送した、ことはありますが、今日はバイオリンとピアノで聴いていただきたいと思います。もともとバッハがこの曲を書いたのは1717年から23年、ちょうどいわゆるバッハの経典時代ですね、器楽の名作をたくさん書いた経典時代に書かれた曲と言われております。まあ、これらの、まあ、今日で、例えば、バイオリンとピアノのためのソナタって言われたら、いや、別に、ね、ベートーベンもモーツァルトもそういう曲があるし、別にバッハが書いて、ね、珍しいって、ことないんじゃないのっていう感じがあるとします、思いますが、この時代のバロックのソナタっていうと、いわゆるトリオソナタと言いまして、例えば、バイオリンのためのソナタって、バイオリンと、それから、チェンバロがつくんですけど、主にチェンバロは和音の部分をやるんですね。それで、特にチェンバロの左手が重要で、ここがビオラダガンバとか、まあ、現代ではチェルトでやることもあります。

ますけど、いわゆる数日規定音とか通奏定音と言われるバッソコンティニオというパートで、つまりデュオ、一見デュオに聞こえるものでも実は3人必要なんですね。そういう形になってまして、それで、このそういう鳥いわゆるソナタというのは当然バイオリンのパートが大事で、他の部分っていうのはまあ大どちらかってそれよりもこう影に入る形ですね。和音の部分を補填していく。ちょうどジャズの人たちがピアノトリオっていうのをやるときにピアノの部分がすごい大事でね、あともちろんベースとかのソロの部分っていうのはあんまり出てきませんよね。むしろピアノを下支えする形として出てきますが、まあ、それみたいなものなんですね。ところがこのバッハの、このバイオリンとピアノのためのソナタというのはその、いわゆるそういう形のソナタにもう一本楽器を加えたいわゆるトリオソナタという形、例えばバイオリンとフルートみたいな形にを目指しまして、それがバイオリンの部分はバイオリン、それからフルートの部分、まあ、例え話なんですけど、それがいわゆる、鍵盤楽器の右手になる、それから、さっき言ったバッソコンティニューの部分をピアノの左手でやるという、まあ、いわゆる簡略化の形をとってより変化のあるものを作っちゃったというね、当時としては大変革新的な、作品、珍しい作品ということができるんですね。この形のソナタというのはそういう経緯で作られたんですけど、まあ、今日ではいわゆるデュオのソナタ、バイオリンと、まあ、主にピアノを弾くわけですからピアノのとバイオリンのソナタの、まあ、原型となる作品というふうに見られるわけですね。それで、今日あとまず1曲目お聞かせするその第3番補聴調のソナタ、これは全部で4つの楽章からなっておりまして、いわゆるゆっくりした楽章の後アレグロの速い楽章、それからまたゆっくりした楽章の後また速い楽章という、こういう形はこの時代のバッハのいわゆる境界ソナタと言われる形式なんですね。モーツァルトや中のソナタとちょっと形式が違います。それでは、早速聴いていただきましょう。ローラ・ボベスコのバイオリン、マリアーナ・カプデポのピアノによるバッハ作曲バイオリンとピアノのためのソナタ第3番補聴調 BWV1016 を全部聴いていただきます。

いかがでしたでしょうか。バッハ作曲バイオリンとピアノのためのソナタ第3番補聴調 BWV 番号1016ローラ・ボベスコのバイオリンマリアナ・カプデポのピアノによりお届けいたしました。引き続きバッハの今度はバイオリンとピアノのためのソナタ第4番破綻調 BWV 番号1017、これをお届けします。この曲も、今の補聴調のソナタと同じようないわゆる教会ソナタという形式でございまして、全部で4つの楽章からなっております。第一楽章はいわゆる、シチリア舞曲のシチリアーナっていうねタンタタンタンタタンタンというリズムが出てくるんですね。それでこの曲は、しばしばそのバッハの大作でありますマタイ受難曲という曲の中の合唱の有名なメロディーとメロディーの動き方が一致しているのでしばしばよく取り上げられる曲ですね。それから第二楽章は、非常に風雅のように、主題の国家結婚が非常に長い時間にわたっていろいろ多彩に繰り広げられる大変面白い楽章です。それから第三楽章最後に、第四楽章ですね。ごめんなさい、その第三楽章ですけど、三連符のメロディーと二連符のメロディーがこう同時になってこうなんて複雑にこうちょっと絡む非常に面白い発想がなされております。それでは聴いていただきましょう。バッハ作曲バイオリンとピアノのためのソナタ第4番破綻調 BWV1017 ローラ・ボベスコのバイオリンアルベルト・グッドマンのピアノです。

ローラ・ボベスコのバイオリン、アルベルト・グッドマンのピアノで、バッハ作曲バイオリンとピアノのためのソナタ第4番波短調 BWV 版51017をお届けいたしました。この放送は 84.2MHz FM カウンより皆様にお届けしております。ちょっとごめんなさい、今日お伝えする曲を全部やるとちょっとアナウンスを短くしなければならないみたいので、もうあとは申し訳ないんですけど大変な名曲ですので、曲の紹介だけにとどめたいと思います。次の曲ですが、今度はベートーベンのバイオリンソナタ第8番と調調作品30-3。このベートーベンのバイオリンソナタの中ではスプリングソナタ、クロイツェルソナタと並んで非常に有名な曲ですね。全部で3つの楽章からなっております。1802年頃書かれた、ベートーベンの、ね、若い、初期の時代の作品のですね。それでは早速聴いていただきましょう。ローラ・ボベスコのバイオリン、アルベルト・グッドマンのピアノで、ベートーベン作曲バイオリンソナタ第8番と調調作品30-3、どうぞ。

ベートーベン作曲バイオリンソナタ第8番都庁長作品30-3ローラ・ボベスコのバイオリンアルベルト・グッドマンのピアノでした。すいません次の曲早速いきます。モーツァルト作曲バイオリン協奏曲第5番イチョウチョスケヘル219トルコ風、これも大変有名な曲ですね。早速いきたいと思います。ローラ・ボベスコのバイオリン、コンスタンティン、ボベスク式、これはあの昔の録音でよくオケの名前がわからないんです。放送局スタジオオーケストラとしか、僕の手持ちの CD にも書いてないのであえてそういう名前で お伝えいたします。それではどうぞ。

モーツァルト作曲バイオリン協奏曲第5番、トルコ風ローラ・ボベスコのバイオリン、コンスタンティン・ボベスク式、放送スタディオオーケストラでございました。もう一曲コンチェルト弾いて、聴いてお別れしたいと思います。今度はバッハのバイオリン協奏曲第1番異端調 BWV1041 でございます。同じくローラ・ボベスコのバイオリン、コンスタンティン・ボベスク式放送スタジオオーケストラでお楽しみください。

バッハ作曲、バイオリン協奏曲第1番、異端調 BWV 番号1041、ローラ・ボベスコのバイオリン、コンスタンティン・ボベスク式、放送スタディオオーケストラでございました。今日は、ルーマニア生まれ、ほとんど、まあ、フランス、ベルギー系のバイオリストと捉えてますが、ローラ・ボベスコのールーマニア時代の名演を聴いていただきました。それでは皆様、さようなら。

0: ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。
1: 経営者の皆様、 FM カオンで CM を流してみませんか？低予算で確かな手応え、まずは一度ご連絡ください。 046-234-0001 046-234-0001 お気軽にお問い合わせください。
2: FM カオンが午前1時をお知らせします。

カオンステーション。この時間は FM カオンがセレクトした音楽をお届けします。

カオンステーション、いかがでしたか？この後も 84.2MHz FM カオンの番組でお楽しみください。

0: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 0570-090-110 お困りなら〇〇苦情110番総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
1: 髪型を変えるだけでその人のイメージもぐっと変わります。海老名市河原口のヘアリンクであなたの男前度をアップしませんか？カット、育毛、縮毛矯正、何でも気軽にご相談ください。今ならスキンケアパック無料サービス中。

0: 電話 046-205-0202 ヘアリンクにチェケラッチョ。
1: 私たち FM カオは月曜日
2: 海老名市、
1: 火曜日
2: 綾瀬市、
1: 水曜日は
2: 座間市、
1: 木曜日
2: 伊勢原市と寒川町、
1: 金曜日は
2: 厚木市に
1: スポットを当てて
2: お送りしています。
3: FM カオンが午前2時をお知らせします。

こんばんは。夜のゴスペルの時間です。お休み前のひととき、リラックスしてお過ごしください。この番組は教会音楽科養成学校ワーシップジャパンの協力でお送りします。

0: ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。
1: 皆さんこんにちは、落語家の林家武平です。私がやっております落語の時間、皆さん聞いてますか？毎週水曜日夜7時から、それから再放送は毎週土曜日の朝9時からでございます。懐かしの流行歌、それから思い出の落語の名人芸、たっぷりと出会います。ぜひお聞きください。
0: JOZZ3BWFM、 こちらは海老名 FM です。周波数 84.2MHz、 出力 15W で海老名市から発射しております。
2: FM カオンが午前3時をお知らせします。

0: ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。
1: 皆さん、光触媒コーティングってご存知でしょうか？大手ハウスメーカーが積極採用しているエコテックのパーフェクトクリーンコート。光触媒効果で室内のウイルスや菌を分解してくれるんです。作業も半日で終わりますよ。お問い合わせはエコテックまで。お見積もり無料です。フリーダイヤル 0120-963-596、 フリーダイヤル 0120-963-596。 エコテック。
2: 私たち FM カオは月曜日
3: 海老名市、
2: 火曜日
3: 綾瀬市、
2: 水曜日は
3: 座間市、
2: 木曜日
3: 伊勢原市と寒川町、
2: 金曜日は
3: 厚木市に
2: スポットを当てて
3: お送りしています。
0: FM カオンが午前4時をお知らせします。

カオンステーション。この時間は FM カオンがセレクトした音楽をお届けします。

カーオンステーション、いかがでしたか？この後も 84.2MHz FM カーオンの番組でお楽しみください。

0: ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。
1: 髪型を変えるだけでその人のイメージもぐっと変わります。海老名市河原口のヘアリンクであなたの男前度をアップしませんか？

0: か。カット、育毛、宿毛矯正、何でも気軽にご相談ください。今ならスキンケアパック無料サービス中。電話 046-205-0202、 ヘアリンクにチェケラッチョ。
1: 毎週土曜日夜10時からミイラフォーレラジオモティーフ放送中。作編曲演奏映像制作ライブ会場作りまでやっちゃうユニットミイラフォーレがお送りする30分。みよりさん、ズバリどんな番組でしょうか。
2: なるほど 30% 感動 30% 笑い 30% ほっこり 30%。
1: いや 100% 超えちゃってる
2: それが私たちのパワー。
1: 毎週土曜日夜10時 120% で放送中。
3: おはようございます。 FM カオンです。 84.2MHz でお届けしております。目覚めのクラシックのお時間が来ました。朝のひとときを美しい音楽とともにお過ごしください。

FM カオン目覚めのクラシック、いかがでしたでしょうか。今日も素敵な一日をお過ごしください。

0: ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。
1: 髪型を変えるだけでその人のイメージもぐっと変わります。海老名市河原口のヘアリンクであなたの男前度をアップしませんか？カット、育毛、縮毛矯正、何でも気軽にご相談ください。今ならスキンケアパック無料サービス中。電話 046-205-0202、 ヘアリンクにチェケラッチョ。
2: Hey there, listeners. You're listening to 84.2, the amazing Radio Cowan FM.
3: おはようございます。FM カオンです。今日も素敵な一日でありますように。
4: FM カオンが6時をお知らせします。

0: FM Cowan。84.2 FM Cowan。
1: カオンステーションいかがでしたか。この後も 84.2 メガヘルツ FM カオンの番組でお楽しみください。

ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。

0: ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。
1: ラジオをお聞きの皆様、 FM カオンに出てみませんか？友達同士、お子様とのご参加大歓迎。 FM カオンはリスナー参加型のラジオ局です。お問い合わせは 046-234-0001、 お気軽にお問い合わせください。
2: FM カオンが7時をお知らせします。

FM Cowan。84.2 FM Cowan。

0: 松、本来松、風来松。
1: 食うてるところに住むところ。
0: 食うてるところに住むところ。
1: やぶら工事のブラ工事。
0: やぶら工事のブラ工事。
1: パイプ。

7時30分だよ。7時30分だよ。おー。

時45分だよ。7時45分だよ。おーい、7時45分になったよ。

0: 髪型を変えるだけでその人のイメージもぐっと変わります。海老名市河原口のヘアリンクであなたの男前度をアップしませんか。カット、育毛、宿毛矯正、何でも気軽にご相談ください。今ならスキンケアパック無料サービス中。電話 046-205-0202、 ヘアリンクにチェケラッチョ。
1: ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか。集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。
2: Hey there, listeners. You're listening to 84.2 The Amazing Radio Cowan FM.
3: おはようございます。FM カオンです。今日も素敵な一日でありますように。
4: FM カオンが8時をお知らせします。

はようございます。 FM カホンです。 84.2MHz でお届けしております。目覚めのクラシックのお時間が来ました。朝のひとときを美しい音楽とともにお過ごしください。

防災インフォメーション。大地震、その瞬間から目の前に広がる風景、あなたの生活を一変させてしまいます。いざという時のために、今日は地震その瞬間基本編についてです。基本1、まず身の安全を第一に。地震の際は火の始末をすることも大切ですが、揺れている時に火に近づくと火傷の恐れもあり、かえって危険です。最近はガスコンロやストーブ、ヒーターなど地震の揺れを感知し、あるいは転倒すると自動停止するものも増えています。地震が起きたら第一に身の安全を確保しましょう。基本2、揺れが収まったら火の始末。地震で怖いのは火事です。多くの犠牲者を出した関東大震災も 90% 以上は火災による犠牲者でした。日頃から小さな地震でも火の元を消す習慣をつけておきましょう。基本3、慌てて外に飛び出さない。地震の時は本能的に外に飛び出しがちですが、外に出ると上から瓦や看板、ガラスなどが落ちてくる恐れがあります。安全を確かめないでいきなり外へ飛び出さないようにしましょう。基本4、戸を開けて出口の確保。大きな地震ではマンションのドアが開かず中に閉じ込められることがあります。ドアや窓などを開けて逃げ道を確保しましょう。その際、ガラスの破片などに気をつけましょう。基本5、ガスの元栓を閉める。ガス漏れも火災の原因になります。自動遮断されていても念のために元栓を閉めましょう。また換気扇のスイッチの火花で引火する場合があるので、ガスの匂いがしても換気扇は回さず窓を開けます。基本6、電気のブレーカーを落とす。阪神淡路大震災ではせっかく復旧した電気が原因で火災が発生した例も指摘されています。ガスの元栓だけでなく電気のブレーカーも落とすようにしましょう。避難の時もお忘れなく。基本7、断水に備えて水をためよう。地震のすぐ後に断水するとは限りません。水道が使えるうちに飲み水を容器に貯めておくように。またポリタンクや洗濯機、空のペットボトルなどに入れて確保しましょう。基本8、電話の使用は控える。地震の直後は誰もが大切な人と連絡を取り合おうとし、電話回線が混み合います。話し中の時何度もかけ直すとますます電話回線が混んできます。自宅の電話機では受話器が上がっていると通話中と

受話器は元に戻しましょう。電話は火災、救出要請など緊急通話以外、当分の間控えるようにしましょう。基本9、デマで動かず正しい情報で行動を。震度はどれぐらいだったなのか、被害はどれぐらいになりそうなのか、ライフラインがどうなりそうかなど、正しい情報をラジオなどから入手することで、次に自分が何をすべきか、正しい行動に導くことができます。そして大きな地震では一般に1階よりも2階の方が安全です。2階から慌てて避難すると怪我をすることがあるので、落ち着いて周りの様子をよく見て行動するようにしましょう。今日は地震その瞬間基本編についてお伝えしました。以上、防災インフォメーションでした。

0: ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。
1: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 0570-090-110 お困りなら〇〇苦情110番、総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
2: FM カオンアナウンス講座受講生募集中。アナウンサーや声優志望、ラジオに興味のある皆さん、 FM カオンで学んでみませんか？話し方の基礎から応用まで内容盛りだくさん。詳しくは FM カオンのホームページをご覧ください。
3: FM カオンが9時をお知らせします。

5月29日金曜日、時刻は午前9時を過ぎました。今日も海老名市国分南のスタジオから生放送でお送りします。 84.2MHz FM 加音情報842。この時間は道広ゆうきが地域の話題や天気、交通情報などを音楽とともにお送りします。そして今日は金曜日、厚木市の情報もお届けします。5月ももう終わりになりました。早いです。今日は意外と知らない梅雨と立夏はどちらが先に来るかというお話です。立夏と聞くと暑くなる、7月の初めとか半ばというイメージはありませんが、実は立夏は二十四節気では5月5日頃からを指します。なのでもう5月の初めから立夏が始まり、その後二十四節気は5月の21日頃から小満、6月6日頃から芒種の時期になります。立夏というのは本格的に夏の気配が立ち始めることを言うそうです。また梅雨入りは毎年だいたい沖縄から5月10日頃からが始まって、関東は6月7日頃になり、梅雨明けまでに1ヶ月ほどかかります。なので春から梅雨になるのではなく、立夏を体感してから梅雨を迎えるということになります。今は小満で生命がみなぎる季節という